0: wako Sefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la pili la utukufu, tumkumbuke Yesu alipopanda mbinguni. Tuombe neema ya uthabiti wa matumaini. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa

0: Bwana, ninawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
0: mama
1: mama wa
0: wa Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu. Amen.
1: Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee sisi
0: sisi wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria Mtakatifu,
1: Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee
0: tuombee sisi
1: sisi wakosefu,
0: wakosefu, sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa Mungu,
1: Mungu, tuombee sisi
0: sisi wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria Mtakatifu,
1: Mtakatifu, mama wa Mungu,
0: tuombee
1: tuombee sisi
0: sisi wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: Kama
0: kama ilivyokuwa
1: ilivyokuwa mwanzo,
0: mwanzo,
1: na
0: na sasa,
1: sasa,
0: na
1: na
0: siku
1: siku
0: zote,
1: zote,
0: na
1: na
0: miaka
1: miaka
0: ya
1: ya
0: milele.
1: milele.
0: Amen.
1: Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristu,
1: Tuombee
0: utuombee
1: wenye
0: wenye kukimbilia
1: kukimbilia na
0: na
1: wasiokukimbilia.
0: wasiokukimbilia. E Yesu wetu,
1: Tusamehe
0: utusamehe
1: dhambi
0: dhambi zetu,
1: zetu,
0: utukinge
1: utukinge
0: kwa
1: kwa
0: moto
1: moto
0: wa
1: wa
0: milele,
1: milele,
0: upeleke
1: upeleke
0: mbinguni
1: mbinguni
0: roho
1: roho
0: za
1: za
0: watu
1: watu
0: wote,
1: wote,
0: hasa
1: hasa
0: za
1: za
0: wale
1: wale
0: wanaohitaji
1: wanaohitaji
0: zaidi
1: zaidi
0: huruma
1: huruma
0: yako.
1: yako.
0: Tendo
1: Tendo
0: la
1: la
0: tatu
1: tatu
0: la
1: la
0: utukufu,
1: utukufu,
0: Yesu
1: Yesu
0: anawashushia
1: anawashushia
0: mitume
1: mitume
0: Roho
1: Roho
0: Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
0: na
1: na
0: leo
1: leo
0: ni
1: ni
0: sisi.
1: sisi.
0: Tuombe
1: Tuombe
0: uthabiti
1: uthabiti
0: wa
1: wa
0: mapendo
1: mapendo
0: na
1: na
0: kumtii
1: kumtii
0: Roho
1: Roho
0: Mtakatifu.
1: Mtakatifu.
0: Baba
1: Baba
0: wetu
1: wetu
0: uliye
1: uliye
0: mbinguni,
1: mbinguni,
0: jina
1: jina
0: lako
1: lako
0: lisifiwe,
1: lisifiwe,
0: ufalme
1: ufalme
0: wako
1: wako
0: uje,
1: uje,
0: mapenzi
1: mapenzi
0: yako
1: yako
0: afanyiwe
1: afanyiwe
0: duniani
1: duniani
0: kama
1: kama
0: mbinguni.
1: mbinguni.
0: Utupe
1: Utupe
0: leo
1: leo
0: chakula
1: chakula
0: chetu
1: chetu
0: cha
1: cha
0: kila
1: kila
0: siku,
1: siku,
0: utusamee
1: utusamee
0: makosa
1: makosa
0: yetu
1: yetu
0: kama
1: kama
0: tunavyosamea
1: tunavyosamea
0: wanaotukosea.
1: wanaotukosea.
0: Usituache
1: Usituache
0: kushindwa
1: kushindwa
0: na
1: na
0: vishawishi,
1: vishawishi,
0: lakini
1: lakini
0: utuopoe
1: utuopoe
0: katika
1: katika
0: maovu.
1: maovu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Kwani
1: Kwani
0: kwako
1: kwako
0: ufalme,
1: ufalme,
0: uwezo
1: uwezo
0: na
1: na
0: utukufu
1: utukufu
0: milele.
1: milele.
0: Na
1: Na
0: kuamkia
1: kuamkia
0: Maria
1: Maria
0: umejaliwa
1: umejaliwa
0: neema,
1: neema,
0: Bwana
1: Bwana
0: yunawe,
1: yunawe,
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: wewe
1: wewe
0: kuliko
1: kuliko
0: wanawake
1: wanawake
0: wote,
1: wote,
0: na
1: na
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: mtoto
1: mtoto
0: wa
1: wa
0: tumbo
1: tumbo
0: lako
1: lako
0: Yesu.
1: Yesu.
0: Maria
1: Maria
0: Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na
1: Na
0: kuamkia
1: kuamkia
0: Maria
1: Maria
0: umejaliwa
1: umejaliwa
0: neema,
1: neema,
0: Bwana
1: Bwana
0: ni
1: ni
0: nawe,
1: nawe,
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: wewe
1: wewe
0: kuliko
1: kuliko
0: wanawake
1: wanawake
0: wote,
1: wote,
0: na
1: na
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: mtoto
1: mtoto
0: wa
1: wa
0: tumbo
1: tumbo
0: lako
1: lako
0: Yesu.
1: Yesu.
0: Maria
1: Maria
0: Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na
1: Na
0: kuamkia
1: kuamkia
0: Maria
1: Maria
0: umejaliwa
1: umejaliwa
0: neema,
1: neema,
0: Bwana
1: Bwana
0: ni
1: ni
0: nawe,
1: nawe,
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: wewe
1: wewe
0: kuliko
1: kuliko
0: wanawake
1: wanawake
0: wote,
1: wote,
0: na
1: na
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: mtoto
1: mtoto
0: wa
1: wa
0: tumbo
1: tumbo
0: lako
1: lako
0: Yesu.
1: Yesu.
0: Maria
1: Maria
0: Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na
1: Na
0: kuamkia
1: kuamkia
0: Maria
1: Maria
0: umejaliwa
1: umejaliwa
0: neema,
1: neema,
0: Bwana
1: Bwana
0: ni
1: ni
0: nawe,
1: nawe,
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: wewe
1: wewe
0: kuliko
1: kuliko
0: wanawake
1: wanawake
0: wote,
1: wote,
0: na
1: na
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: mtoto
1: mtoto
0: wa
1: wa
0: tumbo
1: tumbo
0: lako
1: lako
0: Yesu.
1: Yesu.
0: Maria
1: Maria
0: Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na
1: Na
0: kuamkia
1: kuamkia
0: Maria
1: Maria
0: umejaliwa
1: umejaliwa
0: neema,
1: neema,
0: Bwana
1: Bwana
0: ni
1: ni
0: nawe,
1: nawe,
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: wewe
1: wewe
0: kuliko
1: kuliko
0: wanawake
1: wanawake
0: wote,
1: wote,
0: na
1: na
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: mtoto
1: mtoto
0: wa
1: wa
0: tumbo
1: tumbo
0: lako
1: lako
0: Yesu.
1: Yesu.
0: Maria
1: Maria
0: Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na
1: Na
0: kuamkia
1: kuamkia
0: Maria
1: Maria
0: umejaliwa
1: umejaliwa
0: neema,
1: neema,
0: Bwana
1: Bwana
0: ni
1: ni
0: nawe,
1: nawe,
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: wewe
1: wewe
0: kuliko
1: kuliko
0: wanawake
1: wanawake
0: wote,
1: wote,
0: na
1: na
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: mtoto
1: mtoto
0: wa
1: wa
0: tumbo
1: tumbo
0: lako
1: lako
0: Yesu.
1: Yesu.
0: Maria
1: Maria
0: Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na kwa mkia Maria umezaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umezaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umezaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umezaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la ine la utukufu. Tumkumbuke Bikira Maria alipochukuliwa mbinguni mwili na roho, tuombe neema ya kufa kuzuri. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umezaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umezaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umezaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umezaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umezaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umezaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la tano la utukufu. Tumkumbuke Bikira Maria alipoteuliwa na Mungu kuwa malkia wa mbingu na dunia. Tuombe neema ya kupenda Eklesia mama wetu na ya kukaa siku zote katika wema. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, tusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tunakimbilia ulinzi wako, Mama Mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu, sisi wana maskini kabisa, alakini utuopoe katika hatari za kila siku, ee Bikira Mtakatifu na mbarikiwa. Amen. Sala kuomba malaika mlinzi.
1: Malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili.
0: Kwa jina la Baba.

0: Mungu ni mwema kila wakati, na kila wakati Mungu ni mwema kwa watu wote. Hatukuzwe daima. Mbele ya kuanza ibada ya misa hii takatifu, tunaendelea kusali pamoja na ndugu zetu. Tutasali pamoja na Godian anaomba misa ya siku ya tatu leo tarehe 22 mwezi wa saba kwa ukumbusho ya miaka 10 ya kifo ya mume wake Deogracias Katusele na pumziko ya roho ya marehemu Marte Bibuya, Therese Kabuo, Albert Misingi, Dedone Katuko, Jean-Pierre Kabuyaya, Irene Katusele, Fidel Katusele, Tina Leusa, Pierre Mbeba na wengine marehemu wote.
1: Jamaa ya Edgar Mateso inamshukuru Mungu kwa ulinzi na afya anayowajalia kwa bure. Jamaa inaomba misa hii kwa ajili ya marehemu wafuatao: Mama Adolfine Kaswera anayefunga mwaka mmoja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaambia vile vile marehemu Fideline Kahindo, Godefroy Kasereka, Polikarpe Kakule, Christian Kambale, Gei Luanzo Murecha, Josias Murecha, Pius Kamabu na marehemu wengine wote wa jamaa ya Edgar Mateso.
0: Jamaa ya Mafumoja Hermani wanaombea marehemu Mbusa Mapendo, Mbafumoja Murecha, Masika Stefani, Mbusa Blaise na Mbusa Jean-Marie na wengine marehemu wote wa jamaa.
1: Tunajiunga tena na Mama Claudine Kahindo Walire anayemshukuru Mungu kwa kumjalia kueneza miaka 70 tangu kuzaliwa kwake. Anaomba Mungu ukingo na baraka zake tele maishani mwake, na anaomba baraka na ukingo maishani mwa watoto wake wote. Pia anaomba misa hii kwa ajili ya marehemu Mbafumoja Maulongo, Rose Simulia, Zeferine Walire, Deogracias Walire, David Walire, Kizito Kibwana na wote wasiokuwa na waombezi marehemu.
0: Jamaa ya Katembo Nyanguhi, Fikiri na Masika Viviane wanaomba misa kwa ajili ya pumziko ya Kakule Kahuko Gael ambaye maliza miaka 2 tangu zaliwa kwake mbinguni, Kampale Kahuko Isdor, Maximila Pendeza, Constantin Firmine, Odilia na wengine wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Emmanuel Shayosola inamshukuru Mungu kwa mema ambayo anawatendea maishani mwao. Jamaa inaombea Kakule Shayosola Emmanuel kwa kumaliza miaka 5 kuzaliwa kwake mbinguni, na jamaa inaombea tena marehemu Benoit Shayosola, Muhindo Ndagala Etienne, Katungu Wasingo, Marte Vibuya, Adamu Lusenge, Kabira Kakima, Albertine Kabira, Simafroze Mwanasema, Camille Shayosola, Elize Kambulu na wote marehemu wa jamaa ya Emmanuel Shayosola.
0: Jamaa ya Makusudi wanaombea Muhindo Joseph, Nzuba Bernardine, Kabira Makusudi, Katembo Germain, Efoloko Wangapius, Abe Kauruti na wengine marehemu wote wa jamaa.
1: Dr. Luseng Joseph anaomba misa hii takatifu kwa ajili ya pumziko ya roho ya marehemu dada Veronique Lusenge. Mungu ampokee, amulinde kwa amani katika ufalme wake.
0: Jamaa ya Mama Christine Waselile Fatuma anaombea Ani Manzekele na Zefe Manzekele, couple Benoit na Therese, Papa Lucien na Henri, couple Ambroise na Marguerite, couple Sedek na Speciose na wengine marehemu wote wa jamaa.
1: Eric Kalume anaombea marehemu Mama Kahindo Lusengi Alfosine ambaye amemaliza miaka 5 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Naomba Mungu ampokee katika ufalme wake wa milele. Eric Kalume anaambia pia marehemu Kombi Kisumo Fabien, Josephine Mandiki, Kombi Mark Kanyanzinga, Papa Kasereka Kabondo Lora, wa marehemu wote wa jamaa ya Kombi na wa jamaa ya Mali Mingi wapumzike kwa amani.
0: Couple Aloise Kabatuko na Janet Katungu wa Batulia wanaombea Bernardine Kahambu, Kahambu Imelda, Julien Kahindo, Ernest Kambasu, Julien Kamavi, Aloise Kavalu, Floribere Kivaya na wengine marehemu wote wa jamaa.
1: Averpe Butembo, nashukuru Mungu kwa kumaliza miaka 4 tangu kuundwa kwa chama chao Averpe, kikisimamishwa na mheshimiwa Muhindo Nzangi Butondo. Kwa hiyo wanaombea marehemu wafuatao: Kalondero Jacques, Max Bwese, Aline Musai, Emmanuel Kikuni,

0: Beatrice Kabira, Faustin Yuma na wengine marehemu wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Jonathan Kipul Kasondwa inashukuru Mungu kwa ajili ya wote waliosaidia wakati wa kifo cha baba Jonathan Kipul Kasondwa aliyefariki pa Lubumbashi. Jamaa inaombea pumziko ya roho ya baba Jonathan Kipul Kasondwa. Mungu wa huruma amtazame na macho yake ya huruma. Jamaa inaombea pia marehemu Florbert Kisokero, Katembo Musabuli, Godefroy Mafungula, Charlene Kavota, and Olifa Alfos Chinda, Pita Pita Chinda, Kabuo Kisekerwa, Katungu Fazila, Beloti, Kabuo Denise, Camille Chinda Isongo, na marehemu wengine wote wa jamaa ya Jonathan Kipulu, na wote wasiokuwa na waombezi, wapumziki kwa amani.
0: Couple Ephraim Kandubula na Emeki Andavire wa quartier Kongo ya Sika wanaombea Kabira Lubebi Dorika, couple Corneille Kandavire, Mutete Bin Weya, Charles Mundenga, couple Weya na Remina na wengine marehemu wote wa jamaa.
1: Mama ya Wahisi Françoise na watoto wake wanaendelea kushukuru Mungu na kuleta asante kwa wote, watu wote wa mbali kama wa karibu, wanaendelea kuwasaidia kwa namna mbalimbali. Wanaomba misa hii takatifu kwa ajili ya marehemu Papa Kambulo Prosper, Domitila Mwasi Muke, Luandowire Riabo, Marcel Kiamdundo, Nzondero Mbarara, Papa Paul Kambale Nzala, Marie Claire Vahesi, Juste Vahesi, Jules Vahesi, Lubamu Baudouin, wajomba wa mama wa tate, washangazi wa baba waliotutangulia mujama, na marehemu wengine wote wasilili la Riviere wasiokuwa na waombezi.
0: Denise remercie Dieu pour le souffle de vie, la santé et la bienveillance et demande la protection de Jésus par son précieux sang et la conversion des personnes malveillantes.
1: Jama ya ma Marie Rose na papa André Mupitanzila inaombea marehemu André Mupitanzila, Antoine Mupitanzila, Baudouin Nzamba, Michel Nzamba, Pius Tongo Nzamba, Aloise Liko, Kabira Justine, Marte Musai, Urma Natendei, Bonete Lombe, Lia Katulamo, Kabira Ana, Floribert Mate, Kasere Kanzamba, Claude Gadi na Jile, Joseph Tongo, Julie Tongo, Papa Kwesu, Papa Maembe, Papa Logo, na mare mwingine wote wa jamaa ya mama Marie Rose na Papa André Mpitanzila.
0: Jamaa ya Kangitsi Paveni Rwenzori wanaombea marehemu Muliabierire Rafael, Mwamini Kangiti Sylvain, Kasereka Moa, Mumpere Mapendo, Kahindo Tasi, Kahindo Aline, Kangiti Mbusa Jean, Kampere Katungu Emili na wengine wote wa jamaa.
1: Mama Rose Musai anaomba misa hii kwa ajili ya pumziko ya roho ya marehemu Javier Kasai anayemaliza miaka 3 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Jean-Pierre Kasai, Leoni Kasai, Madeleine Kasai, Jerome Kasai, Gerard Ndalutwa, Kosolata Waini, Sima Froze Yalala, Mathilde Katsunga, Obe Lusenge, na mare mwingine wote wa jamaa ya mama Rosette Kasai.
0: Jamaa ya papa Martin Bafumoja na mama Therese Ndiabake wanaombea marehemu Kizito Mbafumoja, papa Martin Mbafumoja, mama Therese Ndiabake, Noela Mbafumoja, Dude Mbafumoja, Honorata na wengine wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Mwenenge inashukuru Mungu kwa faraja nayoendelea kuwajalia tangu kifo cha papa Kaputu Mwenenge Damien na Kasereka Mwenenge Marcele, wanaomaliza miaka 2 tangu kuzaliwa kwa mbinguni. Jamaa inaombea marehemu wafuatao: couple Kapotumwa Nenge na Masika Sabina,

0: Au moins, mais, à bien, les nous.
1: Là, on va bien, là.
0: Trou, chavé. Moi, mais, n'y a mouhanga, ouais, trou. Yé, Maria Magdalena. Yo, mouala, wawo, mouanzwa, atuma, mumuchuli, mumbere, wobu seme, wwe pasheka. Okome, chavé, ne me kolere, yé, Uchuligire umuyisha weremenyisha Kristu mulubuka. Nerisha mulolako, chiro chiririna umubushike bwiwe. Tukasha bibi umu Yesu Kristu mwame wetu, oyuleho nerechabala na u. Omoku umabwa mutima mubuirire, nyamuhanga okoberemo neberemo.
1: Amen.
2: Amasako werimbere. Omo Kristu tukabia behangwa vihia vihia. Aba Kristu vakabia iba beribia vahia vahia omu Kristu. Oluanzolu iwe lukaba kolesaya neribakuna eriyesi andera omo Kristu. Vino viluire. Omonza kano ya kavere, ya mubuirire Paulo mukwenda okubanya Korinto. Chehande cha katano, eritu koko mulondo, weri kumine yini, eritu iria, oko weri kumi nere renda. Vanzu wabanya muhanga, muhire tuteye matwi tuhulekirire. Vuga mwami omuombe wao anakulikirire. Vali chetu, olwanzolwa Kristu lukatutuga, tunabu hire tute, kunde omuoma mwahola busanana bosi, kwesi abosi vaholire. Mwahola busanana bosi, abareho imo batashabiaho busana nibo bene bene, naho busana noyo wahola nerilubuka busanana abo. Okwerio erilwa hatia, situ chasi nomundu nomuke, ere kwa mana no muvere. Naria tuangavya imotwa minya Kristu ere kwa mana no muvere ko tuchita mwasi tutia. Kwesi omundo amavya omu Kristu ene chehangwa chehia. Ebya kera ibya labire vya vino vya vere vihia vihia. Echo ni chinywa cha nyamuhanga.
0: Nyamuhanga
2: wasinja.

0: Vali chetu mshave, obuhere buwa inu buenyu wangererawe na nyamuhanga tata mutoka viusi. Mwami wangerere ebe hembo, ebyo tuka kuherera beno, vushana numubu yirire Maria Magdalena. Kunde mwala wa umuanzwa kwenene, eriangerera umuhwa no luanzo luewe. Tukasha bibi, umu Yesu Kristu mwala wawo. Amen.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
2: Awe pia nawe.
0: Tuinue mioyo.
2: Tunayo kwa Bwana.
0: Tumushukuru Bwana Mungu wetu.
2: Yafana ni haki.
0: Kweli yafana ni haki ya tupasa na kuleta wokovu. Tukushukuru siku zote na popote. E Bwana Baba Mutakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele, kwa ajili ya Kristu Bwana wetu. Maana unatukuzwa katika mkutano wa watakatifu, nawe unapotunza mastahili yao, unatunza vipaji vyako vyenyewe. Katika maisha yao unatupatia mifano, nasi tukiungana nao tunakuwa jamaa moja, na maombezi yao ni tegemeo letu. Ili tukisaidiwa na mashahidi wao wakuu, tusishindwe katika mapigano ya maisha yetu, lakini tupokee pamoja nao taji la sifa lisilo haribika tena, kwa ajili ya Kristu Bwana wetu. Na kwa sababu hiyo, sisi pamoja na malaika na wakuu, pamoja na majeshi yote ya wenye heri wa mbingu, twaimba wimbo wa sifa yako tukisema bila mwisho:
3: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni. Barikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: Mwame kwenene ulimu buyirire nunga yubu buyirire boshikwe shetu kwako shabayera ebe hembobe nomo bibuyirire ukachimiria kwa moche mawawo vetu bere mubere na musase umwami wetu Yesu Kristu. Iye eria ulibawa nerilia eria galua muimia omukati mwakenyulawu inyane mukushima nero mwahawu abalembi abewe akabuache muimaye nero mulie kuhu inywe bushi ono mubere wage owa hererwe bushana nenyu. Kucha babere baberia muimia nuluchehi mwahalo abalembi abewe kande inyane mukushima akabuache muimaye nerumupora ye kulo inywe bushi lunoluluche hilo mushashe wage wachango chehana chetrabaho wakendi uchika bushana nenyu na bushana na banje ukumalusho wa malolo mushabia muka kola mucha ukumenge kania. Lishikire erichingari wabwikiririe.
4: Tukaye ndaye ngulu yonuhu nama umukama Yesu.
5: Tukasika yenu ukari yao. Tukaye ndire chiru kashasa
0: umubushike. Nero tukebuka oloholo nirilubukarewe muame. Tuka kuherera umukati wabuyingo nuluche hilo mulamo. Tuka kushima kundemu watu haeritolera. Erima nemberesha unareku korera. Nero tuka kushaba nareku lakira tutetubie omobu uma omumutimamu buyirire. Tuka shangera okumubere no kumusasi wa Kristu. Mwame webu ke eklezia yawo eyibuene echihu ujusi. Uire yumumbu yirire omuluanzo hauma na papa wetu leo uri kumine bene. Na sikofu wetu sikuli paluku Melkisedeki nechitunga chusi chavakara. wibuke na bali chetu, aba yire utuwoteri iba na iketere erilubuka. Abo tukashabera omupu herebu nubu yirire na bushi aba hulire, iba ne omumbolere na u ukokayevo omuchakakala chubushu wawo. Netutuwe nebene tukakula kira utu wanyire, tutoke hauma na mariamu buirire mubikira na nyinya wanyamuhanga. Aba tumwana babu yirire bosi, aba kwanzishaya okome uluyosi, aresangira okobo ingo butaba ahwa, tukopepe nere kuhalamba omu Yesu Kristu muwala wahu. Ukuri narewe haumanaye no muye, oluke ngerwa nubushike bosi, okwe wanyamuhangisha mutoka biosi, omobu umabwa mutimamu buirire okoberemo neberemo.
2: Amen.
0: Chacha wetu,
2: uye lubula,
0: iri naria urisi kibawe, ogwa mewa uwase, eviusu ndire vikoleke, omoje ongo malubula. Utuwe munagwire, eviali evi etuwe uleke. Utuwa nyeri oku malulu wetu, na etungu kutuka nyeri wakatulia. Kandese utule kituwe singwa na mahanuma, utulisa omobube, amen. Tukakula kiramu ametuti utulushaye omobu vivusi omobu wenge vwawo utuhie mbolere yomome ulu yetu tutoke. Eviro vyoshivu sana nubuwe chichavo luko ulu wawo erilua omomalolo. Nerika kiribua okosuru shoshi shoshi. Tunalindi rirene reiketera eriashari umushavuli wetu Yesu Kristu.
2: Kwendio wabinu utuwe kinabusike nebwawo okomeremo nebelemo amen.
0: Tuka sababu sana mbolere tuka watuche mwami Yesu Kristu. Kwa siro buholo na mabuholo. Isi walebaye malulue tu na hubikiria buwe kilezia ya. Ureke chekane ibiengu mangu kuna suni hati. Uwe urihana ritavala okoberemo neberemo. Mbolere yo mwami ibiene nyu okoberu vyosi.
2: Na wajena.

0: Dio moto butembo beni.
1: Eshungulu ino sikare tawa, nechiona cherivika nerivweka, ekopek luanzo.
2: Haumane ekopek luanzo, erivwika ahali ubutreya, okongula kulana eyava mambri. Mwase na mubike lubwere lwenyu ahuwene, kandilu baluba.
1: Ekopek luanzo ikabanika okobatimo mahembe, numero 5, okori Kinshasa, omoropwe bayoli.
2: Haumane ekopek luanzo, akagala omobuuma.
3: Tumawa kwa chukwa chumbe chumbe chumbe mtumbu beni mwenja chanja chambu na wire chiro chalenge renge viri kumima kumia viri na viri kumkera warerenda.
4: Enda bie shongolo yeah. Shikana bivawa
5: na stanilei mohendo.
3: Jume si choma kandi tulavya omuchanya na shongolo kuchikuisika tulawungo kwa umuchiru chamuli olo mutunji. Abani ya wakani wanga na wadefu mvingirive omokusuma eye makumo. Shumbudu mshabuire yukundu na vandu vanjimu vatibitire wakalwere mbya suwa hivye kamba umbunia wakaisaira tukandu wakurave njimu shumbulu henu shumuna wira mbya suwa hivye mangina echa andi chavikalani mungabiru yikivuwa ya ndata mcha nikereo mliholo chikarebia mungabiru ya maikirangane haye chikahula wa mventroa hava kutiana wa adef kwa wana mkola vitsebo venche kutsebo haya wakakorela kumbu kutawaliwe Kongo watu kilevya obunywa ni katika FRDC PDF na MONUSCO gabanga waticha vute ya wikalani na mbiya suwebi beni habari mumieri wakonda mena ambisho lupara keo lewerunga wa masima roporo lwanate kawa usanana riteka metano ayye lupara kengu kwa yere watiariwe wanate kire kumbe evasunga omukulu owengaberu bene bene na banatashimukaniria bende yankatukirwe tichare bwesiringa baranganisha buri ukati kabo na bapara kishisho nzimo sho tukandikani yako aho mana besemure ule ashongusha ndo mukamisho kwa bure bwasho tukatsukiba burangoko chisomo kuze chisabiro eche sektere mubirira petere cha binyonge mucingirirwemo na bandu abatasiwe tuli mu parokia ya Stella Maris, ya Musa, ya Murisa Butemone Beni, ya Nimatari Foste Muindo, mwatulire wongo kwa vino vya laweke rilu wa mucha mwarende, erekera omucha mliwolo echi, haba bandi muba kawulire olucho, kutumurango, wako chesomo, walua vaya tulane triplexe, ya Sakristi, vengiramo, vahikire mwachetavo, jesiku za buwane chomuaka a, chichiswahili, kande wa shahika mobilo, hekamwe bilo makumi atano bibuhutia ne kumunyo nayo mubahikireyo kutia na divai ya byumu banywayo bashishagenda batiano lufungura oloko tabernacle ne ngoko babya bakatulawo balichetwa boko yabebohera abakana ya nani mater foste muhendo ono matulire ngoko abate ya mubabukireyo mchamuliolo bakatungerera myatsi ngoko iri alabane rizuka aho mururutyo remenya indi abali akola umatsoro ngabanga bene bahena kana ngabanga tsimbwa bete naho ini akasaba abakristo ere bibangana saba ere byo mitima yabando bakore kitse bukino ibiyangana benduka ndesha subira omukama mama holo holo chiro cha nyamungira chabechela bire abiba mebutula ngoko muma okubando bangaye ba kola chitse buchino mbeo ni habere ampua nerite kwa tekwako liririyo kandupa china kwa merila nerilendira ngabikande vya ma hikira haji hawa kani ruanga ni ba adef mube ingirire o mube aswa evye makumo kilometra kuinga makumi atano ilo kumuye wekamba umbunia muye mkulu uwe grupe mea papakombe umuturituare eyalubero isho nunga shetu esiri umucha suwecho sti ya be umutunji erichiru chicha mliholo mbadef bengira umukusuma enom grupe mea iba.

Jambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Imetimu saa moja pita dakika 33. Tuwakaribisha kufuata awamu yetu ya kwanza ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa familia zote ambazo zimekumbwa na misiba. Jama Mafungula Mate mpaka Chirachira Vugayo ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Maska Mafungula Odile Mwali Wandi. Wanajulisha kwamba Maska Mafungula Odile Mwali Wandi hayuko tena duniani. Alifariki pa hospitali ya Oicha na saa moja na nusu usiku tarehe 12/1 mwezi wa saba mwaka huu. Habari ni kwa Papa Fidele Kamanzali Pamandumbi ifikia Selme Mafungula Pabunia na jamaa ya Kanyororo Makora inopatikana paka Chirachira. Ifikie mama mzazi wa mtoto Pachitrobo Kasinga na wajomba wote Pachise Sandondi. Habari ni kwa jamaa ya Kamanzali mahali popote inapatikana. Ifikie Chibwindi akiwa muganga pa Soma Kalau na Kabuo Mwamini Kamanzali Pakiondo. Ifikie Maska Selina Kamanzali muke wa Muzambere pa Oicha Masosi na Kabira Cecil Kamanzali pa Beni Tamende. Habari fikie wote ambao walikuwa kimfahamu Maska Mafungula Odile Mwali Wandi wajue kwamba hayuko tena duniani. Kilio kinaendeshwa pa Kitatumba Katrobobo kwa Papa Olivier Mate. Ibada maombolezo itasomwa na saa 5 yani 11 kuna kuparukia Kitatumba leo siku ya tatu. Kwa niaba ya jama, Papa Rigobert Kamanzali, Muhindo Kamanzali pamoja na Paluku Kabula Filemo waliweka sahihi. Walikuwa wakiwatangazia bara kifo cha mtoto wao Maska Mafungula Odile Mwali Wandi. Na jama Kahindo TBC Michelle Kawa ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Papa Kakule Kataliko Jimmy wa Selul Kasesa. Alifariki tarehe 12 Julai mwaka huu kuna Centre Hospitalier Ngote kwa Liston. Habari ni kwa jamaa yote ya KBC Michel Kawa pa Butembo, jamaa Papa Tome pa Mukuna Butembo, ifikie jamaa ya Papa Barthélemy pa Butundo Butembo, jamaa Michel Mutsiha pa Furu la Victoire na jamaa Papa Mihali pa Furu. Ifikie jamaa ya Papa Filippo inaopatikana pa Kantine, jamaa yote ya Papa Furoni pa Mangina, jamaa ya mjomba Zakari pa Bela na jamaa ya Mohasa Antulu inaopatikana pa Kato Abukaka. Ifikie jamaa yote ya Tokiko pa Kato Abunongo, jamaa ya Papa Jean-Marie Katondolo pa Bulumbi na wengine wajulishane kati yao. Maziko itafanyika kesho siku ya 4 tarehe 23 mwezi wa saba mwaka huu pa Busagala. Ni jamaa ya TBC Michel Kawa iliweka sahihi. Walikuwa wakijulisha ya kwamba Papa Kakule Kataliko Jimmy aliyekuwa mkaaji wa Kasesa hayuko tena duniani. Na jamaa ya Kahindo Mate Angela inatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Muhindo Kizito Kota Okola. Kifo kilitokea siku ya pili tarehe 12/1 mwezi wa saba mwaka huu na saa 12 ya magharibi kunako hospitali ya Katwa. Ilikuwa baada ya ugonjwa wa siku chache. Maziko itafanyika kesho siku ya 4 tarehe 12/3 mwezi wa saba mwaka huu. Habari ni kwa shama yote ya Kowawenji inayopatikana Pakibu Nanu na Pabunia. Ifikie jamaa yote pa Durba na panzi ya panda mankureshipa. Jamaa ya Stilex inopatikana pa Beni Vingazi. Ifikie mshomba Kibondo anipatikana pa Kisingiri Mutiri na vile wabushe wote wa mwisho wa Butembo pia pa Beni na pa Kasindi Lubiriha. Ifikie wa veterinaire wote wa mwisho wa Butembo na wote ambao walikuwa kimfahamu ndugu Muhindo Kizito Kota Okola wajue kwamba hayuko tena duniani. Ni jamaa ya Kota Okola iliweka sahihi. Na jamaa ya Hurumba pa Bukungura inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao
kiakimwa mupasula Eliza. Kifo kilitokea siku ya kwanza, tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka huu, alifariki na saa 8 ya kuamkia asubuhi. Habari ni kwa Paluku mupasula kapitene Pamambinji, ifike fami kama abu, pa abu kungura na shama yote ya Kasibirehi, pa abu kungura na mahali pengine wanakupatikana. Habari ni kwa famie mupasula pa abu kungura, ifike Falcon na Gedeon wanaopatikana pa Makumo Ekatu de. Habari fikie de kule bagene Musa anayepatikana pa Kamba Umangolio, ifikie Mumbere Kahire pa 26 route Mambasa, na Paluku Matina Shadraka anayepatikana pa Bisichi. Ifikie famie Bisangu mali popote ilipo, famie Matumo Lambert inayopatikana pa Mambombo, na wote ambao walikuwa kimfamu mamoki akimwa mupasula Eliza, wajulishane kwamba hayuko tena duniani. Maziko itafanyika leo siku ya 3. Wanasema kwamba mwili utondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Mutiri kwa Waadventiste tangu saa 1 hadi saa 1 na nusu. Ibada ya mafarishi itasomwa pa quartier Mukuna Selili Makangala Ropwa Simba tangu saa 1 na nusu hadi saa 4. Saa 4 hadi saa 6 ni kwaliweka sahihi. Walikuwa wakijulisha kwamba mamoki ya kimwa mupasula Eliza hayuko tena duniani. Na jamaa ya Kiamundu Bernard Pamatanda Businga inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kakule Kiamundu Joseph. Alifariki siku ya kwanza tarehe 20 Julai mwaka huu kunako hospitali ya Beni kilio kinaendeshwa nyumbani kwake pa Beni Ruangoma. Habari ni kwa jamaa yote Pamulo na Palubero. Ifikie jamaa yote ya Chichevya. Habari fikie pia dada Mbambu anayepatikana pa Uganda na Jela Muleberwa pa Kisangani. Ifikie Maska Giselle anayepatikana pa Isiru, Jamaki ya Mundu pa Kinshasa. Ifikie mshomba Pascal na mshomba Kalemba pa Goma. Habari ni kwa wote wanaofahamu Kakule ya Mundu Joseph, wajue kwamba hayuko tena duniani. Ni Jamaki ya Mundu Bernard pa Busenga Matanda iliweka sahihi. Tangazo ilitumwa na Sylvain Pwekom toka Bureau de Liaison ya Butundiro. Na jamaa ya Kambale Wanza Lire Olivier ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Katia Silusawa Isaque. Kifo kilitokea kunako Centre Medical Rwenzori pa Beni, ilikuwa baada ya ugonjwa wa juma mbili. Habari hii ya usuni fikie Muhindo Wanza Lire Victory pa Kalubula, ifikie mshomba Zakari pa Mumole Kiondo na shangazi Cecilia pa Chibate. Habari ni kwa mshomba Marco Machozi pa Luimba. Ifikie wa mamaleki wote pa Uhinda, jamaa ya Mukondoliko inopatikana pa Mbwarara na pa Kiondo, Kasuki Silusawa pa Mungwalu, wanano wote wa jamaa na ndugu na marafiki wa komisioneri wa ACAC pa Butembo, pia wa Kristo Adventiste wa Rwanda. Kilio kinaendeshwa nyumbani kwa Papa Wanza Lire pa Selili Butaranja, na programu ya mazishi itatolewa baadaye. Kwa niaba ya jamaa, Adelare Mukirita aliweka sahihi akiwatangazia bara kifo cha mtoto wao Katia Silusawa Isaque. Tangazo ilitumwa na Papa Malimu toka Bureau de Liaison ya Rwanda. Na jamaa ya Kasole Mutalitali, jamaa ya Kasole Mutalitali ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha shemeji wao Filipo Chiperere Mugata na Kasienene Mugata Jile. Kilio kinapatikana

inapatikana pa Kihinga na ingine kilio inaendeshwa pa Maimoya. Habari ni kwa jamaa yote, ndugu na marafiki wote wanaofahamu jamaa ya Kasole Mutalitali Paruenda, jamaa yote ya Muata Kabwene Meni Pakasisa, na wote waliowafahamu Shemeki Filipo Chiperere Muata na Kasienene Muata Jil, wajue kwamba hawako tena duniani. Ni jamaa, kwa niaba ya jamaa Kasole Kasendebuko aliweka sahihi na alikuwa akiwatangazia bara kifo cha shemeki wao Filipo Chiperere Mugata. Na jamaa ya Kasongo Badibanga, jamaa ya Kasongo Badibanga ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Fidel Kabongo Kasongo. Alishulikana kwa jina la Kabu. Kifo kilitokea siku ya pili tarehe 21 mwezi wa 7 mwaka huu pa Butembo. Habari ni kwa ndugu na marafiki wote waliokuwa wakimfahamu ndugu Fidel Kabongo Kasongo, wajue kwamba hayuko tena duniani. Habari fikie pia shamana marafiki mahali popote wanapatikana. Kilio kinaendeshwa hapa Avenue Lubero namba 2 na programu zingine zitawajia baadaye. Ni jamaa ya Chibo Kasongo iliweka sahihi wakijulisha kwamba ndugu Fidel Kabongo Kasongo hayuko tena duniani. Papa Paluku Kalwa, Papa Paluku Chalwahi Modeste, mukaji wa Kaluhite Kitulu pa Butembo, anatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba yake Kakule Sikulisimwa Kalen, wengine wanamuita Bwana Samba. Kifo kilitokea jioni ya tarehe 21 mwezi wa 7 mwaka huu na 2:30 kunako hopitali Anglican pa Butembo. Habari ni kwa jamaa yote ya Papa Daniel Sikulisimwa Pakatambi. Habari ni kwa jamaa yote pale Itendi Mangimo, ifikie jamaa ya Kanzoka Pabyambwe na Pakale Nguko. Habari ni kwa jamaa yote pa Mangina Mununzi, ifikie jamaa ya Papa Mbahinga na Rafael inopatikana pa Butembo. Habari ni kwa jamaa ya Muranzi inopatikana pa Butembo, ifikie pia jamaa ya Sondiria inopatikana pa Butembo, jamaa Sondiria Soifa pa Butembo, wafanya biashara wote wa Isiro na Koral Mama wa Shauri Njema ya sekteur Kitulu, ifikie kopaf sekteur Kitulu na ndugu na marafiki waliomfahamu baba Kakule Sikulisimwa Atnaze Kalen, wajue kwamba hayuko tena duniani. Maziko itafanyika pakata mbi 15 kilometre route Mangorejipa kesho siku ya 4. Programu zingine zitawajia baadaye. Kwa niaba ya jamaa Paluku Kialwahi Modeste, ni yeye aliweka sahihi na alikuwa akiwatangazia bara kifo cha baba yake Kakule Sikulisimwa Kalen, wengine wanamuita Bwana Samba. Na jamaa ya Noe pamoja na Tito Chisuchi Vaeni VGH wana uzuni kubwa ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao tena mke wao Kabira Wangali Mire Justine. Alifariki jana tarehe 21 mwezi wa 7 mwaka huu kunako hospitali ya Matanda. Kifo kilisababishwa na ugonjwa wa siku nyingi. Habari hii ya uzuni fikie jamaa Kanduki Matayo Studio, ifikie jamaa Yangiti Elekana, jamaa ya Mangolopa na jamaa Kiota mali popote walipo. Ifikie famie Musakala na jamaa Dr. Mate, pia jamaa Bia Rebeka mali popote walipo. Habari ni kwa ndugu na marafiki wote ambao walikuwa kimfahamu mama Kabira Wangali Mire Justine, wajue kwamba hayuko tena duniani. Kwa niaba ya jamaa Noe Kisuchi VGH aliweka sahihi akiwatangazia bara kifo cha mama Kabira Wangali Mire Justine, tangazo lenyewe kwa Kifaransa. La famille Noé Kisuchi Baini a le profond regret d'annoncer la mort de leur épouse et mère Kabira Wangali Mire Justine, décès survenu le mardi 21 juillet 2026 à 22h passées de 55 minutes à l'hôpital Matanda des suites d'une pénible et longue maladie.
que cette triste nouvelle parvienne à la famille Kanduki Matai au studio, à la famille Ngiti Elekana, la famille Mangolupa, la famille Kyota, la famille Musakala, la famille du docteur Mate, la famille Via Rebecca à Kitulu, la famille Tito Mwero, ainsi qu'aux amis et connaissances de l'illustre disparu. Les programmes de funérailles sera communiqué ultérieurement. Pour la famille Noé Kangiti et Noé Kisuchibaini VGH a signé ce communiqué annonçant les décès de leur mère Kabira Wangali Mire Justine. Na jamaya Muhindo Mwengulu Charles inaendelea kujulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Kahambu Muteho Justine mke wa Ati Karoli. Kifo kilitokea kwa ghafla kunako makao yake pa selule Kimbesa siku ya kwanza tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka utunao. Habari hii ya uzuni ifikie jamaa ya Makuku na jamaa vyakera pa Chigali. Ifikie jamaa Mwengulu mahali popote ilipo, jamaa Muhindo Kabalami pa mito ya Nzia Panda na pa Bulumbi, pia jamaa ya Yobu Chuma Pakatwa. Ifikie jamaa Mutreho, jamaa Wasoma na jamaa Mutreke, jamaa Mukwarambia pa Itunda Mageria, jamaa ya Kunyuma pa Bulumbi na pa Kasinga, pia jamaa Manzekele pa Kisumbiro na Butembo. Ifikie wakwe na wanane wote wa jamaa. Programu imepangwa hivi. Makesha iliendeshwa nyumbani pa seluli Kimbesa chini ya hospitali Tulizeni jana siku ya pili, na leo siku ya tatu mwili utondoshwa kwenye morgue ya hospitali Anglika tangu saa 1:30 hadi saa 2:30. Ibada itasumwa kunako sebeka Kisesi tangu saa 3 hadi saa 5, na mwili utashindikizwa kwenye makao yake ya mwisho Pachia Likatali na saa 5:30. Saa 8 ni kurudi nyumbani pa Selule Kimbesa kwa ajili ya kufarijiana. Kwa niaba ya jamaa Muteke Mwengulu, Muhindo Kabalami Maurice na Muhindo Mutreho Jackson waliweka sahihi wakiwatangazia barakifu cha mama wao Kahambu Muteho Justine mke wa Ayati Karoli. Na jamaa Ndale Gana inayopatikana pa Iunga Chiyonga ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki barakifu cha ndugu wao Kasereka Ndale Gana Maneno. Alifariki siku ya kwanza tarehe 12 Julai mwaka huu na saa 4 usiku kunako hospitali Kangahuka. Wanasema kwamba ndugu Maneno alikuwa mmoja wa wanamemba wa ASECO Kasindi, pia shefu wa Koline Kiatuhire. Habari hii ya uzuni ifikie jamaa yote ya Mungeya chef de groupement, ifikie jamaa Pendani pa Igabiru, jamaa kapiteni Irungu pakalemia na jamaa ya Mambura pakasanga Kabarole. Ifikie biro ASECO Kasindi jamaa ya Pwapura inaopatikana Palume, jama Mabeka, jama Kisangani pa Uganda na jama Aroni pa Uganda. Ifikie jama Kipinzu na jama Buhau wote wakiwa pa Uganda, pia wote ambao walikuwa kimfahamu Kasereka Ndale Gana Maneno. Maziko itafanyika pa Iunga Kionga siku ya 3 tarehe 12 Julai mwaka huu na saa 5. Kwa niaba ya jama Mwindo Ndale Gana Gurba aliweka sahihi akiwatangazia bara kifo cha ndugu Kasereka Ndale Gana Maneno aliyekuwa mmoja wa wanamemba wa ASECO Kasindi. Na jamaa Muli Wabyo Mulere inatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha papa Muhongia alias Mukomirwa ambaye alifariki kwenye hospitali ya Kyondo siku ya kwanza tarehe 12 Julai mwaka huu na saa 3 za usiku. Habari ni kwa jamaa yote ya Muli Wabyo pa Uganda Ndongo, Lubiriha, Bulongo, Nobili, Muhata Lake, Kiavinyonge, Vichumbi na Kanyabayonga. Ifikie jama Shauswa, jama Museanyu, jama Kabandauli, jama Angelani, Kamarade na jama Mande Pabeni. Ifikie jama Kinda Matabishi Pamangina, jama ya Papa Mabugu, jama Chaha Kaba, jama Kapolisi na jama Wikonda pia Prefet Kahabu wakiwa Pabutembo. Ifikie Sœur Oblate Faida Muli Wabyo pa Ecole de Filles na Sœur Odette Pabunyuka pia Sœur Georgine. Ifikie Papa Kaligana Kasero Floribert na Kipuri pia jama yote ya Chaviro pa Kyondo, jama Sipa, jama Kaligana na Kabira Kabunga wakiwa pa Kasisi. Na wote waliomfahamu Papa Muhongia alias Mukomerwa
wajue kwamba hayuko tena duniani.

0: Jambo tena wasikilizaji wetu wapenzi. Ni kipindi chetu Echo de la Côte d'Ivoire. Kipindi kinaletwa nami Chantal Wikongo nikishindikizwa naye
1: Moisa Thierry.
0: Asante. Tunaendelea na somo yetu inayohusu la négociation financière. Tulisemaka kama négociation financière ni mazungumzo kati ya bank ama IMF ama cooperative pamoja na client wake ama membre wake ili waweze kupata makubaliano kuvitu fulani fulani. Na tukasema kama kusudi mtu afanye hiyo negotiation financiere wala hiyo mazungumzo inaomba anaanza jua kwanza haki zake. Donge we membre wa COPEC unapashwa jua kama uko na haki zako ndani ya cooperative. Sawa vile kwetu COPEC defi we membre unapashwa jua kama pale uko defi uko na haki zako. Na njoo mbele uende kama unataka upate mafasirio juu ya kitu fulani inaomba unaanza jua hizo haki zako. Na njoo Muisa unenea tusaidia kusema hizo haki za mwanamemba.
1: Asante mama Chantal kunipatia neno. Tunasema tu dois connaître tes droits et obligations en tant que client d'une banque ou soit en tant que membre d'une coopérative. Tu as l'obligation de respecter les contrats signés et tu as certains droits. Le premier droit, tu as droit à toutes les formations concernant l'offre que tu réfléchis d'utiliser et les frais associés. Le deuxième droit, tu as le droit d'être traité avec respect et d'être servi rapidement. Le troisième droit, tu as le droit de te plaindre par écrit auprès de ta banque ou de ta coopérative si quelqu'un t'a maltraité et d'obtenir une réponse d'elle. Et tu as le droit de décider librement si tu veux ou pas emprunter de l'argent. Personne ne peut t'y forcer.
0: Ok, tunaona kama mwana memba iko na haki zake mbalimbali ambazo iko nazo ndani ya cooperative. Donge uko huru kufanya par exemple epargne yako, kujua kama utafanya nini compte courant ama compte epargne, uko huru kuchagua yenyewe unapenda kufanya. Uko huru vile kuomba mkopo wala kukata kukamata mkopo. Na tulisema vile kama kusudi nini ufanye negotiation financiere yako mzuri inaomba unajitayarisha. Inaomba unajua kama unaenda uliza kitu gani. Inaomba unajua kama unaenda negosie juu ya kitu fulani kenye unajua. Na unajua kama ile yenye ulienda uliza utapata jibu ya namna gani. Mtu anaoka na anajua deja reponse yenye anaweza pata. Iliko vitu fulani fulani vyenye mtu anapaswa kuwa anajua. Na inaomba uweze vile kuji exprimer. Donge useme mzuri kusudi bakusikie. Ile iko vitu vyenye unapaswa tayarisha mbele uende ufanye negotiation financiere. Na tunasema kama mtu iko na ulizo unatuma message ku 09 94 61 60 30. 09 94 61 60 30. Alors tunasikia kama negotiation financiere ni mazungumzo kati ya kopeke na weye mambre kusudi mukubaliane kukitu fulani. Sasa hiyo mazungumzo inapashwa pana nini resulta, donge matukio ya ile negotiation yenu. Kuna pashwa kuwa resulta fulani yenye mutasimamia ako ama maposibilite fulani. Na njo mwi negociation financiere kuko ile nye tunasema le quatre possibilité lors d'une negociation. Donge sa muko munaongea kuna pasho kwa jibu resulta yenye mutapata pale ile makubaliano yenye tuko nasema. Njo utuambie ile ma quatre possibilité zenye zinakuwaka wakati batu wanafanya negociation.
1: Voilà, les quatre possibilités lors d'une négociation financière sont les suivantes. Premièrement, nous avons le gagnant-perdant. Deuxièmement, les perdants et les gagnants. Et troisièmement, les perdants, perdants. Donc, tous les deux côtés vont perdre. Et enfin, les gagnants, gagnants.
0: Ok, tumesikia pale ma possibilite zenye zinaweza kuwa wakati muko mu negotiation fulani. Unakuya, unasema mimi napenda ni nifungule kwa mfano compte épargne. Nini compte courant? Unaenda pale kwetu kukodifi, unapenda ufungule ile, unatafuta mafasirio fulani fulani. Ukishapata ile mafasirio yako, banakuambia gisi compte courant ile iko pale yetu ni épargne à vie. Haiingizake franga, haifake nini tu, kazi yako ni kuweka na kodifi na kuwekea vizuri, weye unakuya unatwala, makuta kwiko wa security. Samoya weye ulikuwa napenda zikuzalie, donge unapenda vya vile, mazungumuzo, mazungumuzo. Na njuma nasema mwile mazungumuzo, kuko ile enye tunasema ganya, ganya perda, ubie perda ganya. Muko watu mbili, kutakuwa mumoya mwenye, yeye atapata jibu yenye iko favorable. Donge vyenye mulikuwa munaongea, weye bina kufuraisha na unakuwa satisfe na jibu yenye bale kupatia. Pale kunakuwa ile yenye tunasema ganya perda. Kuneza kuwa na mwenye sasa ataperja, atapoteza mwa ile mazungumuzo yenye mulikuwa munafanya pale. Yeye na weye unafaidika na mwingine anapoteza. Ile njo tunasema ganya perda. Wala mwingine anapoteza na mwingine anafaidika. Njoo tunasema perda ganya. Alors mwaile kuko nini kunenia kuwa mwenye yeye aliganye atafurahi. Kuna kuwa na mwenye samoya jibu haikumfurahisha. Ule atachukia na samoya anenia sema sitaendelesha tena hii mazungumuzo. Ile iko posibilite ya kwanza, kuko ya kwanza na ya pili, ganya perda na perda ganya. Kuna kuwa ile yenye tunasema perda perda. Donge, aucune personne impliquée dans la négociation n'obtient ce qu'elle veut. Si yabote tunasimulia pale, tunasema tunge kubaliana bandugu ku échéance. Kuko batu kwa mfano mu crédit, sawa pale kwetu kope kodifi, tuko na ile tunaita épargne à vie. Iko épargne yenye ba membre bana retire, sa bana penda. Sasa wewe unakuya unasema, mimi napenda munipatie mkopo sijue ya miaka tano. Bo, unaomba franga, unaomba mkopo. Kopeke ikakupatia mkopo, inakuwaka nayo vile na imifaidika juu maenterezi taingie. Na wesa umebeba mkopo, utaendu unafaidika juu utaenda fanya kazi yako. Sasa, unakuya na muda mrefu. Yenye tunasema, no, siye tunapanaka eparnye ya vie ya kubeba musiku kidogo juu, iko eparnye de mambri. Alors, mwile negosiasyo hatuelewane juu ya ile dire. Marama unasema, sita kamata mkopo. Na kodifi nayo nasema hatupanake vya vile juu bitaribisha kazi. Pale kuna kuwa hakuna mwenye anafaidika. Na we mumambre haobebe mkopo na kodifi haingize entere fulani donge inakuwa perda perda. Sie bote tunapoteza. Ile iko posibilite yenyeko pale wakati tuko nafanya negosiasyo finansiere. Kuna kuwa ingine yenye tunasema ganya ganya. Donge, sanye muko na uwe mambre unakia negosie na kopeke yako, ubie uwe klia unakia ongea na bengi yako, nye bote munafaidika kupitia maongezi yenye muko munafanya, kupitia ile negosiasyo. Banasema ganya ganya, banasema, les deux participants dans la négociation obtiennent une partie ou tout ce qu'ils veulent ou ce dont ils ont besoin. Ils ont tous les deux une attitude positive et sont disposés à négocier à nouveau. Nye bote munafurahia ile résultat yenye murepata pale. Alors tunaona gisi hiyo mazungumuzo inaomba kujitayarisha kwa hiyo mzuri kusudi tukue baganya siye bote. Hayombe mu negotiation munakuwa perda, inaomba siye bote tunakuwa baganya. Ndapana vile mkopo ya ganya ganya ubie ganya perda wakati tu sana sana mukredi mule njo batu bana zoea fama negosiasyo juu iko bitu ingine. Unaona mtu anakuya naomba nini franga mingi. Kuna kuwaka ile nye tunasema plafo mukredi. Monta maksimum yenye hatuwezi vukisha kufatana na politika ya gestion des épargnes et de crédit. Kisha mtu anakuya naomba franga mingi sana par rapport na ile plafo yenye iko pale. Alors sa analize inakuwa, anasema nono huyu anavukisha plafo, haiko vile hatuwezi fanya vile. Bo, ule mtu senya takuya apata suite, tunamuelezea. Anasema mie nilikuwa na bezo tu ya ile franga, Unaona tu mara moja. Anasema hapana nduka sifurahi. Anasirika mara moja, anasema mimi naenda nafasi nyingine, muuzime na konte yangu, sitakuwa tena hapa kwenu juu hamunisikii. Unaona pale kuna kuwa mumambre hapate kitu, hakamate mkopo anaenda. Iko perda. Nako peke nayo na itakuwa na imeperdre. Senye mumambri anaenda semu nipe na pale sosiali yangu. Tutakuwa tumeperdre mumambri. Iliko kitu mubaya sana wakati mumambri anasema minaenda. Tunonga inakuwa kimekuwa perte kabambi sana. Pale tutakuwa tumepoteza siye vote. Me, mwaele negosiasyo tutakuwa ganya na muna gani. Senye ule mumambri tutamuelewesha gisi. Ili kwa iparnye ya vii, yenye kila mtu anakiaka beba sigisi anapenda, weye tu kamate ile musiku fulani, ile monta itakusaidia. Donge mumambre naye anaelewa, unamukofengre na kumuelewesha, pukua ulisema ile monta yake inakuwa yulu sana. Kisha na mumambre naye anasema, okay, nimesikia munipatia azu. Unaona mumambre naye anakamata ile mkopo yake, anenda nafanya kazi yake, na kodefi inaingiza naye vile maendeleo kupitia ile mkopo yenye ule mumambre anafanya, na maendeleo inaonekana kati ya ndani ya mgini yetu. Ile iko nini yenye imetuonesha mapossibilite donge zenye ziko mu negociation financière. Kunaweza kuwa mtu mwenye hata faidika ndani, mwingine anafaidika. Sote siye bote tunapoteza hatufaidike donge na hatukuelewana. Kuna kuwa ile ya ganya yenye, siye bote tunafaidika kupitia negosiasio finansieri. Tunasema kama uko na ulizo, unatuma mesaje ku 09 94 61 60 30. Zile njo posibilite za munegosiasio finansieri. Sasa wakati tuko nafanya negosiasio finansieri, kuko komportema yenye tunapashwa kuwa nayo, mwenendo. Donge tunapashwa kuwa na mwenendo fulani. Hivi utatusomea kama mtu anapashwa jikomporte na muna gani wakati anakuya fanya negosiasio finansieri.
1: Namna jinsi mtu anaweza jikomporte sana kia fanya negosiasio finansieri, ya kwanza tunasema il doit écouter son partenaire. Ya pili, reconnaître son point de vue. Ya tatu, déclarer avec confiance sa position. Ya ine, regarder son partenaire de négociation droit dans les yeux. Ya mwisho, recadrer les idées de son partenaire pour avancer vers une solution.
0: Aksandi, tunasikia pale namna gani tunapashwa jikomporte wakati tunakuya fanya negosiasio finansieri. Unakuya, unasema mina kuya basi tuongee juu ya kitu fulani. Ale, nye bote pale munapashwa kwa na komporte ma yenye iku mzuri. Manasema, unapashwa sikiliza kwanza mwenzako. Unamusikiliza, ekuteso partener. Mtu anakuya na kuelezea, unamusikiliza, kusudi usikie kama problemi yake ni nini. Iliko kitu ya lazima sana kujua kusikiliza. Anasema reconnaître son point de vue. Sa mtu anakuya, anakuwa kiko na keki kiko kinaacha anakuya. Njo, inaomba, ile enye ilimuleta, usikuwa sa mwenye unazara, useme unani, niya ukia uliza haka kakitu ka hivi. Hapana, inaomba unamusikiliza vizuri, ile shida yake uisikie, ju anapenda apate solisio kwa ile shida yenye iko nayo. Kunenia kuwa mtu anakuya anasema alichelewa kwa mkopo, maintere de retari zisha kwa za mingi. Mtu mwenye anachelewa na chokeshaka bale baasha de kredi kuenda lipisha vya vile. Sasa senya anakuya, musha wa nini maintere de retari pale ifu anazilipa. Sasa anakuya, unapashwa tu kumusikiliza, juu atakuelezea nilikuwa na magumu, vitu yangu vilipoteaka, nini na nini, anakuelezea magumu. Njoo maana ifo kumsikiliza juu naye iko na droa, tulisema mtu iko na droa ya kueleza ubia ya kusikiliza. Donge ile repo de vie yake ifo kusikiliza. Anasema ifo deklare avec confiance sa position. Sa unakuwa ifu nakuwa negosie na wewe na huko donge na unajua kenye unakuwa sema. Hapana kukia tena na huko na masito fulani fulani. Naomba unakuwa na huko na precision yote. Anasema vile regarder son partenaire de négociation droit dans les yeux. Wakati huo unasimulia na mtu naomba kunamwangalia. Unamwangalia juu muweze kuongea vizuri. Hapana kuwa naangalia pembeni wala kuangalia chini, ile inakuwa kiko attitude ya mubaya wakati huko nazungumza na mtu na unapenda apate solution, ndio unapenda wewe umsaidie. Ndio maana ilifaa kumwangalia, usiangalie tena telefone, usifanye nini. Watu mingi wanazoea kuongea iko naangalia telefone, nasema sasa huyu iko nasikia tabia yenyewe biko wanaongea, anakuwa sasa mwiko distrait pale. Iliko makosa wakati huko mu negotiation financière, inaomba unaangalia mwenye mko naongea naye. Anasema il faut recadrer les idées de son partenaire pour avancer vers une solution. Kuna waka watu wenye mukredi sana sana ashaka shindwa kulipa kredi yake. Kisha iko nakuya muko munaenda mulipisha, nakuya nawaelezea napenda tupate tu solution juu ifo kredi na kwa rembourser. Munamupatia ma piste de solution, munamupatia ma piste de solution. Unaona mwingine konda sema tena vyenye basi habita saidia, kwa mfano habita saidia. Njoba nasema ifo kwa na rekadre. Donge mtu na muongoza wakati muko nafanya nae negosiasio finansiere. Pale na utakuwa na umemusaidia. Umunakuwa naongozana pale mumawazo. Kuko ile njo tunasema iko nini mwenendo yenye unapashwa kamata wakati unakuya negosie kitu fulani, unaomba bakufanyizie kitu fulani. Donge njoma atitide zenye unapashwa kuwa nazo zile. Unasikiliza mwenye uko naongea naye, unasikiliza wazo yake, unamuangalia vizuri, donge unaikala vizuri na unamuongoza ata vile. Na kuko vile vitu vyenye hayombe sasa kufanya. Wakati tuko mu negosiasio finansiere, tuko napenda tupate makubaliano kukitu fulani, kuko vitu fulani fulani vyenye hayombe tunafanya. Sijue kama anavyo tena unenia tuambia vyo pale, yes. Hayombe mtu anafanya wakati anakuya ingia ndani ya negosiasio finansiere.
1: Wala vitu fulani fulani ambavyo hatuwezi vifanya sasa tuko ndani ya negosiasio finansiere, tunasema vous ne devez pas vous fâcher. Deuxièmement, vous ne devez pas être mal poli, soit vous ne devez pas insulter. Et vous ne devez pas rejeter immédiatement les idées de votre partenaire. Vous ne devez pas bloquer dans une seule position. Et vous ne devez pas vous permettre de vous éloigner du sujet.
0: Tumesikia pale bitu vyenye hayombe kufaa. Wakati tunaenda omba mazungumzo pamoja na mtu, unakuya unakia sema mimi napenda nifanye nifungule hapa konte parni kukopea iko defi senye mko mnaongea pale, banakuambia sema ha si yuko defi hakukwake konte parni iko nini juu ya juu tuko na parni avia hapa njoo yenye tuko nayo, ile konte parni hatunayo. Useme, mie nilipenda makutangu ikuwe na zala, nini bia vile, juwe konte pa nyayo frange na letaka kitu kidogo. Sawa nakuambia, seme apana, siye kwetu hapa habiku waki. Sasa hayombe unasirika. Bana semi nefopase fashe, usijifashe. Juu pale utakuwa numearibisha mazungumuzo. Na we mwenye huku naelezia mtu, na we vile usijifashe, we muajawa pale. Usijifashe, senye mtu anakuya kukuelezea nini magumu yake. Juu ifuwa pate solisyon, na ifuwa nye bote mupate solisyon nye itawasaidia nye bote. Hayombe kusirika wakati huko munegosiasio finansiere. Na hayombe unakuwa empoli. Unasema maneno yenye haina maana. Unanja ambia mtu matusi. Pale utakuwa umeingia mubaya ndani ya negosiasio finansiere. Matusi inakataziwa. Banasema hayombe kurejete immediately les idea ya mpartenere wako. Mpartenere wako anakuambia sema hapa tunatumikaka hivi. Sasa weye unarejete. Ifuna sikiliza njo, eh, na munachunguza pamoya. Hapana kukatala wazo mbio mbio ile inakatazio. Na wanasema usijikabre kunani kupozisio yako. Sababu unasema unakia negosye useme, ah, mina penda munipe kredi mumiaka tatu. Bana kuelezea seme hapa uwake ya miaka tatu kuko kwa mfano ya miaka mbili. Sasa wao unajikabre tu kusemu seme miaka tatu. Bana kuambia politike ya jesu ya kredi haiseme vile bile habikuwake. Unajikabre pale unakuwa na unabloke negosiasyo. Ifo unasikiliza, unachunguza, usibakilie kuile wazo yako yenye, ulishatia ndani ya kichwa yako. Tunasema kama mko na ulizo, unatuma mesaje ku 09 94 61 60 30. 09 94 61 60 30. Tuko nasema juu ya bitu yenye hayombe kufanya wakati ulikuya omba mazungumuzo pamoja na partenere wako kopeki kodifi ama bange yako ama IMF yako. Anasema vile usijieluanye na sije enye kuleta. Unakuya juu useme mina ukia uliza kama pari sosiale inaenda kana muna gani. Tena ulikuwa kupari sosiale. Tena unenda sema kubingine pale utakuwa umeenda na sije mubaya. Utakuna poteza watu. Donge inomba unasimama, munakuwa na msimamo yenye muko naongelea yako, sije yenye muko naongelea yako. Hapa tuko naongea juu ya negosiasyo financier. Tulisemaka kama la negosiasyo financier. C'est un processus de communication entre une banque, une IMF ou une coopérative et le client et qui permet de trouver un accord. Tunaona kama iko kitu ya mzuri sana negosiasyo finansiere. Sababu inaacha tunakubaliana kuvitu fulani fulani. Na njo hapa ningependa kuambia batu kama unakuwa na probleme fulani yenye inakunani na kupreokipe, usikuwe na inyamazia yako kule walu unaenda uliza mtu mwenye haezi kupatia solisyo. Kwetu kukopeko defi. Tunasema kama uko na probleme, unafikaka tu pale ku sekretaria, unamuelezea, ule sekretari anakuwaka mule, kisha ule njo mwenye anakuongoza kama utaenda ongea na mtu gani, kusudi upate nini mafasirio inayohusu shida yako. Na wakati tutakuwa nafanya hiyo mafasirio, inaomba sie bote tupate solisyo na tufaidike kupitia ile negosiasyo yenye tulifanya. Hayombe mtu anaenda na sirika kimya kisha anaenda kimbia. Bale nabo banakuaka samoya bali mutrete mubaya, tunasikia gisi mtu iko na haki ya kukua bie trete. Sa uko kukese ifo banakupokea vizuri. Eh, kama pesa yako inapasuka bakurudishie polima. Ba kuambie gisi muko franga yenye narudi. Alo, samoya bania kwa balitumika na we mbaya unasirika. Njoo unaona mtu anaenda hata sema hata kama anasirika, kumbe nasha sirika muroho anakimbia. Ile iko mbaya, inaomba tu unakuya, unaeleza, unasema mie huyu mtu alinitrete mbaya. Wanasema sie ba banasema ba clia ama ba mambre biko na droa ya kwenda kujiplendre. Unadonge huko na droa ya kuenda kustaki kwenye cooperative yako, nasema huyu mtu alinitrete hivi. Anasema huko na droa ya kujiplendre. Par example pale kwetu code fima services zote ziko za bure, hakuna kitu yenye tutalipisha juu tukufanyizie kazi. Kisha unaomba kredi, mtu anasema oh anja nipatie rushwa, rushwa. Ili iko kitu inakataziwa. Uko na play droa ya kuenda sema kama mtu fulani alipenda umupatie franga mbele afanye kazi. Iko kazi anapashwa tumika gisi bali mufundisha. Alo, kama nasema tena umupe kitu fulani, ile iko mbaya, inaomba unadenose, sababu na pale utakuwa umesaidia vile kazi kuendelea mbele. na tumesikia kama negosiasio finansiere inaombaga kujitayarisha kwayo, usiende na haujue kenye unaenda aomba. Tayarisha mainformasio yote yenye inausu ile, ile kitu yenye ulienda tafuta. Na wanasema hata kama unaenda munegosiasio finansiere, anja uliza shauri kubatu ingine. Alor, tumesikia kama munegosiasio finansiere muko katre posibilite yenye ina donge jibu zenye tunapashwa pata munegosiasio finansiere. Tunasema kuko katre posibilite, kuko ganya perda, kunakuwa perda ganya, donge siye bote, kunakuwa mwenyana faidika, kunakuwa na mwenyana poteza. Alor, pale naomba kuangalia kama bitu vilienda na muna ganju, hayombe kunakuwa perda, hayombe kunakuwa ganya. Kunakuwa perda, perda. Sie bote hatuelewane mu ile ma sikili, ile ma nini maongezi yenye tuko nayo pale. Pale tutakuwa hatutumike vizuri wakati sie bote tunakuwa wa perda perda. Kweli iko nayo, iko possibility iko pale, lakini ifo kuepuka hayo. Tukaona kunakuwa perda perda, tunaangalia tena mazungumzo tunaiendelesha. Kunakuwa ile ya ganya ganya. Donge siye bote tunafaidika kupitia negosiasio finansiere. Na ile njoo iku kwanza ya muhimu sana, siye bote tufaidike. Usipende tuwe njoo ufaidike, unakuya, unanegosie, unanegosie, unapenda tuwe njoo ufaidike, lakini kooperative isitoshe kitu munegosiasio. Ama kooperative ibenefisie wewe usifaidike. Ile haiku mzuri. Donge naomba siye bote tunakuwa kwanza waganya ganya. Situke nusomu de partener. Daere mkooperative siye wa mambre siye njoo wa proprietere yake. Naomba munegosiasio tunakuwa waganya siye bote. Wewe unakuwa ganya kungambo yako na kooperative nayo inaganye kungambo yake. Bile njoo bienye tumesikia na tumeona ke kuko komportema afishe wakati huku nafaa negosiasio. Hayombe ku ifo unasikiliza mwenye huku naongea naye, ifo unamutilia kofiase, unakuya na huko na wazo yako ya mzuri, unamuangalia vizuri. Ile njoo somo yetu ya leo la negosiasio finansiere, na tunafika mwisho ya kipindi yetu. Tunasema asanti kwa wote ambao wiko wanatufata, tunajua wiko wengi, tunasema asanti kwa wasikilizaji wote, tunawashukuru sana.

Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Enyi wa dada, enyi wa mama, enyi wa kaka, wa baba, watoto, wazee, nanyi wote mnaofuata Radio Moto Butembo Beni mahali kote mnatufuata, tunawatolea na tutawasomea maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Leo mpendo wa msikilizaji, tuko siku 22, le 22 mwezi huu wa saba, mwezi Julai, le 22 juillet. Tunakumbuka Maria Magdalena, Maria wa Magdalena au Maria Magdalena. Tutakumbuka pamoja naye wa Madeleine wote, tunakumbuka wa Mado, tunakumbuka wa Madi, wa Magdalena mchana wa leo. Mpendo wa msikilizaji, ni wao watakao tusindikiza kwa kupitia maisha ya msimamizi wao Maria Magdalena. Jina Maria maana yake mpenzi wa Bwana. Maana ya Maria ni kusema mpenzi wa Bwana. Jina Magdalena linatoka kwa muji Magdala. Magdala ni muji na ni huko alizaliwa. Magdalena ni kusema muzaliwa wa Magdala. Magdalena ni kusema muzaliwa wa Magdala. Ulikuwa ubishi juu ya Maria watatu wanaopatikana katika Injili. Kunakuwa Maria Magdalena, kunakuwa Maria dada wa Lazaro, kuna dada yake wa Lazaro na Martha, jina lake likuwa pia Maria. Kunakuwa na Maria mkosefu. Sasa kati ya hawa Maria watatu ni wawapi au ni Maria mmoja? Mpendwa wa msikilizaji, maneno ya Injili juu ya Maria Magdalena wanasema katika Luka kipindi cha 8 mstari wa 2, wanasema kati ya wanawake waliomfuata Yesu kulikuwa Maria Magdalena ambaye Yesu alifukuza kwake pepo saba. Tena tunaposoma Injili ya Mateo kipindi cha 27 mstari wa 56, wanasema Maria Magdalena alikuwa chini ya msalaba. Tena Mateo kipindi cha 27 mstari wa 61, Maria Magdalena alikuwa nakaa karibu ya kaburi ya Yesu. Tena Maria Magdalena anaenda kuangalia kaburi la Yesu kisha siku ya Sabato. Mpendwa wa msikilizaji, na katika Injili ya Yohane kipindi cha 22 toka mstari wa 11 hadi mstari wa 18, wanasema Yesu alimtokea Maria Magdalena peke yake, naye kisha sasa akaenda kutangaza habari hiyo. Ni kusema Maria Magdalena alikuwa mpenzi wa Bwana, kadiri jina lake linasema, mpenzi wa Bwana. Maria ni mpenzi wa Bwana. Alikuwa mzaliwa wa kijiji kinachoitwa Magdala, tu karibu na ziwa ya Galilaya kule Israeli. Na katika miaka ya nyuma wanatuambia hawakuweza kumtofautisha na yule mwanamke mkosefu ambaye machozi yake ilimusafisha miguu Yesu katika nyumba ya Simoni Mfariseo. Mwanamke ambaye alikuja kusafisha miguu ya Yesu na kichwa chake na nywele zake, wanasema ilikuwa yeye. Basi mpendwa msikilizaji, Yesu alipopitia katika miji na vijiji alitangaza habari njema ya utawala wa Mungu, na wale 12 waliandamana naye. Pamoja naye pia kulikuwa wanawake wengi, walikuwa nao pia wanatembea pamoja nao wakiandamana naye. Kati ya wale wanawake Maria wanayemuita Magdalena ambaye walimtosha pepo saba alikuwa pamoja nao. Tunasoma katika Luka kipindi cha 8 mstari wa kwanza hadi mstari wa 3. Mpendwa msikilizaji, tusiwaze ya kwamba kwa sababu mtu alikuwa wamemfukuza pepo sasa wa pepo wabaya, kwa hiyo tutasema alikuwa mtu mubaya au mkosefu. Hapana. Hata kama umevamiwa na mapepo wachafu, wewe hauko mkosefu. Hapana. Pepo saba iliyomsumbua mgonjwa sasa, kumfanya kwa mgonjwa, nasema walifukuza pepo kwa sababu ya uwezo tu wa Yesu. Sio kusema kwani alikuwa mkosefu Maria Magdalena. Hapana. Yesu alimuponya kwa kufukuza wale pepo. Basi tutamuomba mama Maria huyu wa Magdalena, mtakatifu Maria Magdalena, atusindikize kwa sala zake.
yeye ambaye alimsindikiza Yesu kwa vituo vyote maishani mwake, atupatie nasi pia juhudi ya kumsindikiza ijapo magumu majaribu, tuendelee kumsindikiza Yesu hadi mwisho, tumshuhudie katika maisha yetu na tumsaidie. Ni hapo tunamalizia kipindi chetu. Hakuna mengi mpira wa msikilizaji, tutamomba Maria Magdalena atusindikize mchana wa leo kwa sala zake ili tupate amani. Tuko tunalia sana, tunalia, tunamwanga machozi yetu kutukisha wapoteza, tangu kuwapoteza ndugu zetu katika parokia Mangina, wakati kati yao mmoja mtoto ambaye alijitaisha kuwa padri, basi Elias Aspira, tutaomba roho yake ipumzike katika amani na damu yake ituletee amani, izae matunda na iwapatie nguvu wale watakao jitolea kwa kutupigania, kwa kutafuta amani katika inji yetu. Basi tunasema pole kwa ndugu zetu katika parokia Mangina, pole sana. Mungu atupitie mbele na atupatie nguvu katika majaribu, apanguse machozi yetu siku moja. Mimi ni Padre Moise Kanduki, nawatakia mchana mwema, nawatakia mchana wa amani, nawatakia mchana wa baraka, mchana mtakatifu, na muomba Mungu awabariki yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Na waaga nikisema kwa heri.

na kusema utasumbuka kusudi upate ile vitu yetu ya plus kone. Yanasema merci sana kwa kipindi kaka, unipe bei kama inapashwa kuwa ngapi. Tuko na mavelitre, tunakuwa na 4 litre. Na vile kuzile marangi, lakini kuna kuwa na vingine vingine vya maelitre vya tunachangaka mwii naenda enea sasa 4 litre hii na dongu kafika pale tutaweza kukuexplike ke hii naendaka na hii usha uza hii metu na kuasosireko na hii kitu siyezi weza taya vitu yote vya tuko navyo kuplaskoni, lakini ukafika wepe kutadikuvrir kwa ingia mule unakuta ke hivi njo maisha inaendelea hapa. Yani utatoka mule ushatulia. Tunakuwa tuko pale kila siku kwanja wite mpaka jusete. Na jikaza tu unakuya. Kile wakati tutakuserviri. Me ukakuya odela ya zile mawakati basi. Mwanadamu naende mwanadamu tunachukaka. Tunaenda. Me anduka usisumbuke tena. Vitu tushavileta kwetu. Anduka maneno ishakuwa taratibu. Yambo kaka, ibwa na shie baya. Boswa. Ibwa na shie baya mutuanga. Mutuanga. Mutuanga. Ringa kuri atakiriwa ute. Shie baya mutuanga. Munakuya tu huku. Siezi badanganya niseme, ho tutaituma kule, batanji ujisha kula pana. Siezi badanganya. Munakuya tu Butembo. Au munafaa komande, tunapasukumia vitu. Haina mubaye, vitu vitabafika ko bila probleme. Uyu anasema mina kufata kutoka Angachu. Kutoka Angachu, bani watu? Basi anduka, mina salimia vatu ya kule kama ni Angachu, kama ni nini? Sijui. Sasa rangi iko na bei gani? Rangi kumubei ya mzuri ndugu yangu. Na ingine nyenda kuambia, sevreba na badanganya kule mumarangi. Hai, nao ni rangi, natumika saa plaskone, batu ya plaskone, banajewaziaka, banakuwaka. Eske mtu wakujisha marimite, na wakujisha bimuka. Eske, watakuwa munivomoe. Mupate jibwe. Mtu wakujisha hizi machungu za kira. Na kuujisha marmite. Eski takuwa bei moe? Je pasi no. Donge vale beba na kuambia kake batu ya plaskone. Vana kuwa kama. Vana ni kweli. Kameme. Vunu deve boku de respect. We uko na ujisha. Uko na ujisha chungu za kishenji. Sia tunaujisha marmite. Hey, kameme inapashwa bishana hey. Kameme tu ambia tu mweko pepeni ya kuseme tu plaskone tu ni ayo hata maligre tu. Juka fika tu mnyumba inyikuwa mo plaskone tu na jisikia kabye. Hewa nzuri. Mazingira inabadilika. Yenu nakuta tu mabadiliku ishakuwa ndani tu na jikosu na sumuse itu de plaskone. Maligre rupika pika we vashenda kufrape kule murupika pika. Tuna wangu nakuwa na sasa seo. Eroku masiku zezi nakuya tu na mi. Wee fanya kitu inifuwa purtu. Nyumba haiko sawa shamba kusema mbuha. Senyu tamariza kupaloria, tenu takuya kapaloria. Pana habiko vile. Ukajenga, juwa gisu mejenga inifuwa purtu. Evu zale angajede de pas inifuwa purtu. Na kweri mwenye tauna nyumba nasema uyu. Ashatia gharama kwa hii nyumba. Wali gharamia hii nyumba. Na kweli. Hapana kusema utanje tia munyumba rangi, tena kesho yake tena hapana, unatia tu infra. C'est fini. Chambu cha mwingine infra renouvelable. Busereri hilo munyumba mwe rangi, nero ayire ngambembe wokabulut. Kona hobata. Akatambi kama ho. Ha? Kakamanga kama walubarero.
But

Asante ndugu wasikizaji, mweza mkafata kipindi Plus Corn juu ya marangi, Alors, tu mekujua gisi I secret de la santé ni kipindi ambakyo kina letewa umu studio ni na mezo alfa kwa programme Radio Moto Gutembo Beni. Secret de la santé ni kipindi ambakyo mutajua mengi, mweze mkatega sikio. Na 10:30 anja tena kipindi na inguza mpasa kipindi mwana inji na siasa. Lakini tufate kwa anja sekre la santi ya santi.

0: Tunawasalimu wasikilizaji wapenzi wa Radio Moto Butembo Beni. Mko wengi nyinyi ambao mko nafuata hii radio. Tunawakaribisha tena kwa kuweza fata kipindi chetu kipendelevu kinacho tokea kunako Alimentation na Supermarché Alpha, na ukasikia banasema Maison Alpha, manake inakuwa émission Secret de la Santé ama série ya afya. Na kwenye kipindi mimi ni Madame Louange Kaini, naye Nadine Kavira iko hapa, mtaweza msikia tu. Na ndugu kuna tufata huko mvili ya Butembo ama kando kando, jua ya kwamba Maison Alpha imesha tuletea tena vitu mbalimbali vile ambavyo tulikuwa na hitaji. Na ndio maana tunakusii uweze ukasikiliza kwa makini, anda hata papie na stilo kwa kuweza andika machache kwa ile ambayo tutazungumzia, na hata uweze ukaongeza kuvolume ya redio yako kusudi na ule jirani yako na vile aweze kubenefisie kwa ile ambayo inapatikana tena kunako Maison Alpha. Kwa leo tutazungumzia sukari ya wagonjwa, yani sukari ambayo wa diabetike banapashwa kwa na kusome. Kwani inavyo vile banatumiaka machai, banatumiaka sijue bui, me banakuwa na kosta ile sukari ye inapashwa kwa naenda muzile mabwanso zabo mbalimbali. Na ndio maana Maison Alpha imesha tuletea comprimé everyday ama edilcora de table. Yani ukasema bakoneshe edilcora de table ama comprimé everyday, ile inakuwa sukari nzuri kwa wale wagonjwa ambao banapenda bajikinge na malali ya sukari, ama bali ambao wanapenda ile malali ya sukari sikue na wasumbua. Na ndio maana tutabaonesha bitu mengi kuhusu hii sukari ya ba diabetique ambayo ni comprimé everyday ama edilcora de table. Tukibaonesha komboza zake, tutabaonesha mafaa zake mbalimbali ndani ya mwili kubali ambao wataweza ikonsome. Na tutabaonesha hata ndani ya bwate kama mnakuwa komprime ngapi. Tukibaonesha na ile kantite ambayo inakuwa autorize kutumia ndani ya kopo moya ama tansi moya ya kinywaji yako ambayo ulipenda utie moyo sukari. Na tutakuonesha hata zingine aina za sukari za wagonjwa ambazo zinakuwa kumezo alfa apare iye dikora de table ama comprimé everyday. Na vile tutabaonesha zingine produit ambazo zinakuwa tu pale kumezo alfa, kwani ni zengi sana. Na kwa mwisho tutaweza funga kipindi tukibapatia adresse za mezo alfa vile na numero zetu za simu. Na mbele ya hiyo tutabakumbusha kidogo ile mada ya siku iliyopita, kwani ndugu unaweza kuwa ulikuwa na kizuio haukuweza kutufuata ama tayari umesha sahabu ile ambayo tuliwezaka zungumzia. Tulikuwa hapa tuliwezaka kuzungumzia nini? Tuliwezaka zungumzia kuhusu dentifrice apate aisama. Tulisemaka kwamba aisama ni dawa ya meno ambayo ndani ya karto yake mnakuwa kamko deja na brosse à dents. Alors ukatumikisha ile aisama ni dawa ya meno ya bien sana kwa kuweza saidia kusafi wa kinywa na meno zetu. Yani nenda saidia ku hygiene bucco dentaire. Itasaidia wale watu wanakuwa na probleme ya meno kuluma. Itasaidia wale watu wanakuwa na probleme ya gencive, yani nenda proteje juu na gencive, yani witi ninya tena wikuwe na force zaidi. Itaenda saidia kwa kutukinga na magonjwa ya meno kama kari dentaire, yani nenda kasaidia ku malali mbalimbali ya meno. Na italeta ndani ya kinywa hewa nzuri sana, yani fresher ya bie sana. Itaza ndani ya kinywa kahewa kamuzuri sana. Inombaka unaresemu dawa ya meno, ile dawa ye itaacha ndani ya kinywa yako hewa ya bie. Apana kuresemu dawa, tena dawa inaharibisha kinywa, apana. Na ndio maana hii ice sama tulisemaka ni solution itaweza basaidia ndugu wasiki lizaji. Na tulisema kawaida yetu ya menu ni kuwa na resiamo kila siku, 2 à 3 fois par jour. Na kuiresiamo hii ice sama, tulisema ni yetu shie wote, sofe watoto wadogo wadogo, wenye habaya eneza 6 ans. Yani mwe de 6 ans, tulisemaka hapanshwi tumikisha hii dawa yetu ya meno ice sama. Yani wale watoto wadogo nao vile, tulisemaka tu ile siku ya kwamba na watoto wadogo vile banakuwa na madawa zao za meno. Seloma ange, yani tulisemaka huko madawa za meno za watoto, zile za de 0 à 2 ans, de 2 ans à 4, 4 à 6 ans, parce que watoto wadogo wadogo meno zao zinakuwa teke teke. Alors tulisemaka, tuliendaka, tukapele bazazi wote kukuwa na apatia watoto madawa zile zinakuwa adapte ku meno yabo. Jua kuepuka na ile magonjwa ya meno paske batu mingi basha kwa nasikia magonjwa ya meno. Kosta ilikuwa ke wazazi na wovili bananjale tazile probleme. Juu akauza dawa ya meno inafuta kwa ya familia muzima. Na mtoto wa deza atanja atumia dentifrice ya vale vwebasha iniza maduza. Alors ofike kumezo alfa utapata solisyo. Ukatumikisha ile dawa ambayo tulizongomuziaka kwa njia kusiza itakusaidia ndogo musikilizaji. Ni solisio kwetu, tufike tutaikutana. Na ile ilikuwa tu rapele kidogo kuhusu dawa ya meno aisama ile ambayo tuluezaka kuzongomuzia siku ilio pita. Kwa leo haiko pale njo tuko, leo tutazungumuzia mada ingine. Leo tunazungumuzia sukari ya badiabetike ambayo ni comprimé everyday, wengine banaita edilkora de table. Hii sukari yetu ya wagonjwa ni abie sana ambayo iko sukari additif alimentaire. Inakuwa sous forme ya comprimé gisi tu jasema deja. Na inendaka saidia kupatia guya iko sikre kuma vinywaji zetu mbalimbali. Sijua iko kafe, iko chai, iko bui. Kama unapenda uikunye uko diabetic, solution joy kamata edilkora de table ama comprimé everyday. Itaweza basaidia. Na haiko kusema inakuwa ajoute seulement munani mu mabwanso zile ze wa diabetike banatumiaka. Hata vile ineza kuwa ajoute mu mabitu zengine mbali mbali kubali wa kupiga ma resete mbali mbali na vile ku hii edilkora de table ama comprimé everyday inendaka remplacer sukari mu ma resete mbali mbali. Na vile tunapashwa itumia juu ya kuweza kinga mwili wetu na magonjwa ya sukari. Alors i edilkora de table ama comprimé everyday inatengenezwa na makomboza mbili, makomboza yengine banaita cyclamate, tunasema cyclamate, na yengine ni saccharine. Tunasema iko na komboza mbili tu, cyclamate na saccharine, zile njo komboza zai edilkora de table ama comprimé everyday. Nzuri sana ambayo mezo alfa imisha tuletea. Tukitumia tutakuwa tumejisaidia sana kwa afya yetu, magonjwa mbalimbali hazita tusumbua tena. Na haiko kusema ni ya wa diabetike peke yake, shie wote tunapashwa découvrir secret ambayo inakuwa ndani ya consommation ya hii sukari yetu comprimé everyday ama edilkora de table. Alors inakuwa na mafaa gani ndani ya mwili wetu ama inenda saidia kubitu gani ndani ya mwili? Tusikilize Danadine ata tu parle kwa avantage fulani fulani ze zinakuwa liye ku consommation ya isi kretu everyday sukari nzuri kwa afya yetu ambayo mezo alfa imisha tuletea.
1: Merci da louange tena kunipatia parole. Gizi tunajua kumezo alfa tunakuwa na machakula dawa. Alors hii sikre yetu ediltora iko na kaloria kidogo paraporo ya ile sikre ordinaire yenye tunazoea kutumikisha. C'est pourquoi inakuwa kaniko nenda gérer diabète, ayo hayongezake glisemi wala esiline. parce que glycémie kakwa ya mingi glycémie ndio sucre make sucre kakwa ya mingi mumwili pale ndio nakwaka na ushasikia diabète. Alors ça qu'on a tumia hii sucre tu édulcorant ayo ayongeza kile glycémie wala ile insuline. Alors nakwaka niko nasaidia kutraiter magonjwa ya diabète. Mais aussi inakwaka niko nasaidia ku wale wenye wanasikia tension sababu wanakula hii sukari inaenda saidia kustabilize tension yako make hawezi kuwa na probleme ya tension mara moja sana paske senye glycemie inaenda kwa ya mingi njo senye inaenda augmente na pression na njo utasikia seme mtu ashasikia diabete ashasikia aussi na tension. Alors sa kona kula hii edilitora inawaka niko na ekilibwe na tension yako hayezi kwa na kusumbua kusema seme itapanda. Mezosi na kubale wenye wanapendaka wajere gestion ya poa yabo uko kule uko mnene paske sukari na unakontribia kaku kugrese na mtu anakukia kwa mobeze. Unaweza kuwa nakula hii sucre édulcorant kama uko mobeze itakusaidia kushukisha sukari mais aussi itaweza kuequilibrer poa yako unakuwa na poa yenye iko normale mais aussi inakuwa kaniko na protéger ma meno maana sasa unakula ile sukari ya ordinaire njoo unaenda sikia mtu ashasikia makari dentaire alors kapendo jiprotéger ku magonjwa ya meno unakuwa natumia hii sucre édulcorant itakusaidia kukuepargne na ile magonjwa ya meno parce que ayo inakuwa kana haina kaloria mingi sana sucre yenye tunazoa kukula kila siku inasaidia ka usiku protéger na ma vaisseaux sanguins. Make soko na ikula vile glycemia vize ndafunga matiyo za damu, damu tu itasirkile mumwili muzuri. Mezo si inasaidiaka kubale viva napenda kufaa rejime. Swate huko mtu wenye huko na rejime washa kuambia usikuwa na kula vitu vya sukari na vya mafuta. Uneza kwa natumia hii edilitora ayo haikuwake na kaloria mingi haezi haribisha rejime yako yenye huko nafaa. Inawaka aussi niko nasaidia kuongeza mu boisson gusi crema kinawaka tu sa sukari ya kawaida sawa naitia mukitu kama natafuta kunya chai unaweza tia mtu comprimé quelque comprimé na itakuwa na gusi kretu gisi unaweza tia sukari ya ordinaire mais utakuwa niko na beneficier kwa avantages za mingi par rapport ya ile nyingine ile njo ma avantages zenye tuko nazo ma sukari.
0: Asante, mina zani ya kwampa, tumesikia vizuri. Sukari yetu hii ambayo ni comprimé everyday ama édulcorant de table ni sukari ya mzuri sana kwa afya yetu. Inaomba tunakuwa na kutumia machakula zinaweza saidia mwili bila hapana zile za kuharibisha. Na ndio maana tunapashwa gundua shie bote ile siri ambayo inakuwa ndani ya hii sukari yetu. Manasema édulcorant de table ama comprimé everyday ni ya mzuri sana kwani iko na kalori ya kidogo sana. Yani haina kalori sama sukari za kawaida. Alors tukaitumia itasaidia sana ku afya yetu. Na hata vile wanasema inaenda saidia kujere diabete. Yani itasaidia juu ile glisemi yako isipande. Yani sukari isipande, yani unakuwa na sukari ya iko sawa ndani ya mwili. Inaumbaka unakuwa na sikra ya iko ekilibre ndani ya mwili sepu kwa. Unapashwa kuwa na tumia na sukari ya iko bie sana kusante. Nani édulcorant de table ama comprimé everyday. Itenda stabilize ile glisemi ama sukari ndani ya mwili. Na itenda saidia tavile kuile esiline. Yani esiline njo ile hormone. Ya inasaidiaka kujere sukari ndani ya damu. Yani inenda regile sukari. Yani esiline yako ikakuwa na problem. Pale njo utaenda pata na nani na sukari. Alors tunapashwa jikinga kwa ile yote. tukitumia hii sukari yetu comprimé everyday ama edulcorant de table itasaidia, hata inaendaka protéger na pancréas, yani pancréas yako haizi kuwa na probleme, yani ile ndulu yako ikakuwa na sukari ikaharibika, basi magonjwa ya sukari inakupata. Na hata vile hii sukari yetu edulcorant de table ama comprimé everyday ni ya bien sana parce que inaendaka saidia ku wale watu we wanapenda wa surveye tension yabo, wale we wanapenda wa surveye poa yabo, yani kilo zabo na sukari. Gisi tushasema parce que watu wa mingi, mtu akasikia diabete anafuta sikia na tension, alors inaenda saidia kwa ile problem, itakukinga ku diabete, itakukinga ku tension na itasaidia juu kwa na makilo zeziko sawa. Juu kwa na sukari mingi unaweza nenepa mbaya, lo hii ayo inaenda stabilize kilo za mtu, juu ukwe na kilo za kuampatana na miaka yako, na inaenda saidia kuyani juu ukue na regime ye iko bien sana, regime ye iko ekilibre, regime ya mzuri, vile itakinga machu, itakinga meno zetu, itakinga meno parce que hii sukari yetu iko bien traité, haizi tuletea magonjwa ya meno, na vile itakinga zile mishipa za kupitisha damu ndani ya mwili, na itenda patia mabwanso ama chai zetu ama bui ile gu ye iko sikre, na bila impact negative fulani ku sukari ndani ya mwili. Alors tukule hii sukari itatusaidia. Tumesema ni edulcorant de table, vengine wataita comprimé everyday. Alors tusikilize kama inakuwa autorize kukonsomea pata gani mutansi yako ya chai ama ya bui. Bakituonesha hata kama muile bwate moya paski nakuwa mbwate, batatuambia kama mnakuwa combien de comprimé. Ni produit ya bie sana, tukaikonsome itaweza tusaidia. Ndiyo, itatusaidia sana kusante yetu, ni edulcorant de table ama comprimé everyday nzuri kwa afya yetu.
1: Merci da louange tena kunipatia parole. Hii comprimé yetu inakiaka mkabwate kasaka plastik, inakuwa ndani na 1200 comprimé. Alors hautafata tumikisha ile 1200 comprimé yote munani mukopo moya, utakamata tu sawa, umetayarisha chai yako, unakamata tu comprimé moya unaitia mwa ile chai yako, tu tase moya inendaka mu comprimé moya, na ile comprimé moya inachaki inakuwa tu na gusi kregisi, unaweza tia tu sukari mukitu. Alors iko bie sana tena, iko na bei ya bie mezosi, inakuwa ekonomike paske comprimé moya inatoshaka deja mkopo moya. Ile njoo tunaweza sema kungambo ya kuitumikisha.
0: Asante, ni vile gisi tumesikia. Ni sukari ya bie sana, tukaikonsome itasaidia sante yetu. Na kabwate kake nika kidogo tu, na nika 70 gram. Alors hauzi fata maliza zile zote, paske ikomprime hiko mule ndani ni ya kidogo kidogo sana, maki ukakaona kana kwa kadogo, me kale kamoya tunjo kakutia mutanse yako ya chai ama yako ya kamfe ama yako ya bui, kama uko diabetike, hata watu wote paske hiko selma ya wa diabetike, yani hata mama uneza inunulia nyumbani. Nye wote asubuhi wakati umetayarisha chai mbele mtoke kunyumba, umetia chai mutansi ya kila mtu, unaongeza mtu kale ka comprimé kamoya kai everyday ama edulcorant de table. Ni tumesema ya kwamba ni ka kidogo sana, me mnakuwa ka comprimé ya mingi ni ya 70 gram, na mule ndani muko 1200 comprimé. Unajua ke 1200 ni ya mingi, yani ni ya kidogo kidogo sana. Sasa utona kabwate utasema tu hapana wanademba, me ukafungula utona ke ni kidogo kidogo sana, unakonte maki tunaweza sema kana kuwaka na mezire ya mchele. Gisi unaonaka ka mchele, kana kuwaka dogo, nako vile njuka kana kuwaka. Kale kamoya unakatia mkopo, mara moya, ile tansi yako inakuwa butamu sana. Alo, ukakauna usione, kusema utatia moya sai senke, pale nutasesemesha sana, nutakuwa numearibisha na ile chai yako. Komprime moya inatosha na tumesema kana kuwaka kidogo kidogo sana mezire tu saya mchele na mule ndani muko 1200 komprime ni ya 70 grame ile boite yake. Ni komprime everyday ama edilkora de table. Mina jua ke kuko wa medse mbali mbali we wanajua ile edilkora de table na ni sukari le plus sonva banenda prescrire wagonjwa wale bebe wanasikia magonjwa ya diabete. Ni sukari ya watu wote huko mama mjamzito, sijuko diabetike, hata mtoto, shie wote tunapanshwa ikosome. Alors kumezo alfa tuko na ma produits za mingi za wa diabetike, hatuna selma i edilkora de table ama comprimé everyday. Ata tuko na zingine sukari za wagonjwa. Dana Dini Kabira atatuambia nazo akiparle na kelke produits ziko tu pale kumezo alfa.
1: Merci Dalouange tena kunipatia parole. Tunaka pale na sikre ingine ayo ni sikre ya sikre bla ayo ni sikre kanderele na yo tu inasaidiaka mumeme faso na hii tumekuwa naongelea leo. Sikre kanderele watu ba mingi wanaijua na yo ni sikre ya ba diabetiki. Mezo si tunakuwa na chuvi ya ba hipertanti. Tunakuwa osi na machai dawa ukafika kumezo alfa tutakonesha nazo. Ukakuwa nukua probleme ya estoma, tuko na chai. Unakuwa na probleme ya hemoroide, tuko na chai. Unakuwa na probleme ya servo, haupate usingizi, tuko na chai. Unakuwa na probleme ya mishipa, chai hiko ya kukusaidia. Unakuwa na probleme ya mifupa, kalisiamu, tuko na chai nayo. Unakuwa na probleme ya gripe, tuko na machai za mingi sana. Ukafika kumezo alfa, tutakuonesha nazo.
0: Asante vitu ni vyengi, fika kumezo alfa. Utakutana kila kitu ambacho unahitaji kwani tumesha kuletea. Kama hii comprimé everyday ama edulcora de table ni sukari ya kutia ndani ya vinywaji mbalimbali kama chai, kama bui, kafe ya badiabetike na shie wote ndani ya familia. Tulisema ni ya 70 grami na mnakuwa 1200 komprime. Apare ile tunakuwa na sikre blanc ya badiabetike nayo banaita kanderele. Ile sukari kanderele nayo ni abie sana. Vile vile tunakuwa na sel rose di malaya weba naitafutaka na iko pale na sel nezo na iko kumezo alfa. Tukafika tutaikutana. Tunakuwa na chumvi ya wale watu wa tension paske ya batumiake chumvi yetu ya kawaida. Ata vile tunakuwa na machai dawa mbalimbali, mafuta za wagonjwa, kunakuwa cowboy, kunakuwa mafuta kimbo, kunakuwa mafuta ya soya mchele ama soderi, kunakuwa mafuta ya olive aina mbalimbali nazo ziko pale. Tunakuwa na biscuit sans sucre, tunakuwa na jus sans sucre pour les diabétiques. Yani vitu vya diabétique ni vingi kunako mezo alfa. Kwa kuvipata tunawakaribisha Butembo, tunakuwa Moriki Chanson avenue de l'église hivi tu pempeni ya Hotel Versailles. Pale kunakuwa na cash point alfa na patisserie alfa juu kutengenezia magato de circonstance. Ukafika kuropwe Bayoli na Mwaveni Ngulo utapata alimentation alfa. Fika Beni, Bunya na Kisangani mezo alfa iko. Kwa mafasirio zaidi uneza Twitter kunimero zetu, andika namba tuko ku RTL na ku Vodacom.
1: Numéro zetu ni 09 73 49 54 54. 09 73 49 54 54 ama 082 20 49 377. 082 20 49 377.
0: Tuandikie message tutajibu kwa tape. Numero yetu ya RTL tunakuwaka alinye kila wakati. Kwenye TikTok unaandika supermarché alfa utatupata. Na tunawasalimu wasikilizaji wote wa Radio Moto Butembo Beni. tukiwashukuru kwani mlikuwa nasi mwanzo mpaka mwisho wa kipindi kietu, na tumezungumzia sukari ya diabetique edulcorant de table ama comprimé everyday iko agro ya detail na bei yake iko chini sana. Zingine produits za diabetique nazo vile mtazikutana pale, kwani kila kitu ambacho unahitaji Mezo Alpha imesha kuletea. Kwenye mitambo tulikuwa na shimamiwa naye papa Arsène Kapisa, nasi tulikuwa madame Luange Kaini naye
1: Nadine Kavira.
0: Kwa kumalizia, Mezo Alpha inawatakia mchana mwema.

Jambo wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, mahali popote mulipo, na karibu katika kipindi hiki Mwananchi na Siasa. Leo hii siku ya tatu tutazungumza kuhusu matayarisho ya Dialogue Inclusif, Dialogue National, kwa ajili ya kuzungumzia mambo ya nje. Ilikuwa siku ya tano iliyopita, tarehe 17 mwaka wa mwezi wa saba mwaka huu, Rais Felix Tshisekedi alikutana na uongozi wa makanisa mbalimbali ikiwemo SENKO na wale wa Kiprotestanti ECC. Je, kitu gani wakongomani inaomba wakisubiri kupitia hiyo Dialogue National, kwani sio ya kwanza kufanyika katika nchi hii ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Kwa kuzungumzia jambo hili tumewalika hapa katika studio Mkwanzala kutoka IDPS, chama tawala. Tunafikiri kwamba huwa ataweza kuwasiliana nasi katika studio, bado hajafika. Lwanzo wa Nyenze naye bado kuwasili, angiliwakilisha Kalsese, ni mhandisi wa Kalsese katika diosezi ya Butembo Beni. Pia tunaye mwanasheria Maitre Vivier Mai ya Rwindi, yani mwenyekiti wa Club Mai ya Rwindi pour le bien être. Wasikilizaji vile vile mnaweza kuzuria kipindi hiki mkitutumia message SMS kupitia namba zetu za kawaida mnazozifahamu, si zingine ni 0991 35 77 77 0991 35 77 77, kuna kwa 0841 14 29 343 0841 14 29 343. Ufundi wake Arsene Kapisari Kadona Utamire. Mimi ni Javier Ngunza. Mapasa ninachowaomba, tusafiri pamoja tangu mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki Mwananchi na Siasa. Karibu.

0: Jinsi nilivyosema hapo juu, ilikuwa siku ya tano iliyopita tarehe 17 mwezi huu na mwaka huu, baba wa taifa Felix Tshisekedi Antony alizungumza na naongozi wa makanisa mbalimbali ikiwemo Sengo na SSA, wale wa makanisa ya Kiprotestanti, wakiangalia namna gani wanaweza kukaa kwenye meza ya mazungumzo kuangalia hali ya nchi inaendeleaje. Maître Vivier, mbele tungi kwenye undani wa mada yetu ya siku, unavyojua Coalition Article 664 ni shirikisho la upinzani a principe. Leo wangeliandamana, lakini walisema hapana, hawatashuka mabarabarani wakisubiri hiyo Dialogue National Inclusive. Na kulingana hasa na kile kilichofikiwa, sijui unazungumziaje hili swali kwanza mbele tuingie kwenye undani wa sisi yetu.
1: Bo, mbele tuingie mwasije, nilipenda kwa unitikie kidogo nigusiwa mainformasyo ziziko.
0: Actualite.
1: Actualite. Katika bujezo wa Butembo kuna actualite kubwa kwetu kwa kama club maroni pour le bien-être de tous. Kuna wa vijana wa mouvement citoyen wanaitwa Raia na Shimama, wameandaa manifestation kubwa sana kesho na never juu ya kupinga hiyo pombe kali ya vitololo huku kwetu. Tunasema hiyo vita tuko napambana nayo kama club Marudi pour le bien-être de tous. Tulifurahi wakati tulisikia hiyo mwito wa wale wa vijana, nao wanaingia katika komba ili waangalia namna gani tusaidie nje ya kwetu na population ya kwetu isije ika teseka juu ya mambo ya hiyo pombe imekuwa mingi sana katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Na sisi kama club Marudi pour le bien-être de tous tunajiunga kwa hiyo mpango ya vijana wa Raia anashimama. Na tunasema, tunaita watu yote waje wengi kuhudhuria hiyo maandamano. Haiko sisi tunayo iorganize, me tutakuwa nyuma ya wale waorganizatera hiyo maandamano ili tuangalie namna gani tupaze sauti rais wa inji, premier ministre wa inji ya kwetu, mabunge wa kwetu na waseneta wasikie hiyo lalamiko ya wazazi ya wakongomani ili waangalie namna gani wamalize hiyo mambo, hiyo fenomene ya pombe kali sana katika inji ya kidemokrasia ya Kongo. Hiyo ni ya kwanza. Tunasema tunashukuru sana hiyo vijana na tunawaza kesho itakuwa nguma. Tunaita efektima ma mouvement zingine zote normalement sinergia ma mouvement ya mouvement ya vide Butembo balikuwa mwa hiyo mpango, nabo tunawaza kesho bata participe kwa hiyo manifestation. Tunaona wa vijana wa Veranda Mutsanga nao wanasemaka, nao wanapiganishaka hiyo pombe, tunawaza kesho watajiunga na wenzao. Tunaona vile Parlement debout de fourou kuna watu wanaongeaka juu kondre hiyo mabaso, tunawaza kesho wataonekana kwa hiyo manifestation ili tupaze sauti serikali ya Kongo itusikie na hiyo pombe kali sana ya vitololo bangalie kama bana imaliza katika inji ya kwetu.
0: Kila mara unagusia jambo hili na unalikazia matumizi ya pombe kali. Kwa nini? Ni kwa juu vijana ndio uongozi wa kesho au? Kwa nini kila mara unagusia, unangangana kabisa?
1: Hiyo ukaangalia vizuri, hiyo mambo ya pombe kali sana imetesa inji ya kwetu. Imeonekana katika societe ya kwetu, haiko tu Butembo, haiko tu Lubero, haiko tu Beni. Iko fenomene nasionale partout au Congo.
0: Ile mabwaso hakuna kazi vivyee.
1: Hakuna kazi vijana wako na sheria. Wale
0: wenye degree, wale ambao wamefanya magrade, walisasi unaona wanaingizana kwenye matumizi.
1: Sepuko tunawaita kesho. Na wakuye, bafai makaliko hapa kusema sasa kama sisi tunatumia hiyo pombe kwani hatuna kazi. Na inakuwa lita assembly ya kusema vijana kama wanakamatika kwa hiyo mtego ni kwa juu shomaji inakuwa mengi na sherti gouvernement atafute solution contre chomaji ya bajene. Do ni ma solution zitakutokea partout.
0: Okay, vivye, ni kusema serikali ichukue jukumu zake.
1: Voilà, ndio.
0: Asante. Okay. Tuingie kwenye mada yetu ya siku. Tunazungumzia hiyo matayarisho ya Dialogue National Inclusive. Vivye, pale tu Felix Tshisekedi alipozungumza na waongozi wa makanisa mbalimbali, nitaja Sengo na wakuu wa kanisa la Kiprotestanti, kuna maneno mengi ambayo yamekuwa yakisikika. Ni kwa mfano hapa mkoa Kivu ya Kaskazini kuna metra Shilikapanga. Yeni iko parmi ba notable ba territoire ya Beni. Yeye alishukuru kuona kwamba hii dialogue itaweza kutayarishwa, lakini anasema sio muda, pengine watu waliofanya uhalifu, walifanya makosa, walihudhuria vita mashariki mwa Kongo, sio muda wa kuenda kuwahurumia, lakini ingelikuwa heri na cha muhimu sheria ichukue mkondo wake, angalie kile cha kufanya. Na alitaja kundi la Life. Mosi Mumbere ni mwandishi wetu aliyekubunia, alifuatilia jambo hili kwa karibu. Tusikilize yale habari alizozikusanya.
2: Nikiisha kutoka katika majadiliano na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kunako ikulu ya kwake, askofu mkubwa Kardinale Fridole Ambongo aliweza kutoa hotuba ya kwake. Hapo ungeweza kusikia maneno kama vile umoja, undugu, uvamizi wa Rwanda. Hayo ni maneno ambayo raia walikuwa wakingojea siku zilizopita, ambaye baadaye alimpongeza rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusu jitihada za kufanya mazungumzo ya kitaifa. Na watu wa moja waliweza kuzungumzia kama rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ameshikwa katika mtego wake mwenyewe. Kwake Maître Achille Kapanga amenena kwamba ilibidi kungojelea muda ili kujua ukweli ulipo. Mimi nafikiria kama kila kitu kina muda wake. Kama tungepashwa zungumuza kisha kutekwa kwa muji wa Bunagana, hatungejua roho ya Paul Kagame kwa undani. Ilibidi kungoja kujua yote. Kila mtu amejua Paul Kagame nani ni nani. Tukisha jua kama adui yupo pale, sisi wote wa Kongomani tuungane ili kupambana na adui huyo, ndiyo mbinu nzuri hiyo. Aliongeza kinena kwamba mazungumzo hayo hayatakuwa kama siku zilizopita. Mbinu ambazo rais ametoa iko muhimu. Watu wasifikirie ni zile mazungumzo zilizopita zamani, kila mmoja anapenda apewe kiti, na hapana. Alipojibia kwenye maswali yake Fayulu aliyenena kwamba ni sheti pia kupata kusikiliza wanamgambo wa M23 sababu gani walikamata silaha, Maître Achille Kapanga anasema hapana, sababu watu hao wanaendelea kuwa na damu katika mikono yao mpaka sasa, hawapashwe kuhusishwa katika mazungumzo hayo. Haibidi kuchanga shu pamoja na karoti. Hao wameonesha tabia zao, wana damu ya wakongomani kwenye mikono ya kwao. Sasa mnataka watu kama namna hao tuzungumze nao? Hapana, watu hao wanapaswa pata adhabu zao. Tutie nguvu zetu pamoja tuweze kutimua adui. Kitu inayohuzunisha ndani ya nchi hii, wengi wakongomani wanatumikishwa kupiganisha nchi yao. Tukumbushe kama kutakuwa mazungumzo ya kitaifa ili kutatua shida za ndani pamoja na wapinzani, hata pia na wale wanaharakati wa shirika la raia katika nchi ya kidemokrasia ya Kongo. Nikiripoti kutoka jimboni Ituri, Moses Mumbere kwa niaba ya Radio Moto Butembo Beni.
0: Asante Moses. Vivi, umefata hizo habari ambazo mwandishi wetu aliyekubunia alizozikusanya na alizungumza na notable mmoja wa makapita wa notable wa Beni, ashirika pangambaye anasema kwamba ingelikuwa heri watu waliosababisha vita, walihusika na mauaji, watu walitandikwa fimbo, wakwe njoo sanksione. Sishu, watu wasubiri nini? Atande ya hii dialogue population ingoje nini?
1: Basi aksande kunipa neno bwana journalist. Mbele labo ndarulia ku propos ya Maître Kambale Achille, Kambale Kapanga Achille, umemwita notable, ni kweli ni notable Beni, kwani mbele hapa mbele alikuwa ka mayor wa mji ya Beni, na leo anakuwa kama expert en matière de sécurité, na kazi ya kwake kwa avoka kwa mwanje tu avoka, na tunasikia mambo yalisema kweli inambatana na sheria. Mimi nitasema mazungumuzo, wakati watu bako naongea juu ya mazungumuzo na wanatafuta tia deja distinction entre ba participants ke bale beba shafanya makrime hawatakuwa ndani haimbe bakuwe ndani. Inomba bea bigo na mkono ye haina budamu njo baonekane ndani. Ndiyo. Menda kumbusha bote bana yua sheria kama kuna kuwa yu wanaita presumption d'innocence. Haita kuwa tu hapa saa yu mtu anasema se fulani amefaa mambo isio halali. Hapana. Ni sheria inapashwa sema mtu fulani ameingia kwenye makosa fulani, sherti tumwazibu. Hiyo kwanza ni principe. Ni kusema wakati wanaomba dialogue entre Congolais inclusif, donc ya kukusanya watu yote,
0: utashirikisha watu wote, shirikisha watu yote, serikali, mashirika, wananchi,
1: waite watu yote wanaweza leta solution kwa hiyo mambo ya inchi. Ndiyo ile mimi d'abord wakati tuliingia moyo deba depuis mbele si pendekezo yetu tulikuwa nasema rais wa inje aitishe dialogue avant toute négociation na basi ba AFC M23 avant toute négociation na Rwanda na avant twende signer makoro ya Washington il fallait avant j'engager ku ile matere aikalishe ba kongomani tutatue shida zetu, tukree cohesion nationale, alors tunakuwa nyuma ya rais wetu na tunamutuma aende aangalie kama tazungumuza na AFC M23 na Rwanda na gize lizungumuza na États-Unis juu nani tupate amani katika nje ya kwetu. Malheureusement hakufanya hivyo na tulistuka anaenda ama maongezi na AFC M23, unajua hiyo process ya Doha. Balifika ta montre ngambo ya Swiss tu unasikia madonge ma processus epe partout banade ba médiateur epe partout même ku Union africaine tunasema bon ça va mais ilikuwa ilibidi abifanye mbele ya dialogue kwe mbele pour que watu wote baende sasa moyo
0: tutafikia huko kuhusu
1: sasa sisi tunasema hivi par rapport ile dialogue tunaisoutenir. Cohésion nationale iko ya maana sana. Wakati tuko agressé, tuko na vita, Banyarwanda banatupika vita. Iyo wanaita guerre d'agression. Mais tunasema, wakati tunapigua vita, Goma, une partie ya province ya Nord Kivu imekamatiwa na adui, une partie ya province ya Sud Kivu imekamatiwa, na mamenase zingaina peze pour que Kivu yote yanguke, tunasema pana, sherti, sisi wa kongomani tuikale na tuangalie kutafuta solution ya kukua bloke pour que tu faire face na adui mwana anatutatiza itakuwa ya maana. Mais ingine ya maana mimi nasema communauté yetu sisi ba victime tuko ba double victime huko kwetu tunakuwa victime ya vita ya AFC M23 kwani wanakuwa hapa tu karibu na sisi Kitsumbiro Katondi tunakuwa vile na kipese victime ya nani masakre ya ADF nalu. Tunasema, dialogue ye itakuwa kesho. Tunapenda ba participa bangambo ya huku kwetu. Baende na kaye de charge ya ba victime ya masakre ya ba ADF nalu. Purke iyo kesho yu kaye de charge kwe depose na kwe debati mwa yu dialogue. Tupate solution, ubie piste ya solution tuipate mwile dialogue na tuye ketu yaplike sirtere tuangalie kama tutamaliza iyo mambo ya ADF nalu na munaga.
0: Metre Mayarwind, eske tunaweza kusema kwamba raisi baba wa taifa Felix Tshisekedi Chilombo alikubali matayarisho ya hiyo dialogue national inclusive ilikuwa suppression?
1: Ndiyo, daire mimi mtambia wakaji kama rais wa kwetu ni muoga.
0: Kwa nini?
1: Na gizi tu ameonesha ke ni muoga, tupambane sana pour que tu protège ma droit zetu na ma liberté zetu ili basikie zipokonya. Juu, wakati opposition na société civile baliungana mukono, balitia presio, manifestation ya kwanje na kuwa. Ya pili na kuwa, ikakuwa na babavire mingi, na maraporo mingi zilitoka za kushtumu serikali ya Tshisekedi. Tshisekedi alistuka, akaona kama, mambo kiendelea hivi, mina risikia kukamatiwa kesho, na mimi naenda kusepe hii. Sepuru kwa unaona leo anaitika ile principe ya dialogue, na kuijiga ile presi ya dialogue anakuwa kama anakuwa na réseau kwani ameafaiblire kidogo force ya opposition. Leo le 22 juillet 2026 kulikuwa kumetayarishwa maandamano makubwa katika nje ya Congo kuanzia Kinshasa mpaka partout mu republique.
0: Ingelikuwa leo na kusema matayarisho ya hiyo dialogue nje
1: imetufe
0: hii manifestation
1: apre rais gonana na maskofu na mapasta wa Sengo nao kesho yake wakaitisha opposition C64 na kuwapersuade kama hiyo maandamano mnatayarisha le 22 haina tena maana, kwani rais ameonesha roho yake nzuri
0: ya kuzungumza,
1: ya kuitisha mazungumzo, na nyinyi mlikuwa naomba mazungumzo, na nyinyi kumuonesha kama mmefurahia hiyo kitu, porque usiwe tena mablokaje ya ku ya kuogopana, mumuoneshe kama na nyie mnafaiblir kidogo hiyo maandamano kwenu, mnairejete hapana, mnai simamisha na vile wakashimamisha. Me kwangu mimi binafsi ni wana pendelea malgré ile annonce ya president ki iko endaso yake ya ku convoquer dialogue amekuwa ameonesha, il fallait manifestation leo ikue pour que tumutie pression a signer ordonnance mbio ya ku convoquer hiyo masisi ya dialogue national inclusif. Ilikuwa ya maana sana. Me leo opposition nasema tunampatia tena ultimatum jusqu'au 15 août, kama afanye nani convocation ya dialogue ya Tony Claire, sasa itakuwa deja l'état perdu, kwani wa polisi wanakuwa wajanja, wanaweza gérer wakati. Ndio vraiment mimi na regreti, nilikuwa napenda leo tulamuke na movement ya nguvu sana, rais aone ke peuple ko déterminé, hatupendi batu ya kutafuta kututia msorti ya dictature. Tuko na katiba, katiba imesema kisha miula mbili ya utawala, sherti ule rais aondoke, aachie wengine wagombee, kili tutafute wakongomani watafute nani ataongoza nchi tena kwa kesho.
0: Shukrani Vivie. Wasikilizaji, ni kipindi Mwananchi na Siasa kutoka Radio Moto Butembo Beni hapa Mlima Kambali. Tumekuwa tukizungumza zile harakati za mazungumzo yanayotarajiwa kufanyika mwanjini, ile dialogue national inclusive ambayo itashirikisha wakuu wa taifa, rais, wanasiasa, wakilishi wa mashirika mbalimbali ya wananchi, na wale wakilishi wa makanisa mbalimbali ikiwemo Sengo na kanisa la Kiprotestanti SCC Vivie. Lakini hiyo sio dialogue ya kwanza. Est-ce que hiyo dialogue italeta vraiment solution kwa sécurité na mzozo wa mashariki mwa Congo? Maître Mayarend,
1: proposition ya kwangu kwa hiyo ulizo ya kwako, niko nasema tu ke dialogue a soi haiko njo solution, mais solution ni ile ma résolution ya batakamata katika dialogue. Mu dialogue bakenda ndani kusema tunatafuta block kufere face na ya kontre adui, na wana prendre ma résolution za mwile sens, itakuwa ya maana. Meba kenda nani juu asema seno, bo nanyeba opoza, inakuwa sasa wakati munaingia mguvernema, bo tunafaa guvernema d'union nationale, unaona, ila itakuwa njoe kohezio. Kohezio ni kusema, wakongomani wanaongea, tout est en danse kofondi, me kisha mazungumuzo, wanaleta masolution kwa problema ya shida ya Kongo, mene kila mtu anabakia mupozisyo ya kwake. Mtu wa majorite anabakia mumajorite yake, opposition anabakia muopposition, société civile anabakia mu société civile ya kwake. Kila mtu anajua role yake ile wakati, mena tumefaa bloke, tumekuwa mukoezio nasionale. C'est ça.
0: Kuezio nasionale moja wa
1: taifu. Ndiyo, tunaona una vita ya nani ya Ukraine. Ukraine, population yote na ba opoza na nini bote biko mwekwezo juu banawa biko katika vita contre Russie, il faut bana kwa bloke nyuma raisi poke nani vita, na unasikia kule hakuna maandamano kusema tuko na besoin ya election au bote banayo ke election zipitike na hali ya vita. Sherti d'abord tupambane na adui, tumalize vita, après vita tunarudia vie normale
0: tumalize ya société vita. Wasikilizaji, mnaweza kutuandikia SMS mkitusukumia maoni yenu, pengine proposition au message, mnasema nini kuhusu sije cha leo. Namba zetu tunazo zitumikisha hapa studio si zingine, ni zile za kawaida ambazo ni 09 90 35 77 77 09 90 35 77 77, akunako 081 14 29 343 081 14 29 343. Maître Vivier, ulikuwa umegusia jambo hili, kuna hoga watu wamekuwa kijiuliza tena hiyo dialogue haitakuwa mwae ya ba politisie fulani fulani, kwani kuna wamoja hasa katika upinzani ambao wapo tayari kwa hiyo dialogue, na wengine wanapinga, wanasema hapana, hiyo tena haitakuwa

0: Na lilia iyo biko na ta solliciter iyo dialogue je effectivement va pas te makiti ba ingina au système c'est pourquoi si tunasema kama Njoville alors hakuna solution mais na ingine ndaku préciser que tumefaa bon en fait tulifaa ronde ya ma réaction ya opposition yote apparemment bote biko d'accord bwana journaliste ça on nasema c'est ko biko d'accord hapana bote biko d'accord je ni mesikia kama même rais wa zamani Joseph Kabila kabange anasema naye
1: kwa sababu ya Ferdinand Kambere kwenye RFI Radio France Internationale na alisema kwamba wapo tayari kwa mazungumzo haya ya dialogue ya Maître Vivien.
0: Wote biko tayari nisikia. Mais sasa kitu yeye natushitula leo depuis opposition ilikuwa comme si inaitika mbio mara moja. Hiyo 64 je opposition ko pluriel leo wakati 64 inaitika mazungumzo ya rais ameproposé. Kuna kwa wengine wanakritike sasa hiyo opposition. Sasa no, bameitika na wana suspendre manifestation kwa bo seke barakuwa deja faible. No, notamment sauvo la RDC ile ya Joseph Kabila. Donc hiyo vita Andre wapinzani haitatuletea tena nani nguvu. Il fallait ba opposa bana bakia uni, baende mo hiyo dialogue na biko uni pour que ba faire attendre sauti yabo comme opposition. Na quand même va faire contrepoids mzuri mais kuna kwa déjà guerre Andre batu ya sauvo le Congo na batu ya 64 même ce qui est ingeta on sait même ya 64 mwili coalition monanja kwa déjà mavuta ni kuvute ima maneno maneno ma critique donc on a que opposition vraiment au lieu ijinire kwa ni manje zinakuwa épais dur mais malheureusement bana kwa ndire bana kwa na mafisure katika kikundi ya kwabo ilo tunadeplore me tunaita population iba akombanye bale wa politisye mwa yo kikao porque sauti vraie sauti ya Kongole isikilikane kupitia société civile je crois itakuwa ya maana sana.
1: Vivie tari kuna wasikilizaji ambao wameanza kuandika hapa SMS, kuna wale ambao wanatufuata kutoka kule Bulongo amesema turejelee namba. Nisema kwamba namba tunazo zitumikisha katika kipindi hiki mwananchi na siasa, unaweza kupana proposition au unatuga swali, unaweza kuwa na question. Namba zetu ni 09, ndugu msikilizaji, 95 77 77 09 95 35 77 77. Unaweza kutuandikia kwenye namba yetu ya Vodacom ambayo ni 0841 14 29 343 0841 14 29 343. Nafikiri pale tunafatana. Mayarindi huyo ameandika, msikilizaji huyo ameandika, mwili dialogi kuko batu tatu ambao habapashwi kosa. Wa kwanza anamtaja Joseph Kabila Kabange, rais mstaafu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Pili ni Corneille Nangaa ambaye alikuwa mkuu wa CENI siku zilizopita. Tatu anamtaja sasa rais anayeongoza siku hizi, Felix Antoine Tshisekedi. Huyu msikilizaji hakutuambia jina lake na kama anatuandikia kutoka wapi. Mwingine anasema hivi: jambo, kama opposition inapenda kuezio national nyuma ya rais, kwa nini wanapenda tena aondoke? Hiyo si hipokrisi? Naye hakusema jina lake, naona anasema na Twitter kama kutoka Chondo, kutoka Chondo. Mwingine msikilizaji anaandika hivi: jambo, ili maongezi ni kwenda Gabula Makiti. Ni kwenda Gabula Makiti. Tu siye peple, tushaka bakia, siye peke. Anaongeza, anasema jina lake ni Gervais Bayeni kutoka Sandreville hapa Butembo. Mwingine Maître Meyer Windi anasema dialogi ni kuendelea adui ya RDC. Kwani watakapoongea watapenda waingizwe kwenye utawala, kwenye pouvoir. Ni Isaac wa Chiriba. Hiyo ni awamu ya kwanza ya SMS ambazo zimeingia hapa kwenye simu yangu ya mkononi. Maître Vivien.

0: una maoni gani kuhusu hizo SMS za wasikilizaji?
1: D'abord mimi na remercier wa auditeur wote wa mereagir. Mimi naona Gervais wa Msandreville
0: na inaonyesha gizi wanatufuata kwa makini. Na mwingine
1: wanatufuata Kiriba na wengine hawakutoa majina ya kwabo.
0: Ndio,
1: bo afete biko na maoni ya kwabo na tunaheshimia hiyo maoni ya kwabo. Kitu yetu tutasema effectivement mwa hiyo mambo tunasema dialogue yetu tunatafuta. Yeye tunapenda ikue. Je ne crois pas que ait akuwa kwa faveur ya adui hapana. Inatafuta kukuya kondre adui. Njo volonté, njo souci yetu ile effectivement kusema cohésion nationale pour que tupambane vita vizuri. D'ailleurs hapa mbeleni nilifuata leader wetu mmoja bwana Mbusa Nyamwisi na iko nasema effectivement wakati akwa natetea sana dialogue ikue, dialogue ikue mbele akimbie. Eh, alisema kitu ya maana
0: mbele akimbia mbele aondoke.
1: Mbele aondoke ndio alikimbia.
0: Katika hewa kidogo.
1: Alikimbia juu alisema ke alikimbia inji na kwe partout kwa alipita alikuwa anapigania hiyo kesho ya dialogue iko effectivement. Yeye alisema
0: hivi. Naye pia atahudhuria.
1: Ndio atahudhuria tunawaza vile. Yeye anasema dialogue ni kutafuta cohésion nationale ili tupambane vita. Na ingine anasema krize ya leo haiko kusema tu Rwanda njo natutesa. Na ingine sisi peke tunajitesa sisi ba Kongomani. La mauvaise gouvernance. Imagine Kinshasa uko mtu unahusika na sécurité ya inchi. Bana kuambia kuna kuwa vita katika inchi, kuna kuwa mzozo wa ba ADF nalu, tuambie kama tufanye nini ili tupige vita wale wa maadui. Wewe unawaambia mkanipatia pesa fulani enda pamba vita vizuri. Wanakupatia pesa lakini hiyo pesa haitatumika mambo ya vita, inaingia katika mfuko ya kwako na wenzako. Mauvaise gouvernance côté sécurité. Unaanza pale tutaganye vita. Na pale unasikia watu wanasema oh Rwanda Kagame. No, si peke deja tunakuwa kwa badui ba nje ya kwetu. Kweli Kagame naye ni andui, mais sur le plan interne vile tunakuwa na badui bale ba pendi inji, ba kudetune franga ya kufaa kazi ya intérêt général, banacha inji inazorota. C'est pourquoi il fallait effectivement cohésion nationale pour que peut-être tu lever ma nouvelle option ya gouvernance ya inji ya kwetu, surtout mu domaine ya sécurité pour que tuwe comment kupambana na vita na domaine effectivement ya nani ya bon sécurité yote iko ndani ya chômage kulite contre chômage. Kwa ni wakati chômage iko ina gangrene jeunesse na population ya Congo, saa adui anatokea na dolare si anabeba nani, anabeba wakongomani na baenda mtumikia. Donc c'est pourquoi tunasema inji vraiment il fallait na kuwa bien gouverné pour que tuweze sasa kufaire face ya hiyo agression extérieure. Pale inaweza kuwa tunaweza proteger inji ya kwetu takuwa ya maana.
0: Maître Vivier, kuna question kubwa, swali kubwa ambalo watu wamekuwa kijiuliza. Ni watu gani ambao wataparticipate kwa ile dialogue wakati itakuwa organize? Eske tena hii haitakuwa la base, haitakuwa chanzo cha division, mgawanyo kati ya wasarte operateur politique?
1: Ah, sitakuwa mgawanyo sipo pale, kila mtu anapenda participe na hii wakati kwa maaleja se deja ngambo ya kuchisekiri puruke na yaonekane kuba participe. C'est pourquoi tuko na inquiétude effectivement si obote kujiuliza nani njata participe. Kriteria ya kukua participe mwa hiyo dialogue ni gani? Na hiyo yote iko makeso hazina repose juu biote ya parame na kwa mkicho ya raisi na maskofu bea mepatia mamulaka. Na ukafata bie maskofu balisema mambo ingine itajionesha na tuko naendelea mbele. Jua nini? Raisi ya parama amependa biote ye njo abidetermine. Donge kriteri profila ba participa ni raisi ye peka tasema fulani aneza kuwa na fulani hata kuwa. Juu tumesikia ngambo ya government ya kwetu wananjo ongelea kama fulani yeye hata kuwa na fulani aombe anakuwa. Na vingine wanasema
0: tayari kwenye vyama vya kisiasa. Ndio kwa mkokotano.
1: Mkokotano na vingine wanasema kama hauya konda na ka agresor wa ndezi hautaparticipe. Ndio itakuwa wakati watu wote wanaanza sema agresor pour que na wakwe mkriteri ya kuparticipe ku dialogue. Donc inakuwa pe flu. Sipo kwa sisi tunasema rais angelitosha moyo mambo anapatia mamlaka maskofu na mapasta wa ICC wa poser critère ya ba participants. Je crois pale ingilikuwa caractère inglesi veneza heshimiwa ju minaza mususia ba pasteur ba kwetu abo ba tote fo bana participe gizulise ma pale useme il faut Corneille Joseph na Tshisekedi bakuwe ju tuliona deja
0: swali la msikilizaji
1: ndio demarche deja ba skofu ilionesha mbeleni wakati balitokaka Kinshasa banazunguruka banafika hata kote ya AFC/M23 kubambia tunapenda dialogue ikue mtupatie na nyinyi maoni yenu kuhusu hiyo dialogue.
0: Kwa mwingine msikilizaji ambaye aliuliza hivi anasema naona SMS yake hapa anasema sasa dialogue itakuwa kweli yeye. Asante. Itakuwa na huko mazon vijiji vingi ambavyo vinaikaliwa na kundi la FC na kaongeza akasema se na kesi ya YDFN. Ni yeye ama nabo batenda mwile dialogue au ni namuna
1: ADF no ADF hezi enda mdialogue. ADF iko adui haiko mkongomani a principe hizi na hiyo ADF haiko mkongomani iko adui anatoka nje ya kwetu anakiye kala kwenye ardhi ya Kongo ule hatuwezi muita me plito ba victime ya massacre ya ADF njo ba ifo banaitiwa jo abo bana vivre ile cauchemar au quotidien baba ulize munapenda na mungu sur terre munawaza tukafaa kitu gani tena leo ndio tunaweza weza kupika adui daire mie bangeli niita mwile dialogue kitu yangu ya kwanza yeye ningilisema bwana journalist ni kuambia rais wa inji ma ADF wale be unaona iko bapinzani ba utawala ya Museveni na Museveni alikuwa anakuja kusaidia kufaa vita kupambana vita kontra ba ADF mbe imeshindikana. Kumekuwa siku mwa daire kapitene mwa wa EPDF amesema ke tumeshindwa kugonga ADF. Ilikuwa sherti government muangalie koma kuorganize ma defense locale mumigini kuprotege ba raia. Ile deje kuwave ya impuissance ya échec. Tunaambia raisi ilikuwa wakati ya kuambia raisi mwenzake wa Uganda kama Raisi Museveni, aba watu ulipimaka negosie nabo mbele na bangaliki kikundi ya Kabambi, ADF na Banalu na Bangali. Uliwezaka kukofengere ba Nalu, ba ADF baka resiste. Rudia tena kuya pima ongea nabo. Utakona pambana vita mentor, na mugu ongea nabo.
0: Atuende pole pole. Vivien, wanashiria.
1: ADF na Banalu na Bangali. Uliwezaka kukofengere ba Nalu, ba ADF baka resiste. Rudia tena kuya pima ongea nabo. Utakona pambana vita mentor, na mugu ongea nabo.
0: Atuende pole pole. Vivien, wanashiria. Nikusema
1: inaweza inapaswa kusaidia daeri itasaidia sana kwani ba F tukamata kaya ba FDLR wanasemaka si baka Twitter tu ozungumuze na utawala wa Rwanda anduka tuko tayari kuenda na marevandikasio za kwetu me banaogopa Kagame jiko sangine banawazia kiba kenda na mdialogi anezenda ba geukia kule me tunasema se dialogi kakua kameme na ba mediateri wabiko netre haviezi pitika na vile donge Rwanda kaongea na ba FDLR yake itakuwa deja pretext ya kukwana kuya kwetu kubatafuta ilitaishi na Uganda na yaka tande tena pour la seconde fois kuingia contact avec ba ADF. Joana ba yua alishaki kala nabo plus d'une fois mazungumuzo bilishinikana bure. Me na shapi mazungumuzo nabo. Revendication ba ADF, vraie revendication biko contre le régime ya Uganda kesiye. Bana profiter ku udongo ya Congo kukuta ke banakuta inji moya ya watu mwa hivi abangaike banaikala ku inji haba baingete njo bana furahi na bana yataka ikala pale na kuingire inakuwa
0: inji kwa kuku mwingine msikilizaji yeah. Japokuwa kusema kama yeye ni nani na anatuandikia kutoka wapi anasema kama importance ya ile dialogue itakuwa nini na kuna wa representa wa ADF na FC
1: Do mimi siko d'accord nayo wakati anasema se representa wa ADF ya kwe pale.
0: Na mnyata wa representa. Kwa hiyo mpaka pale mumper msimamizi wa ile kundi la uasi kama tunaweza kusema hivyo. Mpaka leo hatujui nani. baba yao ya nani.
1: Wakati journalist, wakati watu wanasemaka ile sasa baada ya bajulikane ba bo mtu tongea nabo ba watu watongea nabo wataongea na nani? Sasa nyamui mambo. Hapa jana Nations Unies, États-Unis je crois, ime sanctionné Corneille Nanga. Ina sanctionné vile na mkubwa moya ba ADF. Koma bana yo ajinaki.
0: Wanafahamika.
1: Kama Mohamed kama vitu gani? Wanafahamika. Na ukauliza Museveni wakati aliongeaka na ADF mbele, awanaongea na watu gani? Si wanafahamika. Kuko histoire moja wakati AFC M23 walikuwa na shuka. Vita wanapenda wakamate huku kwetu Butembo na Beni waingie Bunia. Bali yake hapa huko zone iko controlée na wale watu. Bali ingia contact na deux personnalités représentant ADF na lu bakaikala kikao ya kusema tuko napiga vita tunataka telemkia kwe muku. Sisi tunapenda tusinye pacte de non agression. Wakati tutafika Beni mwile mapori ya kwenu sisi na nyie tusigongane. Donge mnatuachia njia sisi tunaendelea mpaka Bunia kule kwetu. Iyo ukasoma histoire ya recente inja kwetu isirtu histoire sécuritaire batakwambia ke iyo ilikuwa na majina ya representant ba ADF mwile kikao na AFC M23 iko banajulikana bakatafutiwa batapatikana banongelewa nabo tunasema maongezi abo na gouvernement ya Museveni bila si jusi ya tubayu meku kakwa ba ADF bae bashaji geuza bale ba kongomani na banaingia mu mouvement itakuwa wakati ya serikali kuangalia kama kubatafuta na
0: Vivien, ni some hatua ya pili ya ma SMS za wasikilizaji yanasema mesi kwa kipindi tukamate mipango ya kufaa action bila tena ya dialogue mwile renew sizani mambo yataendelea. Anasema naitwa Kanande Delfe kutoka wapi? Kutoka Lukanga.
1: Mimi najibia Delfe.
0: Acha nisome na ujumbe. Yeye anasema bonjour RMBB. Juu ya nini wa politicien presque wote ni wa charlatan kama ndio angeandika. Watazungumza nini? Mbona president alipreta kaserma na nasumba anasumba kama ataheshimisha constitution. Na hiko sisio yenye tuko nayo leo 29 article 29 hivi ndivyo anaandika. Kuko article yenye nasema manda ya president ni des fois renouvelable kama president ni vrai zalendo. Sisi ameandika hapa arespekte serima yake. Huyu anasema naitwa Fahamu wa Vurema. Ni katika vile ya Butembo kumine ya Mususa. Naanza kusoma pia SMS ya huyo. Asante kwa kipindi. Kama hii mazungumzo itamaliza vita, wataalika na Wanyarwanda. Anasema ni Kasero kutoka Nzenga. Nzenga ni maeneo ya Bulongo vipi?
1: Nzenga ni kule
0: kuna Mutwanga inasikana.
1: Kule kuingia Tunga wa Batalinga kule.
0: Mwingine anasema wakaka yangu mie Kambale Shabani ili nawaambia hivi wale watu wa Sengo waache kusumbua waongozi wetu wa Kongo ye Chilombo juu kumie Kambale Shabani ili. Ni maoni yake naye asoma hapa. Mimi nakuwa na maulizo depuis 2000 ye Kabila alifanyaka nini Mkongo? Tena alifanyaka miaka 18 18 au depuis mwile miaka yote ye Kabila alifanyaka nini chongezi uongozi wetu aliwafanyaka nini? Naona SMS na yanakuwa kama naerejelea anachokiomba. Anasema uongozi wangeliangalia kile cha kufanyili mazungumzo yalete suluhisho hasa kwa mzozo hali ya ukosefu wa usalama, watu kuuawa kinyama kila siku, manyumba yanachomwa moto, kuna pikipiki ambazo zinachomwa pia, kuna watu wanaobebwa na kupelekwa mahali pasipojulikana hadi sasa, familia zimetesa, wa victima wamekuwa wengi. Vivie, jibia mawili matatu kusu kwanza hiyo maoni, hiyo message za wasikilizaji.
1: Bo, premio diteri mwali rajire wa kwanza, anasema no, ile mambo ya dialogue tu yaache, si tupambane vita tu mara moja. Ile ndio apparemment kwa intervention ya kwake. Me mimi ndamwambia ke asisahau kama depuis ke bali annoncer ke dialogue itakuwa katika nje ya kwetu, tumesikia deja ba combatant yetu ba wazalendo na wameingia mudasi ya ba politiciens na wamerevendiquer ke ile dialogue haizi pitikana kama nabo haviko ndani
0: tayari nasa
1: na bameleta
0: zile habari zilipita hapa mitambo yetu,
1: hiyo bameleta deja ma critères za kwabo, bametia ma conditions za mingi na banakuondire batakuwa tena dure kushinda hata ingine makombozante banaweza kuwa mwele dialogue. Tunasema deja inakuwa ndire dialogue ikakuya, tunaweza kosa na watu viva takia pigana vita wote watakuwa concentré kwa kuangalia dialogue. Mais je crois va représenter ndio batakuwa mu dialogue me ba kombata na biko kwenye mafro na biko napigana ju je crois tutakuwa mu principe ya tuko na fa dialogue ya kwetu dialogue national me na tuko napambana vita contre AFC M23 na tuko napiga tu vita vile pambana na adui wa ADF na vingine ma vikundi vya maadui maasi viko mukongo kote ya Ituri kule kwa so. Donc mimi nawaza itakuwa ile principe effectivement. Bon vingine bana douter ba politiciens ko ba ba anasema terme moya ngufu ba charlata. Bon iko point de vue kwa ke, mais en tout cas leo ukafanya analyse bana kuambia crise zetu ko nazo muinje ya kwetu ina iko lié essentiellement ku qualité ya ba homme politique be tuko nabo effectivement. Tuko na ba politiciens be habana mushimamo. Ce qui fait que utawala ikakuya leo yenye peut-être baligombanisha jana biko pre kujunga na ile utawala. Ju tumeona hali ya kwabo. Beba alikuwa na rais Kabila mbele mbele bana mukoseye mu mabituruturu yake. Leo hivi amemkimbia biko na rais Tshisekedi. Na ukayua kesho sasa Tshisekedi na perdre le pouvoir. Ule mwata kuwa rais kesho. Usishangale kuona ba meme personnalité banakia tena zungurukia huyu. Donc tuko na mapolitie habana vizio biko nayo. Ju kuko utawala ikafika kuko watu bakafika kuutawala kama haba au partager meme vision nabo. Hawezi bafatanisha. Hawezi wafatanisha. Me mkongo siko msi hakuna vizio. Iko tu mwanaume akakuwa pale bote bana mufata. Esi de suite.
0: Maître Vivie kuna zingine SMS hapa. Huyo anaandika hivi anasema bonjour wazee. Niko na wafata vyema mzuri sana. Ile kikao ambayo wameandaa huku kwetu kutatoka nani kwenda uzuria kwa ile mkutano? Anasema hapa ni Bambale. Kindu kutoka Kasindi. Akijuliza ni watu gani watenda represente population kule. Mwingine nana andika sema mongezi ni ya maana ya wakongo kwa kutojua ni wapinjani wanatafuta nini na kadhalika. Ni humo ndipo watu watajua msimamo wa kila mtu, atuambie kama ni nani na tuandikia kutoka wapi. Huyo naye ameshika kalamu na kuandika hivi akasema bonjour deba wakubwa ya kundi la AFC/M23, ndio kusema Kabila na Nanga na wengine. Sasa haiko kulegitime kama mabaya, peuple haina tena besoin ya watu wawili, iko ku crashe sino more de la part asweni ni Kasero kutoka Kitatumba.
1: Bo Kasero iko na réseau effectivement. Leo hii donc tuko déçu wakati ba kongomani wamekufa muvita yenye ilikuwa possible ile vite sikue ikue éviter, mais watu wanakufa inutilement parce que ba politiciens ba wana cabré comme intérêt politique za kwabo. Donc voilà ndio déception tuko nayo. Hii vite tuko nayo leo ya AFC/M23, il y avait possibilité isikue va y arranger sur les plans politiques. Donc batu basikufe, batu basikimbie manyumba ya kwabo, mashamba ya kwabo, na ile désordre, donc ile crise iko lié juu ya hiyo vita, tusipate. Malheureusement tumeipata, na batu wameshimama na retare kutafuta solution ili kwa kwanza.
0: Watu wameshimama na retare wewe.
1: Ya pili anasema criteria. Sio bote atuyui criteria profil nani ndio mwe anaitiwa kukua mwile dialogue atuyui.
0: Tunasubiri tuone wale ambao wanaandaa hiyo hiyo.
1: Tutangalia wewe wanaandaa hiyo hiyo mpango kama atatia ma criteria gani na selection itakuwa namuna gani ndio tutayua gizi boba bakubwa panaenda kule.
0: Sasa maître Vivier kulingana na hali situation sécuritaire socio-économique vyote yenye iko mwi parti orientale ya RDC wale ambao watapata ile nafasi ya kwenda kuzuria kwa hiyo dialogue ingilikuwa heri waende na buku la pendekezo cahier de charge na kuona kama ni kitu gani wataenda kuzungumza katika hicho kikao.
1: Ni maana sana c'est pourquoi injo wakati ya watu biba najitaka ba leader iyo mamuvumasi tu eva notable kuikala deja mbele wakati dialogue iko mbele yetu hapa kesho tuanze tayarisha cahier de charge ya kwetu sisi kama ba victime ba ADF sisi kama victime ba AFC M23 sisi kama communauté fulani tumeteseka juu ya insécurité hivi na hivi mbona pana cahier de charge na ule mwata kuwa na chance ya kukua nani evite mwa ile kikao mtoto ya kwenu mwana mpatia hiyo cahier de charge mwana mwambia ile mpango nenda ndani mudialoge weye uende tuongelea tu hii mambo ukatuongelea vile utakuwa umemaliza juu sauti ya kwetu itakuwa imesikika mwa hiyo kikao. Me kikao tukayachia tu bale batenda amo banenda tosha mambo yabo bataleta amo makomba zabo za politike zea zituhusu. C'est fini. Là tunatoka pa perda.
0: Na kutafuta viti.
1: Ni kutafuta viti effectivement. C'est pour quoi il faut tunasema donc baenda avec cahier de charge précis. Tunatafuta nini pour que tufanye kitu gani ile kitu tunatafuta.
0: Lakini maître kuna lingine swali. Hauzani kwamba après hiyo dialogue hayo mazungumzo. C'est visible kunaanza kuwa probable remaniement kuna kuwa mageuzo ya waongozi.
1: Nisha repondre kwa ile kesho mbele nikasema se ili ikakuwa vile itakuwa na dialogue haitatusaidia kitu ya saa kwa kona bie haitatusaidia kitu me bakatosha mo ma résolution ferme ya kutia inje tu alabri contre les ingérences extérieures me kila mtu anabakia mu position ya kwake Fayulu anabakia opposant na Delice Sanga Katumbi babakia mukae yabo ke tumetia principe hivi saa zingine rais ameitika après mandat yango ya mwisho hii 2028 ndatafuta dofe kama election inakuwa dofe nje atakuwa ile principe deja siku ya mzuri na anasema mu gouvernance yango ya mwisho désormais tunatia aksa ku sécurité na certainement wacha mpatia mapisa ya solution ya nani ma solution contre vita contre sécurité ya inji ya kwetu akaaplike ile marezolution watampatia mwayo kikao tunawaza ke ineza leta e plus na tunaona quand même clair ku évolution ya vita na tunaespere kesho peut-être sécurité ineza kuturudili je crois ma résolution njua maana me ikakuwa kusema no tunagabula mabiti. C'est fini. Imaginez-vous, mais takupika kwa so, nani? Historia kidogo. 2000 hapa mu election ya 2023. Tulikuwa na bwana Constant Mutamba alikuwa candidat opposition, mais alikuwa candidat président de la République. Kulikuwa nani? Adolphe Muzito alikuwa opposant, candidat président de la République. Mais lakini wakati bwana rais aliganya election, tunashtuka bwana Constant Mutamba ministre. Anapatikana kule muna gani ya tukombrande mbeo. Ile mapolitiki ya kuwa kenjo ili isha muweka gorogoroni ili kwa istuare isha pita. Leo hii mambo ya inji. Adolf alikuwa hiko nyuma kidogo basha mkokota. Leo ananjo ongea mambo. Hauzi kombrande. Anapenda afureshi raisi wa inji. Juna amekua ministre. Donge hakuna endere yetu populasyo. Oro wakati ya kuwa opozali kuwa nongea mingi. Juna batu ya sawa maadief. Je vous rappelle que mu kampanye elektorali yake alikia kafaa tuti ni jurne beni na kuingia kule wicho kuangalia kesho sekuriteri ya ADF baneza itumiki yako na muna gani. Hili yote likuwa tu kudanganya juu depigo mi vice premier ministre bo hatuone anagusa mubije purke kesho ya sekuriteri
0: ipate poa ona mubije
1: ya inji ya kwetu
0: andre au kati ya hiyo dialogue ya tuangazia hizo dialogue za mazungumzo ya Doha, Washington na hivi karibuni itakuwa dialogi ya Kinshasa. Kweli kweli ni dialogi ya wapi ambayo italeta solution?
1: Mie niko nasema dialogi zote ziko na maana ya kwake. C'est pourquoi mimi niko nasema hii dialogi national inclusive yetu tunakuwa. Batu bakasikia wanasema sasa oh rais Kabila hata kuwa ndani na Corneille Nangaa. Hatu mimi siwezi ona susi. Siwezi kuwa na siwezi regreti hata kidogo. Kama mimi nasikia tu Kabila hawata mwita ndani na Corneille Nangaa na watu wa FCM23 hapa takuwa na mimi siwezi ogopa. Juni mimi na yeye ke utawala wa rais Tshisekedi bako nazungumuza na FCM23 doa Qatar. Donc ba tukabache ile processus yabo. Donc FCM23 gizi biko doa. Tunaweke aseme Kabila njo mwenyezi AFC M23. Donc baby ko doa bana mu representer valablement. Donc ile akore batapata kule doa itatuletea solution par rapport ile vita ya kwabo. Bon leo hii tusha signé accord na Rwanda. Bon donc si na Rwanda kwanza tushaelewana kumapwe tunaespere ke Rwanda ashafita mapendekezo yake na sisi tukatubika kwazo si naye hakuna kitu na Washington kushakuo. Hii dialogue kabakia wale wengine tu. Na italeta manani, italeta kameme nani ka pourcentage yake mu résolution ya hii crise sécuritaire yetu kondani. C'est pourquoi mimi nawaza ke kama habaite watu fulani na wale watu biko implique mwingine ma dialogue kule hakuna shida.
0: Hakuna shida mambo treni itaendelea.
1: Ndio.
0: Asante. Maître Vivier. Neno lako la mwisho mbele tuondoke katika studios maridadi na sije cha leo.
1: Ya mwisho ni kuomba tu wa Kongomani, peuple tuko mu demokrasi na katiba ya kwetu article 5 inasema peuple ko souverain na ile souveraineté tuna exercice haiko sema kwa souverain ndio sisi tunasema kiote. Hapana, souveraineté nasema tuna exercice kupitia referendum na kupitia uchaguzi na wale wetu tunatuma kule tukishafaa ile tukishatuma watu mbele tumekuwa ba souverain tumesema sisi tunatia watu ba tuongoze effectivement na wale ba representants wetu kule ma institution bana utafanya kazi. Me tukue trop exija kubale wa reprezanda effectivement pour que bajitie en ordre de bataille a faveur ya intérêt général bila ya intérêt particulier kwabo. Na hii sentiment politique ndakuzia kitu moya. Donc société ya Congo, société congolaise imekuwa hyper politisé. Ce qui fait que ba policier bana yu apresipe moya mu politique ke la politique c'est l'art de manipuler l'opinion publique. Na aussi longtemps ba policier batakuwa naendelea kutu manipuler musase ya ku protéger ku favoriser ma intérêt particulier zabo itakuwa shida. C'est pourquoi tunafaa ange pour que ile manipulation ba policier tutoke ndani mais bakatu manipuler dans le sens de l'intérêt général. Je crois que quand on a discernement, tu n'as pas à vumbula manipulation ya a faveur à intérêt ba politiciens tu vumbula na kitu yeba tuingiza mo ya intérêt général tutaiona facilement. C'est pourquoi mimi naita watu kuwa très clairvoyant mbele ba politiciens ju abiko ba janja sana ava ba fanya kitu bananjeti
0: population iko makini.
1: Makini voilà Kiswahili ya kweli
0: ile asante mwanasheria
1: na pale kama tunagomboa nje yetu
0: na mnaka Maya Rwindi, na kumbusha kwamba wewe ni mwenyekiti wa club Maya Rwindi pour le bien-être
1: de tous
0: kwa wote
1: wote
0: mara ya wote. Ni kushukuru sana kuzuria kipindi chetu mwananchi na siasa siku ya tatu leo.
1: Ni mimi nakushukuru kwa kunialika.
0: Wasikilizaji wote waliotuandikia ma message tunasema hongera sana, ijapokuwa walikuwa wengine wa kufika kama vile Mkwanzala kutoka IDPS cha matawala Lwanzo Wanyenze, na tungilikuwa naye angeliwakilisha KALCC katika diosezi ya Butembo Beni. Inawezekana hiyo ndio maisha, vizuizi na kadhalika. Shukrani kwake Arsene Kapisa Ricardona alitongoza kiufundi. Mimi ni Javi Ngunza Mapasa, tunatakia mchana mwema tukizani kwamba tutakutana katika vipindi vingine. Kwa heri ya kunana.

tunasema asante sana kwa kuwa tumeweza tukafuata kabisa kipindi kitu Mwananchi na Siasa na Nguza Mapasa na Maya Ruind. Tuweze tukafuata sasa Nguza Mapasa kwa tena na Rudiumu kwa utupitizia habari za sai. Asante.

0: zetu kwa fupi Jumatano hii leo. Wanamgambo wanaozaniwa kuwa Allied Democratic Forces walivamia mgodi wa madini wa Makumo uliyeko kwenye umbali wa karibuni kilomita 50 na kamba Umbuni ya makao makuu ya Groupement Bapakombe wilayani Lubero. Habari tulizonazo zimetangaza kwamba ilikuwa siku ya pili hapo jana mgodi huo unapatikana kuna kongamano ya Bakeiko, lakini ni mpakani na jimbo la Kivu ya Kaskazini na mkoa wa Ituri. Wakati huo wakaaji wa migodi ya Lubumbashi, Bilulu, Zangalo, Hoho, Mabutua, Dila na Makumo wamekimbia kuhofia maisha yao, jinsi anavyoshuhudia mkaji huyo.
1: Toka Belolo sana kabisa, wanatoka Belolo wamefika hapa Kambao juu kuogopa Makumo. Makumo ada fisha fika pale, aloro populasyo metoka kule leo kabisa sana.
0: Kwingineko ni milio ya risasi iliyosikika usiku wa kuamkia Jumanne hapo jana kwenye ngome ya Wazalendo Idiko iliyeko kunako kata Chondo. Habari za kiusalama zimetangaza kwamba waliona huko mtu anaozaniwa kuwa mjambazi, ndiposa milio ya risasi ilisikika wakizani kwamba ni uvamizi ambao ungelitangaziwa upande kama na huo. Na wakaji wa mtaa mdogo wa Lume na wale wa vijiji vya Rugeti, Masambo na vijiji vilivyoko pembezoni mwa sekta ya Rwenzori wameomba wapewe umeme unaostahili kwa ajili ya maendeleo ya upande kama na huo. Haya wameandika katika barua waliyotumia mkuu wa shirika la Kongo kwa ajili ya ukingo wa mazingira SSN na wakuu wa sekta la mbuga la taifa la Virunga. Jirimeka Mbali Kitambale ni mkuu wa shirika la wananchi kutoka Lume.
2: Tumefika Mutwanga kumuona bwana chef de secteur na tukamuomba aweze kutuakompanye mu demande yetu tunayoleta Mutsora kuomba kura, kwa sababu sisi ni wakaaji wa Lume, Rugeti na Masambo na tunaikala pembezoni mwa park na tunaweza beneficier kuma avantages zenye ISSN inapatia wa Riverea Park. Tunashukuru kwanza wakuu viongozi ambao tumekuta hapo, conservateur adjoint, tulikuta pia na le mwenye chargé na affaire extérieure ya Fondation Virunga. Na tunashukuru kwa mapokezi wanayotupokea. Kufuatana na maongezi ambayo tunakuwa nayo, tunarudia na moyo iko tumboni, moyo inakuwa baridi, kwani wametupokea na wanaturasiria kwamba watafuatilia kusudi kesho kutwa tuweze nasi kupata umeme ile ambayo tulikuwa tukiomba.
0: Kuhusu mpango huo, Baba Kire wa parokia Antoni ya Padua ya kule Lume na alisema nini kuhusu jambo hili?
3: Parokia hivi ni ya mupya, ni lazima iwe na umeme. Tunafika ndani ya komunote yetu ya mapadri, tunakosewa umeme isipokuwa ile ya pano. Tunastahili umeme kwa sababu ndani ya parokia nyumbani kwanza tukuna lazima ya umeme, ndani ya kanisa tukuna lazima ya umeme, na tena ni hitaji ya Wakristo wetu. Leo nilikuwa mdelegasio kwa sababu delegasio yenye ilitoka Lume iliita kushe zote, iliita makanisa, na mimi nimefika kama representa wa kanisa Katolika ya Lume.
0: Saba na nusu utafuata vile madai ya wakaaji wanaoishi pembezoni mwa mbuga la taifa la Virunga la Nibeni ambao wameomba gavana mwanajeshi mkuu wa Kivu ya Kaskazini kuangalia na kufuatilia kwa karibu mpaka mzozo ulieko kati ya raia na ISSN. Mimi ni Jovie Ngunza Mapasa kabisa aliniongoza kiufundi. Tukutane saba na nusu. Endelea ni msikilizaji kufuata ratiba programu mbalimbali kutoka hapa mitambo yetu ya Radio Moto Butembo Beni.

0: Tunasema asante sana ndugu wasikizaji kwa kuwa mmeweza kufuata habari zetu za saa hizi, na tuweze tukafuata sasa publicité za kwetu. Asante.
1: Chini maziwa altusa iko msipe moshi.

0: Ugonjwa wa Ebola ni hatari, lakini unaweza kuzuilika. Dalili zake zinaweza kuonekana kati ya siku 2 hadi siku 21 baada ya mtu kuambukizwa. Dalili hizo ni pamoja na homa kali, uchovu mkubwa, maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili, kutapika na kuhara. Ebola huenezwa kwa kugusana moja kwa moja na damu au majimaji ya mwili ya mtu aliyeambukizwa au aliyefariki kutokana na Ebola. Ili kujikinga, nawa mikono mara kwa mara. Epuka kugusana na mtu mwenye dalili za Ebola, epuka kula nyama ya pori, toa taarifa haraka kwa kituo cha afya kuhusu mtu yeyote anayefanana kuwa na Ebola. Matibabu ya haraka huongeza nafasi ya kupona. Tukatae uvumi na taarifa za uongo. Tulinde familia na jamii zetu. Ujumbe huu ni sehemu ya juhudi za kupambana na Ebola za Fonds pour les Femmes Congolaises kwa msaada wa Urgent Action Fund.
1: Mimi niko relax na M-Pesa Rallonge. Auna kasi ya kutosha kumalizia achat ya credit, forfait au kulipa marticle ndani ya supermarché. Relax! Toi la Rallonge. Kwa kweli, pale kasi inaishia, M-Pesa inaendelea. Ili kununua na M-Pesa, piga étoile 11 22 10, chakua dollar au franc, chakua option 5, kisha option 2. Tukua

0: floor.
1: Ina fanyaka kazi moya na sima.
2: Oki chotu kahimba, noki nyumwebili himba.
3: E plaskone, yavrena tomutango kwa mamakaze. Tafe granito.
1: Nasie wa sudere, wametuletea redoxide.
4: Oko plaskone kuu na mwanesungane ranchi anti mustike.
3: Tunashirisha hiro kwa weather guard.
4: Pale, pale utapata rangi nzuri ya kutia musaloma mainje ya nyumba.
1: Diner italiano stuko.
3: Hii haiji kokolaki kukuta.
2: Tunaweto kuhanda kwa rangi ya magets.
3: Enoji kiri mawange.

0: muje mujiandikishe. Kwa maelezo zaidi piga simu kunako 09 98 38 37 33 ama 081 305 38 36. Venez vous faire inscrire, les Sophia vous attend.
1: Lakini male uleu.
2: Eya unesango mofranga.
1: Kuzi elito yerisha maisha wachanga cha uwa munja chago uneko.
2: Madi, nimefanya nini kwe?
1: Ama kushwekera ke na makule kirete kwa tsemu.
2: Kusema kweli, nimefanya nini?
1: Elio mamilo tulimo muna bwile. Na mamotoma gama una muna graka chimba chimbo mumuji. Oyuwa wanama ya somola tami.
2: Eri langirago konudoviko chini arekana ima yendago.
1: Abate bateba wanga weba kagunu weli ngoju. Una bwile makare ira.
2: Make ni mengia mai.
1: Na ilo bali murundi ya bakili ya balabaye yo. Paundi haujue.
2: No mkiliana yuka neta kuguliro yukwele. No mpole munduo shaka watakumbinia ule haujue.
3: Watakishimane ama watu wengine. Kama unataka nunua lego pikipiki. Usidanganyike lego tu pikipiki ni moto haujue.
4: Moto haujue.
1: Mata yeresuke shofrango mamre tulemo veno.
4: Sirikaline.
2: Sasa ukibarikiwa unapata franga zako.
1: Neriwa nuwa yesu mamoto
4: haujue.
2: Na vane ne muna wile vama wula mamoto haujue. Awila berenzira yebidi.
5: Ito na mamatu kato wali iko kubarikini. Owa mamoto haujue. Kanu ya tututulanga vama mama.
6: Telefone yangu imisha unkia mumai. Hata kungiwaka telefone nye na unkia mumai na itaribika basi.
7: Unapenda upate telefone nyiko gisu unapenda? Sikia sasa. Kuanzia leo, tukua natumikisha siye wote smart vent.
6: Smart vent? Habari njema kwetu sisi sote. Maison ya Phoenix imetuletea simu nzuri miongoni mwa simu nzuri.
7: Chinuchu wene chikaye sosa na chikaye ula. Smart vent
6: inaweza angukia mumaji na haitaharibika hata kidogo. Lip 64 inaizuia kuvumbi.
7: Smart vent
6: silibu wa muliro wa luba kaira wa kosharje iluye usula. Smart vent iko na ekran ya bien, kamera yenye iko safi, foto ya bien.
7: Smart vent ni telefone ya kushangaza. Inakuwa na Forex. Ukaitaji kutafuta bitu ku internet, telefone ya yope kitavipati.
6: Batu bambili benye biko natumikisha smart vent banapashwa itana na hakuna karte sim ama rezo.
7: Kuja halioluku kandalu nene e smart vent hiri luya vya mbutochi obweri hambo murenge wa omusa ahendi hirangisi yende yamo.
6: Pata smart vent mushope zetu za Phoenix zenye ziko partu mbutembo beni pia bunia ama piga namba
7: 09 91 48 71 94
6: ama 09 93 49 88 43. Usinunulie simu ya smart vent inje ya shope ya Phoenix. Hiyo siyo ya kampuni ya Phoenix, isije ikakukoroga. Boresha muonekano wako pamoja na smart vent mkononi.
8: Smart vent simu nzuri.

0: ndugu yangu. Vipande vya bomu vilivyoripuka viliniumiza wakati tulikuwa tukikimbia vita. Jamaa yangu haina tena uwezo, nami siwezi tena kutembea.
1: Ndugu yangu Caleb, jipe moyo. Jinsi tulipata uwezo wa kukuleta kunako kituo cha matibabu, tumeona kwamba upasuaji, yaani operation, itapitika vizuri, kwani waganga wana vyombo umuhimu kwa upasuaji.
0: Sasa tutalipa namna gani? Tulipoteza vitu vyote kupitia vita.
1: Usifikirie sana juu ya pesa. Wakaaji wote waliojeruhiwa kupitia vita watapata matibabu kwa bure.
2: Kwa kukabiliana na vinyume vya vita, inabidi kulinda maisha ya wakaaji. Waathirika wote wa vita, hasa zaidi wakaaji, wana haki ya kupewa matibabu ya upasuaji pamoja na matibabu mengine ya dharura kwa bure. Vituo vya afya pamoja na hospital kuu zimefungua milango kwa ajili ya waanga kwa kuokoa maisha.
3: Ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.

Aha. Washinja, washinja, washinja kandi muhulikiri mwanzwa. Nibu wambu wa mawu wa momo beria kaluma kumbe tu iwalua yika sababa kutse mama. Iwalua tibite lupiteri na reba kuhoko dawa. Akatambika uka ndika mabihika itunashingo komo reva anji inyo mutabole rekihende kino. Netu trukachitse merakutsebu kundi tunashingo ko mukabia banjikundu. Inywe mukabia emu avarele ndere chihende echika lurukulupitali kutse amahano woka lurukulupitali olwa Dr. Muringa, Muringa liye visionaire de sante global. Oko murenge na mena ni shangwe metaliki kande na mavite kandeke omo chine mba echa munawire. Antuka mina sema merci sana. Mbali na karibu kwenye radio muko naisikiliza kule kunyumba. Ndapenda hii wakati musikilizaji mpenzi usibadilishe mukuki. Paske tumezitayarisha bie kwa ajili ya aka ka wakati kadogo kenye tuko nako sai mu radio kakusaidie. Zaidi sana hii ni sauti ya banganga. Onone murenge wa banganga. Omurenge wa banganga akabina ngawe ticho mundu. Okwebya inangana yikakiria okumakoni kutse okwebya inangabya kayiwaticha okutambira makoni mau mama uma AKU. Antuka kila mara msikilizaji mpenzi senye utakuwa kana sikiliza hii sauti ku radio kumbe wayikasa iwasegeria ira e radio yu hakuhi njo unasikia mzuri mafundisho au kipindi yetu ya leo juu ikusaidie sana. Tunabapenda sana kote kwenye mko nasikiliza radio. Akatambia ka okuradio no nabo muba namenya mbwa a halia bande abakai kukukatambia ka ebale nabe nibombo eba wetwe nobukoni kutse maumivu fulani yenye kuna basumbu. Antuka tunabapenda sana nye bote benye iwakati mumetubahatisha kuradio. Onone murenge uoka luruko lupitali olwa Dr. Muringa. Hopitale Muringa li visionaire de sante global. Eri na Muringa nebero binene ukatu ku radio Muringa Muringa Muringa Muringa Muringa nibwambo abanje eri na kwanzeri ya Muringa babu yu waliyo. Muringa ni munganga, Muringa ni lupitali. Hopitali ya Dr. Muringa ndugu msikilizaji njo hopitali yenye inapatikana hapa Musandreville ya Butembo hapa kumwanzo ya Gudro ya Riki Nishasa deuxième parcelle na huku nataka shukia hivi mudirection ya Mutiri. Donc deuxième parcelle na huku nataka shukia hapa kukilalo ya Kijeki chini ya ile batima ya kabambi ya zone ile njo hopitale ya Dr. Muringa. Antuka mina sema merci sana kunyewe nye mara mingi senye tunakuwaka ku radio nibombo akatambia kashe kariye hereran. Munakuwaka wengi wenye munakuwaka na muku natusikia na wengi aba njobo mwinywe vanemu hiko kulupitali tunamu vapokere na mabilo kulupitali kore nore no. Antuka ngabu wa nitiwe sinja kande nitikaribo oku nyobu si inyomu waviri hika senye mtu wanafika kuopitali kwa wabi hiko kulupitali ukabi unautie chiri ya kuletra. Minambia kamie batu niseme na mbele munganga akupimishe mbele munganga akamate vichuma vya kukupimisha amu nga waza ukabi unawete niwa obukunyobu kakukendera ya obu nari ya kule tukulupitali aba ndibaka hikahalia isibaliba mupi mata oloba nzaluwe ni hemoroidi aba ndibaka hikahalia isibaliba mupi mata oloba nzaluwe ni estoma aba antuka echonga kubura mama iwe unio kulupitali kutse iwe wabiritsuke dawa okulupitali olwa Dr. Muringa. Antuka omurenge wetu shelibia mabehi okuradion aba ndengokoba nemulama na uko nemundela muti enje nemubira bandu bebiru byoshi si wangabe remuhanyiyehe aba ndabane mulama si bombo na ukindi bo bikalia nere wabya muhanya obwawo ibwana relam. Antuka Muringa iko naendelea kusaidia watu ba mingi sana kupitia magonjwa mbalimbali. Njo maana tunajisikia kana furaha ya kabambi sana kuendelea kuita ule mwenyanga liki kule kunyumba ule mwenye haya zua gisi hopitali ya Muringa mara mingi yewetu yoko dawa eyine muati cha bandu inje chindo chonga byangabura bandu esani niyo ku radio ebiru byoshi echirukeshe byuko wa Muringa Muringa Muringa oku radio kunde Muringo kushu radio eri na Muringa antuka ni lendi maridimeri oebiro biyosi Muringa ni Muringa ituwa tukanza tutengombe iwa veretra minyohotu kavya
neri ukana tu woku radio neri wabutubo injaba nduwabo na abiretra minya haba kaba neka antuko omabi hamba ya drens eyo lupitali tu ndambi ni ndambi chero ne chero mama na uanganaru ndiri ya katambi nare washatu vana ukaribu ngatere yayo eri yale vya ayuba kabu woku radio nga yekabi ya kwenene kutsinga ni mavehi antuka olupitali olwa dokta Murenga shilwe chenga nibiro byosi ndambi ni ndambi chero ne chero na moya ngabya yenga na moya ngabyo mosabato na moya ngabya kwanza na moya ngabya ine na moya ngabyo mundambia ireyet antuka setrolebu la halia olupitali olwa dokta Murenga oluka biku ku radio lukaba ni komu omosandreville eye Butembo okumwiso eye Gudro eye Rikin Chance nga waza okunyobo sinyo muni omovile kutsinyo munasho omovile ya Butembo Eric Nishasa mbeno simo ngabo layo Eric Nishasa ye Gudro eye remu wa mawa mukatikati Eric Nishasa seyeyu okoba kalurenzi ya panda kutsi okoba kalure matanda okoba ngalure okoluhando loruenda aba ngalwire butahera aba ngalwire busenzera aba ngalwire musimba aba ngalwire mu bukondi mweria nere wabya somuvile okumwiso nere wachimo kugudro mo ukachima ukendi be wabi kukumwiso eye gudro eye rikin shasa mama na mo witi mutakishimen antuka kwanza iwa mabihika wamabihika no kumwiso eye gudro kwa homo pa iwa mabihika neri wanganabulia na mwangabya mundu akalaba na mwangabya mutakishimene na mwangabya mwana na mwangabya munduchi utengaso kulupiteli olwa Murenga antuka bake kubra muhahalia mwamulia tuli okunandachi ni deuxième parcelle e parcelle ya kabere okunandachi kwaho ukatakisube mutiri kutse ukatakisube kijeki area chelalweche eche kijeki deuxième parcelle halia bakana ula yahu karibira sasa yekana byaho nenene tuli fancy enfance nabe karibira antuka oho wa Murenga ngukukana tu ku radio olu mbongo kulwa na matsuka ukawa biko kulupitali tu wabi na hikayo eche kwanza mama tukalite chipimo echipimo echi chechi kakana ya Erikanja ama kunia usi owaka kukendera ya kutse nga ngakatsukati neryo tukakuhedawa itwa mabetra minyobu kunyobu ukwire nomochero cho mama echeri kolisho kodawa omubiri kana kobrat namabiya mwakandu tu nechiro chiuma tu omubiri kana menyuta a antuka echindu chana manengramo beberebe sat ukakolisho dawa akabadi ama ashanjuma eune mutunga yobolobolo antuka owa Murenga kababara tutikalibu abandu ne banene abane mwiko ku lupitali nero tunamubira abandu botutia hakabya mu abandu inyanzira atingumba ishina sibo ku lupitali atingumbe nangalureyo luba kunde nene mwandi asina tasha kula kandu fulani tunamubira abandu botutia mutale bya mukaye kasakisi wahiko ku lupitali ko luba kunde tukatsuke ripi mishabandu okosamoya na nusu 7h30 neryo 7h30 yeyo itwa mabitsuka natsukana na bandu aberipimisha abakashende shodawa abakashetura mukaya abakashala boko massage abushitu namo bapokera neryo esauka hiku kulupiteli ikwabirika bandu banene antuka shitwa ngalabiryo ko balya eributitwa makutsukako echo kwanza twabaretaga nacho okulupiteli tusikiryo bole mundu na mwangabya mwana na mwangabya mukekulu na mwangabya mushakulu na mawitie shopeta shawisho mukazi antuka okulupitali shitulire bayebyo cheche kale ka mama na uamabya nza utunaengesha yayo kutsengende yayo kumbe waluwa yikasa iwa saluba na ruka wabya saluba ba iba kuandikira karne twabi kuandikira karne itwa kuingirio mochumba echirimu echipimo echipi mwechobo mama echipi mwechobo baba mbeno munemu wacho ku radio mbeno abando bakalengikana nere babulanga kirechet echu mechi echiripimisha mu abantu antuka chikalu chakania amakunia usi owali omomobere
ama kuniwa mo msasi ichalucha kanjao, ama kuniwa mo owo mo makuha ichalucha kanjao, ama kuni owe bendweberi omonda ichalucha kanjebi osi. Neru, ama kuni ayo, eba kusobolera, nereba kubra mbubu obu kuni wa uubu, watukabu utia, shiono, unubwa maluri omutendibi uka nyo maete, unubwa maluri omutendibi uka kwa everingebio. Dokta Muringa akabu wate, eseke kupimisa ya, wamabi ule munganga, eke yu, eria ikorere dawa ya uselu vanza, echindwe chamani, echindwe chitorere, wanamatra menya evika kukendera ya. Kuti, wamanzeribu tukapate dawa, antuka esho dawa tunena shaho, esho dawa shulu hunda hunda, eshine mweti chabandova nene. Neri watuka nane dawa, iwa lukulu piteli, iwa mavituke dawa. Wavituke dawa, neri ekire uwa kwa mayo, volo, volo, volo, volo. Esaba nduba katu ukuradion, aba njabu mwinywe wakabulanga yene kwa nene. O ndumona salamu waniburi atunashi ukuradio mukabu wabe nene. Itwe tunemu bravandobo tutia. Omovere wa ututa kire inyabi ya mushuhuda. Owe dao ayutuke kuha. Kundi omundu wakabi yabe pate dao. Ukawabinywe dawa. Antuka shitu linywe dawa pare plezir. Ukawabinywe dawa. No mubiri wa wakana kubrat. Ah. Hey. Neri ehigutiri. Uwa tukareba nayo. Kuti omubiri. Ina tukarebi ya ngamalo varero kuchi. Okuchitaka. Ishi waku kasera kwe dawa. Ishi utabi ukarebi yangu kuhi ne mkua ticha. Echo kwanza na vareba buracho mumaimishu wa initikweshi. Ishi wendeleshe dawa yomovero na vero. Ishi utabi kakua ticho kuchindu fulani. Omundua kabina nashu bukunia buwa kuire. Utahaka nikendera ya hahan. Neru wabi tsuke dawa. Kumbi wa tsuke lile vya edawa yunga yine mutu luku makoni. Awakuletu hoa mundo. Wamapate dawa yokovero isha hali mabadiliko antuka echindwe chonga na wirabandu. Ere vendulo munga ngasiri lolo. Ukabi unemu yu watiche uwene wene. Wamave patere dawa yohoa mundu. Wama yale vimwere nga shimwa omoina ne. Antuka shali mabadiliku. Ewa pimeriji segeria. Ahali yu onde munganga uyaka nabu watichi. Ati ya weti omovati uwa makuni wawo. Kundengana vurabandova nenebo netia. Antuka amakoni echindocho mutere menya amakoni tu akalama. Shali ya makuni watelami yehe. Neryo abandova nene. Vakabu lanzo omubati kute vakabu le dawa eyo bukoni obo. Nerukala ngero mundu ini ya kukolere dawa. Omu wazari wetungo kono omu experience yewe. Edawe ya na waziru kubukoni wawu iya taluka. Nerukumbi waluwa yekasa iwa napimeri isereria. Aliyo hunde munganga. Oyangabi na vretro ndesho dawa ati antuka omundua mavi ya san. Ati njo luba nzaluwa ini estoma. Oluba nzaluwa ini chikuba unyoku eji. Tu ukana watikiba wa. Hopitali ya Dokteri Muringa liye visionaire de sante global. Antuka Muringa vritabu wate kwanza okuita pimisho mobere. Manake shibu ambokendele hamakuta usi usi kufanya vipimo ni bila malipo yoyote. Antuka kote kwenye mutakuwa kana tusikia. Eyo siyo morenge utu wakana hika. Kumbi wa hiko kulupitali narua wabarutu inje ni nari uwiru kuradio. Nini mesikilia kuradio? Neri ukeli vyanga baki kusubiria batu. Utukwanza mie, mina kuya pimisha. Oho wa Muringa mama, oho wa Muringa baba, wamabe minye huu tu. Antuka ereli atari ya uharia tu erihika hobure. Kwa tu na ile kofiansa ya uponyaji. Kumbi wanabi wa mamute mwilibutu, erio na mashangasha lama. Uterilibutu bongasha pimanga nene mwendela merane. Yeah. Okolupitali, tunemu pokera bandova nene. Abandoba nene kutsebu. Neru tunemulivi yaba njabo mwinywe. Oko makunia wakabale tukulupitali. Omokwe nene. Aba njabo mwinywe. Wakabi wabriko ulishe shodawa na shodawa. Uka hali vyo mundu wataa. Nibu mbu naviritimba. Naviritimba. Naviritimba. Echindwe chotu kana vurabandu. Unashi emeveri yetu eno. Omokwe nene. Tukaende tulwere.
ekindwe chonga nabwa echo ebiro byoshi oko lupitali hanemu bya mu mundu twabi mupima twabi pimisho mundu nibwambo echo machabi yetimbo mumakuha icha yetimbo monda icha yetimbo momusas icha yetimbo mo nibwo omobyo sebi kabyo momubere antuka omokwene ne twabi tukabura nekwene ni ku radio tunahikirenie tunamusunga bandi ukale bya makune olinga 10 ina nyo mu mubere wa mungu bamate buambo omundu atabya kale hero bukune bo woma bo woma obwe kwiri antuka isha ali omundu oyake sha tokana na dawo isha hali etunga tare baburatu hanyo mu mundu tukamupima akwirie michi omumerero yu ekikuba kinemo omumerero yu eshombiko manganga sinemo omumerero yu esukari nina nyo mamubere omumerero yu kisi akairinika nemo etifoide yinemo omutu wanemo emiki omusase yinemo neruka ale byo mundu na umuroide wanemo eprostate yinemo omumerero bamatabu ambutale here prostate unashibange bayake kutsora singa Wamatabu mbutare heretasho yao, unashinga ukeshara hasanga. Antuka ishikindi bisho franga sholu hunda hunda. Oho wa morenga bo mama, uka webi hika halia, nari utuka kutondere dawa. Itwa kutengere dawa, si mambu ikabia dawa nguminye. Edawe yu, yikalu ya yewe tika nyukumakunia usi oba nari ya sungomochi omomovere. Neri oho wa murenga tukana burabu ushiaba kai kukulupitari. Isi wako leri lolo eritwekire. Uka tukanane dawa. Kunde wanganaso kulupitari iwa unauti oloba nzalo olu nari ya kule tra. Embende. Embende ya kule tukulupitari. Kwa shituwa bikupima, itwa yale vya omoroidi ya nemu, emichi ya nemu. Niwa wamabi koho wa munga anga. Tuamabe koreka. Kandeshi tuanga kweri yoko dawa e yangawe ticho mwerewa narewa ya horereka kutsi wa yate seka zaidi. Anduka isi tutakuwa ticho okochi. Neri tuka kutengere dawa. Ia yewe tikania okumakunia usi au wabirikwa kutsa wali wa mamwere. Neri tukanza tutengumbe wabilu okulupitali. Ewa nakola simo esho miezi kutsi emi mwaka ishuli watu webe ndiebe kakukendera ya. Na wamalu kulupitali utu estoma. Iba tretu nze estoma. Echi ndechero, ebero beberebe satu, uti emichi, kandiba tunze miti. Kandibero beberebe satu, uti echikuba, kandiba shi. Neru, wabianga sheba likuwa tika yokochi, kuti yoko mwere wawo. Okulupitali tukaye kasabo mama. Antuka okobole mundu uo si oyuwa berela meroho wa murenga. Atale menyango ku amakunia uo si aoba musungamo. Wabia baka chambera utu, ebimbebe shibindi shashe kukenderia chendo cheru ye. Naru tukaba sabatu teno, ishi watu wekire. Echindo chotu kanabuwa itwe banga anga abu kulupiteli olwa Dr. Murenga, echumererane cho Dr. Murenga kanabuwa. Hakabi ya muendambi obukoni ibu hambo mundo ini anieka. Kwa mfano omutu ni aluma, endai aluma, estome aluma. Kutse uburinga burigevu, unalangiri kutse ya homa kutse mindu fulani. Ituwa banganga tunasi ngoko eke yu munashi ya maformile wenyu. Awaka naba watika ye lubaluba enderevasyu direkte. Aba ndeba wite vyo baka kola ngoko mukana itunzeka tu omoma kamu weyo tu. Tukana bu watu utia. Ukabia wabi kulesi ya maformile awo unasi ewe okubukuni fulani. Obo mwana kutsi obo wawu, kutsi obo mulere wawu. Unamumuhe dawa, eyo wajifunza, kutse bako werambu ni chiti fulani, kato angacho, kutse wa maula makumbrime, ali obu kuni wa matalukana, tubu namu vyangavu, namu eroka. Tukabu rabandu, endambie yu, ukakulishe dawa, eyu unasi omomutwe wawu. Neri obu kuni wa endelere kuhambako, kutse wabiyangavu, namu kota. Antuka teri yuwa ticha. Okuye korera halio munga anga. Oyuanga kuwa ticha. Niwa enivo yao, experience yao. Ikabia mabitu iri yao. Ukawabi hika halio munga anga.
Nibwa omunga anga akalu na minya. Eshoda weshanga na kuwa. Isha lushe kuwe tiche ahona. Omobero wabibere kutse chiu mata. Nero tukabura bandu. Uwitu yobukoni. Wabirikole sheshodawo eshi awu eshi unasi. Obukoni wawo vuchinio kwewe. Ukende yekasa uwa yikuriru kulupitali. Antuka tunauti yeshodawa, esha abreko lwa, esha abriko kutibwa, okubukunio vune muku kendera yu. Kande, tukana burabandu tutino, echine niyo mwicho, nibo, echine necha mwicho, echikako sarabandu veyu. Muka muwabe lwala, nerimu nashi ya maformila, awe riko kutidawa, abanduba nashi ya maformila, aba umaba umu. Omutu wakana lumati, buwambu mtu ananawaka mkicho mabaridi, andaye kana lumambayi wakabo konda, kutiwanyo chindi fulani. Nariwe chikawa kosera inyue mukawa za mtikarenga maumivu ikisaisha kumwili. Nariwe mukawa za mtiriyo bukuni wa mabelamu. Nibu ambo mukako ledawa eke yu aliweshi mulibu wekire eyo mubati. Kala ngeromondu ende ya luma. Iyana shaka formile keu. Nerina koreshe dawa yu kaumatu ini ya nyuayu ende ya holoka. Nerisha nganywa yende yu muolo kutu yomunja ati. Yu mwabu ngewewe. Akibi na nemu wazati. Erobi ya mahuere yu. Antuka. Eritendiku ulishikiri. Eyo dawa. Ni rilolo. Kundi ubu kuni obo. Bukana tasha kusobako. Cheche kare kitu wabu rabandu. Eyo shu yu municha. Antuka hospitali ya Dokta Muringa. Yinemu watichia abanduba nene sana. Sana tena sana. Abanduba nemu hikaha. Ukale vihali yomundu. Eya burita hikamo uwa mkuru buli hospitali iko hapa Kijeki Londo. Hapa Kijeki deuxième parcelle kutoka kumwanzo ya gudro ya Rikinshasa. Kubote wenye munaweza tokea huku Beni, hapa Muhemi Jele Mukambali, huku Mubuhera huku, kumakoteza hapa nani Mabono hapa, kumakoteza hapa Amini Yesu. Senye unafika hapa kumwanzo ya gudro ya Rikinshasa. Kumwanzo tu. O kumwanzo ye gudro. Na mua nga hamba mutakisimene mbeno mbeno ni milu fra. Kuti anga kutora mili sangasa kuti edemil. Anamatra kukulio hoa Muringa. Senye unafika hapa tu kumwanzo ya gudro ya Rikinshasa. Ivi kukote gosh dezye mparsel. Na huko nataka rudia ivi mutiri. Ahutu. Situ rehali ye. Parcele ya kwanza ni batima ya kabambi ya zona hiko pale. Hanena mabaloko baloko na bataksimene bani yao. Ahiko kuchibatimecho mo pa echi kulere zona. Oke lulu wala ngerachu tu. Omu direksyon iwa bianga wama trasha sobaha ye. Emutiri. Kutu wabianga ukasobe eveshe. Deuxième parcele. Aho. Uwa mabihiko kulupiteli ulwa Dr. Muringa. Pale kuko mlango ya manjanji kuna kuler ya rouge. Na milango zide za supermarket ni pharmacy yenye komo madawa za Dr. Muringa. So angatu ubula Oho wa Muringa bandoba baretra menyahu. Kunyewe nye muneza tokia uku mkaritie chagala. Kumakoteza kakuba. Kumakoteza uku muayene. Wenye waneza tokia hapa mutiri. Wenye waneza tokia uku kumakoteza za nani za eka kuba moyo mocha alamu eyi unakuya tu muvile uwa hike mutiri mukale katelemoko kapale Kijeki kale katelemoko ka Kijeki echilalweche niyo momusha mwahutumo pa echoche kilalu ya Kijeki soke chilalo wabi soke chilalo na huko nakuya muvile avan ufike ivi tu kuriki Nishasa. Tuko palo taona tu fasi ya fasi aba makaribiraba kabia tuko fasi ya fasi. Dong senyu unavuka kilalo ya Kijeki kwa mwenyuko natokia mutiri. Unakwasa unendelesha mbele tu kidogo uwa buli tuhoa Muringa. Na mua ngabuli ya bushaba niyaho na mua ngabia ba reparatere. Na mua ngabia ya bakaula ya mabutike waho kuti ya bandua bakaula ya maeringa maesas ohoa Muringa. Haha lia. Abando sebebu laho. Antuka ukendibi wabihika no mama kutse baba. Basi omulamu uyu tu suwe ndevya muhanyo mubandiye. Njomana hospitali ya Dr. Muringa ndugu msikilizaji. Iko naendelea kuambia watu neno tu ya kusema. Inafikaka wakati yenye uko na magonjwa yako yenye unasikia. Lakini rekerili kuteria kubukoni. Unashobole mondo
akabi na nasho bukoni ya buwe kuire. Obole mundu ni zamiri polisi, daire ishuru wakula ni chipi mwata. Aba kuri shomoroide banie yu, kimia kimia. Aba kuri shoerini banie yu, kimia kimia. Obukonibu wa ushibu endesha yelamera, ute wapate dawa. Neribwa echibi echi obukoni, obukonibu kabu trobu ndi bukoni, oloba nzatu lolo. Neri haba ndokala ngera, vakanza batengombe, echiro ngesha iru kumakuta. Ibwa mwona salana rondi edawa, ukesha rondi ya nedawa, unaute nukumakuta, nedawa shu wangabanayu. Akatambia kedawa kamabe, kwanze dawa ya mabe tabaneka, ukubukunyobo ukwire. Mbino bukana te kukendera yomugolo. Mbino bukana te kukendera ya waberi ya vyalia. Mbino bukana te kukendera kutu wabi yeri nga safari. Kutu wabi yeri kakare nga keroka. Kutu wabi kula kumubiri fulani. Antuka oho wa moringa, tukana vrabando tuteno, elitendiru kumakuta ishilie kusubi ya yenyuma. Elibuta ngesha yayo, mbeno nabiba na makuta, iye, oho wa moringa, efaktiri eyo mubati kutia yedaye dawa, omundua kare hayo, volo volo, omosike, eshuwa matabana, kandena na mkuhe dawa. Ukawabi kukulupitali, babi kupimisha, babi kusobolera, Nero babi kukanja makuni yao ukwire. Vamabitale vya watahe amakuni wawo. Mbeno ni faktiri. Eya nga vanire ukesha vanire nga $30 kwa mfano. Kutse karanti. Hanae muwea vanemu hikamosengante. Ye murenga kabura vandu ateno. Omundua kare henusu eya makuta eshaka kutwera. Enusu eya makuta. Nero yonusu eyu. Ukabi kare hayomo volo volo kutse luke luke. Ina nemu kuhedawo. Iwe se muna wirut, bab, edimile ya ikwanza yenu, tuwashinga inemu ndane vohol, bas, narina kuhedawo. Neri, murenga kabura banduwa, akabura banduwa atia. Abanduwa nene mukesha yiko sarokobe nene. Vaka babe kuhedawa, ulie tuke faktiri, e faktiri ya uya mabie $20. Neri, obo, utinjengesha vengale, tamo luke luke, mkutuwa nuku radio. Uwa tali tedimile, narina kuhedawo ye kwanza. Abandu banene esane mu uwo muberi ata a ndibwo muberi amabiwana shindisho wa hakaloma nare na yaborerayo nibwambo ukabiwa mabiko sarakutsebutsebu kun okubuku nibwa wobo ukabya nibwambo isuta kola chendo antuka mutseli irakatambi akedawa omutima wawo amatebwot aryonga tsukeke katara etere byanganywa dawa tayi hakatambi mama shebere bya birobe nene. Nao esa ukatsuke dawa iwa tuwekiri. Kanduwa yetsuke dawa kanduwa tuwekiri. Kwa ukesha hivyo na muko sa romovere wa uwa utia. Na romovere wa akibu na nemu wa samu webe ndevendu. Abanduwabo si inyumu wabiritsuke dawa oho wa muringa. Mbino maumivu obulumi wabirehua. Efakitiri eritendeba na makuta isiria kusagisanya. Utembeno na maisha hikayo, eba keni aneredawa. Kutse na maisha hikayo bakana hamberana. Iyehe. Moringa gana wetika ya banduba nene. Kundi ya banduba nene kwa mukaye kwa saramu utia. Wabu wazi utikarenga wama belama. Kandi yengi virisatu obukuni buu mererobo. Ibo ya kusobako. Neru wabu kabuta haa moringa one mufarasere. Kutse muna hapa terahali ya hedawa. Muiteni weticha. Oluba nzalo muwa tuikire. Omunga anga ya kabina nasi. Esho dawa eshane mukuha nga sine mukuwa tikayati chechi kale kituwa burabandu tuteno echipi mweche kwanza echo kovulu ere yesaho munga nga kakubula yati unemu yowa wote net ukawabi buru munga nga antuka munga nga esho dawa seria sine muniwa ticha aliwe akandufulani kachenemo kutse edawa eria inemu vyanga yama niletakulu lingalu fukutu fukutu. Aha. Nere kabina na mami nyat. Aha. Nima mkaka dawa fulani. Nima ariyo akandua ko. Kama huamu. Nanganata samove ndolere dawa. Basi ye muwe chikochi ndu fulani. Nere ukawabibut. Antukari no shinicho wa hakalo ma. Na ya bila ngerati. Dawa na nama muhayo. Omweringa do semene. Kutso omweringa vende yezuru. Nere wako le yotu kitamu examen. Iwa yotu kitamu kontrole. E kontrole. Eyo mukoni. Lieli levya. Obukoni obwa mureta ngabwo mahikira haye kutse ngabukenemo kutse ngabwa beretse beta
omobere wawu ndiyo maumivu ineza isha lakini ubukunibu chinemu. Echindoshuchi na shinga mwanama tungacho ndeke. Omobere uwanganu wawu ndeke unompate dawa kushi ubukunibu chinemu. Nerituba nganga tukame nya. Eyu yi faida eye kontrol. Tukana menyanga wanama werekere ramo. Kunde wa matende huwamo bukana tasha la san. Basi. Baada ya mwezi moya, miezi mbi, kandi watasha kusubako. Na hirilu wavyanga luma vyoluba nza, olwa munganga. Antuka hospitali ya Dr. Moringa, tukanze tuwa kwa momu, omuluere, nibu ambo, itua kuteka kwa katambi, itua kutekamo na mevats, no pula nibu nene, kumbe tu obuku nibu mererobo, ishi wanashasha kusubako chende chiru. Wamaya nukolu ndilu hospitali, ukayapi misha, utengashare byobukoni fulani ngabuchinyo momobere kombe bakubura anduka obukoni obo karenga shiwata kwa nabo shebukiryo momobere waberehwa oho wa muringa anduka omabika ho mama kutse baba omurenge mu marerono ukini ukendi watikibwa ngokwa bande bani mu watikibwa kochi okulupitali hali ya makoni ao itwe banganga oho wa muringa tukanabwa tutibwano amakoni aya ni okobekebeke kuko magonjwa zenye. Antuka musikilizaji mpenzi acha kujetesa. Rekaribi ukaye kosara kosara kundi esho dawe sisuri yeji. Eshi ni shikana tele ndiba uwa mosho soko mweji. Esa ukapate dawa iu nasho bukoni obo ukwire. E dawe yu ikakuwa tikaya. Cheche kare ka Dr. Moringa na kubra tino. Eretende menyeno bukoni obo ukwire. Changanareka uatala maluba. Ni wambi uwabiuka waza waza. Mbeno, mbeno, mbeno, mbeno, mbeno changabia che, mbeno nekaruha, mbeno, asa upi misaye, asa ulabio kochuma. Echu mechu sibo mbuche kateba, icho chikalu chakanja, ebyo sina wailangerera. Chete mama, omuberewa ukwa susiriatia, nari ukana ya ulehedawa, eba bereta kubra mshiono webri kwa chindu fulani. Nari omunduo yu, akadawa kiwe kalia. Ika ya hambanganane chindwe cho ukwire kunde. Iwa mabita minyobu konibu au. Na huwa makuni tuka waza waza. Njoma na tunambia batu ndugu msikilizaji. Ukendibia wabiba na katambi. Omomubiri wawu kutie keyo. Na iwa napi mareye usokulupitali olwa Dr. Moringa. E adrese nyisa yo unahambe. Kunde chero ne chero. Ndambi ni ndambi tukabe tunahalia. Ale we ndambi. Tukatuko kwa samoya na nusu. Iya bia 16:30 eritre pimisha antuka okesha bia aboko munjacha. Apa musantre vile ya Butembo. Antuka hawezi kosa tu pale. Senye unasemute kwa Moringa. Namo abateksimeni ya boshi. Wamata morute mwisho ya gudro ya riki nishasa kwa Moringa. Ini ya kie kuko olia. Abandoba breme nya alia. Deuxième parcelle kutoka hivi kuriki nishasa. Njomana tunaita batu bote apa mukaritie Rwenda, bote bapa mumukuna, bote bapa mukaritie Chala, bote bapa mumutanga, bote bapa mukarimire, bote bapa mumarera pale kumakoteza Kakuba, kumakoteza Butrahir, antuka omusandre vile ninaha kuhi, abandu abe katwa, abandu abo mobi ole mweria, abandu abo omokiambogo, abandu abo mobusenzera, nomo omongengeremu aha. Kwa Moringa tu. Tafuta kawakati ukie kwanza ukie pimisha. Ebipimo huwa Moringa shebrele heba wa. Kwanza kupimisha ni bure. Msikilizaji mpenzi, hizi ni magonjwa zenye antuka kwa Moringa tuko na dawa. Tukabi tunaisadikiri okuwa ndi makoni au tukanabwa tutuomundua olengono. Antuka amabika hano netruwa juru nene kumbe ini amabiyo we shanjema yoko mwere wewe. Tuko nasaidia sana vale venyevi kuna problemi ya prostate. Vaa mingi vana semanka. Unashi obukoniobwe prostate antuka okoba kwirevo. Kutu wamabe sungana nuyo kwirevo. Abandoba kawa za batikarenga shebu elama. Unakuwa nasikia apa chini ya kitofu kunakuwa na loma. Ambuwa birikuwe prostate. Neruwa vika taibuli. We prostate na yo. Nichi. Neruwa vika ibuli. Obukoniobu na bulusaya. Haye, sere yotule, antuka tutakusaidia. Ii magonjo haiku wataa kusemu tini masiku mingi na huko natumikisha dao.
Injanga na vuravandu amakuni ya pishene. Hali ya makuni aotukana tambarano muturu wa juru omundani ya mavelama. Hali ya makuni omo setu juru omundani ya mavelama. Hali ya makuni owe desumen omundani ya mavelama. Hali ya makuni owe venteye juru nivwa amakuni ya pishene. Mbeno nobukuni obu kaku kendera ya wangabi bobo kubukuni obu kana la maluba. Aba ndabakana endane dao yuhuwa morenga. Ini ya heke dao yokao. Ini ya yavore rayu. Atinjeru. Atinabare lama. Nabare lama. Bas. Tukasimo mungu tu. Kunde unasi tu obukuni bukabu wabi sunganane dao. Ikanabu lama. Itu obukuni bukata betra. Njomana tu kuna ambia batu. Antuka nye vote benyemu kuna probleme ya hemoroide. Nivu omoroide, haijalishi omoroide wa abari vya katsukare holoka, haijalishi nikangami. Nivu abareta kubra na mbukuri omoroide. Emoroide. Unashinjengana varavandu, ama kunyabari yiramen. Kando kasala wa minye, amena ubukonyobo ukwiri. Wabiku wabo, awa ndi makonishi tuwasiwe. Situ wangamenya nao, ali ukawabiku ubukoni fulani, mopa, bumu wa salawa minyotra. Onobo omoroide, basi. Na ili chuchu kana vrabandu wa mabiri wa mubiri ya kaluma. Na ili waluwa yika sababa kutse mama iwa yikole rari ya vanganga. Wa mabiri kari ya vanganga. Iwe wanganabi shiwa shia menawa makuni ya ukwiri. Ituwe shitu leta mbira makuni okomena. Yehe. Tukata mbira makuni okobulumi. Kutse ngoko munduaka yuwa. Wa maiko kulupiteri ukabuot injaa kaluma. Haha, munganga, manaki kwenye kuko na luma njo hapa. Antuka na moto wanganere tende kubereri neri obukunibu wawu, tu ukende lama. Wamabiri uo umubiri ya kaluma, walua tibite lupitali. Eche kwanza tukale techipimo. Echipimo eche kwanza, yesa ukabuta. Aha kaluma haa, naretuwa kuhokodawu. Tunaita vale bote benyebi kuna problem, wabarelu aliromobi kuwa. Antuka ima gonjo ya kifua. Niko naisema kila masiku ku radio everyone nsene mulabo ku radio nemu nenemu wiro ku chindweje obukuni obwechikuba abando banene chabere bakosera uwo byuko wechikuba ngachikaka momulero uwo byuko wechikuba waberi byalya nga byamatero ko mutrema echikubeki abande akuwa nomukanga katwika kaomula omukina byekatwika twika abande ari homula rikabarema eri rukakare kwa kanga kutsere ere somba chendo chinganero ere homula ebya elia byale kamuremo antuka amakuniwe chikuba echikuba cha ukonga chikaka momulero echikuba cha ukalangere byale ngabe katiru mu chiku echikuba cha uchekaye lumera asawunyu ku bremoximo ringa ebe ndobe na halia owa murengo wanamata menya adresse tu Okije kilondo, deuxième parcelle kutoka hivi kumwanzo ya guduru ya riki nishasa, hivi gotegos. Kandi si wangabu liliri yentu ni naha kuhi, si wangabu lahali ye. Tuko na itavale vote venye viko na probleme ya mare, manganga. Abandoba varelu aliromosho mbiko. Antuka hii sauti yangu kuradio musiku wake na ikamata motu kawaida. Eshodawa sana halia. Na udonge kumbe tu napimu na ingatari ya yukuanza. Injenganza netekumbe, echi ndechero, tuwa mabitu liba behi, wabitu okuradi uluwa bindulo mkuku uti abandu wabona baraba huamu, naruwa luwa lushe humukuki, watra kwa mokobende. Antuka tunapendaka omore ngiono wabiu wawo mama, iwa nabu utichabia chero chumibwa na kere, na nama chingule radio, na nama omore ngiyo, ama buwate morenga morenga, na nama yayo, na barelama. Antuka echi ndochutu, chonga naba sabako. Haka na vyechiru tu, echo mundu wa kesha la meramu, kanda hali omundu tu oya kesha kutambere, nerukabishu wa shinga ngabi yande. Omure ngiono, mbinu yilwe bahati na wama chingule radio, tu wama nye yuko radio, nina mutanga zero komakoni, na nama hulo ubukoni obo ukwire mama, mbinu wabiri timba, tama wabiri tuwa yotikarenga mbinu shuende shalama, paka wabiri yerekana utie tu. Tamba ya dress ayo hongava neka. Asa. Tuteli revye kia rekola. Apa musandre vile ya butembo. Omo butembo muhatu. Aba ne mtu kwa meyisare. Bulambo. Inyo si mwasha sovenu ye. Opitale moringa.
avanganga aba doctor muringi nimo muringi yuwe na wene omoba kulibewe olupitali lunyo ku radio marefa kwa ali antene ya RTL eyomo isale bulambo unafika ku stade ya isale bulambo antene yenia hono au ni radio marefa nolupitali lunia hon bote benye bana tusikilizaka mu niveau ya kasindi abo si aba ne mtu kwa momo kasindi ku radio eno kasindi ikana hikao sa problem. En tout cas, kuya apa tu kuropwe la semase. Eropwe la semase ha akaba ni kabarulaje ali soko eyo mulubiriha. Eropwe la semase shiyeyo. Ingiro mu avenir yo buhoti yini aho avenir de martir. Avenir yo so deposhi yo buhoti. Aka venia ke kwanza tu akare tambuka. Tambuka muko. Talangiro lubalunia. Lunandi kireko hopitale Moringa liye visionnaire ingiromo. Olupitali luniaho. E adrese yombe no nama hambayo omuaveni de martir. Omuaveni esho deposhi obuhuti. Ingro muaveni yo. Uka luroko okugera route nationale kwa ha. Aka veni yake kwanza tu. Nemambu tuko nyuma ya espace kap kafar. Kap kafar wala espace kap kafar. Nyuma tu hivi mkale ka veni. Pembeni ya hotel Graciane pali. Ne lupango utauna inje tushaka andeka hupangarte Moringa liye visionaires ingira hukwanza. Vaya kupi misa yokobuli na meba tseba kuhe kuyu vakulaba yeno movyuma evi kikuwe ticha okumakuni wawo. Hopitali ya Moringa ndugu msikilizaji apa Musandre vile ya Butembo ni kumwanzo hivi ya guduru ya Riki Nishasa. Kumenyeba natufataka apa Mubeni. Senye unafika Butembo antuka, senye unafika pa kumezo Vodacome. Oko Vodacome kwa hatu. Apa kugrea route nationale kumezo Vodacome. Aha. Shuka tu pale kwenye Vodacome. Na huku basa unashukia huku chini bwa kweri Kinshasa. Kutu wabenga ukalo remutir. Kutu enzere kaso pemarere unyumu vile. Na huku pale kumezo Vodacome. Se unafika mwalimatu ya Riki Kinshasa. Laba hake deje mparsele tunia hao. So angatu vula. Ndambi ni ndambi. Antukea mukie leta kudawa. Kuradio tunashinduaka kama tuseme nini. Paske magonjwa ni za mingi. Kuko benye kichu na lumaka inakuwa na jirepete. Kuko benye biko na problemi ya sinizite. Mumapua munakuwa na ota vipele. Kuko benye biko na problemi ya macho inakuwa kanawasha. Bengini inakuwa na jirilia. Bengini inakuwa na luma. Kuko benye biko na problemi musikilizaji mpenzi ya mgongo. Hii mgongo inakuwa na jelumia tu, unakuwa na sikia hii kolone kabisa hapana vitu haviendeki. Kuko wenye msikilizaji unakutanisha, unakuwa na sikia vitingiri, migulu, zinakuwa na sikia vimbringiti, haba nde, amaulua kabi mba bimba, asatu kuhio kodawa, ikana watika yomusans, ne miche yomusans. Emeba tse ne halia badie, ohoa Moringa, hopitale Moringa, liye visionaire de Santeglo. Antuka wamabi hika halia mama. Basi kumbi watule eru njena mabihika. Nganzo mwole ngiono ushe niru ndiache ndechero utumetalike ure haji wa matole rangoko. Edeba rutu ya bandushi vishima. Bandoba nene kwanza rita shimane nare kio mwebo. Ukana tamu hani chindwe chuwene. Shanga chevuka. Akawa za tukaringa makuta wiwe. Wanali ya mulamaya. Shuanga minyi rotembeno. Na ya reta kubrikiru kuredo. Asamam. Na ene nacha kubyukwe. Na inenache kubiyo tu, gumbe tu, wabe lama, na rebo romunganga, oyanare ukulere, dawa utantuka, munganga muwa nirie. Apa tuko nasaidia, watoto bote badogo badogo muaje zote. Abana nabo bauti ya makuni oba kalu wala. Mtoto anakuwa na liye busiku, au nakutanisha mtoto iko na probleme ya nyoka ya wanaume, au mtoto anakuwa na kosa apetia kukula, ama unakuwa nakutanisha mtoto anakuwa na chamuka chamuka. Wamabe wabare mkoleresho dawe eshu unasi ewenga we shamabe taluk tramole tairi ya banga nga chisi omundu esakabi na chinauti ya kagala ake rii kulirukulupitali rii kulirukulupitali e unasha makuni ya ukure mama tai kulirukulupitali kamwa nyu wabieka e unemutra koresho kodawe ali wishi wabieka bure. Ama konishi mwamba la yunga ngesho njemba. Neru wabieka isha alidau yusu isi ikakuwa tikaya. Chikabia chero cheo mana rehomoleri ama ekule mamo njengo. Edawa yikatungo mubere. Edawa yikawa tikayo mubere bo mama.
Na mo uti uluba nzalo uwe tashion. Kumbu na uti ya hindu ikana kuwe tikaya. Aba ndiyo muka akabia akabia katuamu. Neri u erihomule. Kumbi unauti ya kanduwa kakakuwa tikaya. Aba ndiye stoma, esho stoma shabo. Sekana loma, abiri ya kandu fulani, estomia loma. Aumo chero, kumbi unauti ya kanduwa kakakuwa tikaya tu. Kundi obukoni, ebo shibu witi ndambi. Wama tanzarebu utupuka kukendera ya tukala ngara noko satetu ya chero vukacha. Ende ya loma. Aumo berena vya chitia chitia. Neribu okore nga satetu vukacha, oketa irote. Shuhuiti na hiringa hikombrime omu nyumba. Antuka echundocho tukana barabandu. Omu maka. Ishi mwabia muka vole dawa. Eikabi yenemu tu. Ba mama venyemu kuna fata radio. Abatunga. Antuka ni muzuri sana. Ngoko tukana ule shokura. Abelantere bia bia beka kukubuli ndambi. Abendebe kabi vini omu nyumba. Ngoko tukana ulane shobonga. Etu wabia isha abiesi ni omu nyumba. Obuhoti abendebakana ulava. Antuka na dawa ni ya kuwabio. Iwabi unaisuti edawe no niyo mutu o mutu wa mabe. Nibu echinga nga chilio obule mundone munganga. Echindocho kwanza tukanzi imuachitre komo mutu. Kumbi wa hiko kundambi eye riyo kulupitali. Wabi yale vitu antukana inanama yalu rekuli to sire vya mataloka nero nga yu kulupitali. Tu itu tukana babra tuto kulupitali nefranga mbele echindocho mutari menyacho mutietu. Neryo kumbi munemu iwa ticha okwika kiri ya makoni. Kutse okubi mongana yu watichi okobe umabe uma ebi angaba leki mwatrabi ya mukalo lebiru biyoshi. Njoma na kwa muringa tulilitaka epomade eike wetika ya okwebi iwanganabi ukalu okumakoni. Okumakoni shangashabi ya kakuhamba chitia chitia. Pomade kanusa supastima. Vuhongo kemo eshibwane hamba kande nibu ambobu netere obukuni. Tuwiti ye pomade eikaka kira ya kandia yikala mayobukoni. Eyo tukitamo pomade kanusa supastima. Antuka omabi hiko kulupitali olwa Dr. Moringa. E pomade kanusa. Eshe wana retrabo utabako hekuyo. I pomade kanusa ni alazima sana muparasele ya kila mutu. I pomade kanusa tu nekagewo tu wa ulako. Akagewa kawabe ulako unenda katia musalo o mukabati o kukabati kuharia. Neru unambia batoto kale kamugeo kila mtu akwe na nusa kwako tu muchisiku chimoya inifua. Iba baka kumba kukotu. Antuka ile pomade sagisi muko na inusa kutu vile. Inasaidiaka kustabilize servo magonjwa ya kichwa na haita kwa kamparsele. Magonjwa ya homa munaisahau milele. Magonjwa ya estoma, magonjwa ya vitingiri, magonjwa ya damu inakuwaka na imebakoma. Ile njo pomade kanusa. Nesa heno, kama kichwa iko na lumu, antuka teretra kumboko pomade, eyo ni rapide, ye kako lahona ho. Kama kichwa iko na lumu, unanusaka tuku pomade mo, ukakumba kuyomo kasatu. Trua fuetu, kichwa inapona da 15 minute. Kama homa, imekubana paka isha funga mapua, kokota kupomade kanusa. Omu kawamu tu. Echi kare kitu wabu rabandu pomadi eno inatolere. Echi buya chayo seyere huamu. Antuka ni pomade ya melele. Bora tu akabusho kako isi mwabia muka karika wazi. Unambia watoto mparsele ke. Antuka mtu akiacha kabusho na kamugeo na hafunge kabusho anakula mafimbo. Abe kumba kukoma fwe na renya tasa chingao. Edawa ya kuyu si kese kareo kakaula $10. $10. Antuka. Ile pomadi na saidi yaka kukakiria. Magonjwa zote zenye tunapataka jua rehong. Eru etifoidi ya mahua. Se utafika kwa Moringa, trai uobie kwe $10. Senyu utafika kwa Moringa, inje ya hospital. Esole wengirano mulupitali. Ahihi ya ho, tuwabarete kahu ifarmasi. E farmasi ya yu yirimu esho dawa sinene. Nesho pomade esho luhunda hunda. Sena neshe michi siniomo. Na evindobi na nebi kawa tika yuko makoni. Ukende ngeramu. Unajira senye kutu wababu. Mena tafuta tu pomade kanusa bake kwa $10. E pomade okomwanzo na vika ula $15. Antuka omobeye promosyon ta amuringa. Aba ndabane mutra hikomudish iya vye mwisho. Taba he pomade kanusa itiri yaba uetiche kwanza. Njoma na musikilizaji. Senye utafika kwa hospitali ya Moringa liye visionaire de sante global. Antuka kale kamugeo usikaache.
pomade kanusa. Eri naturi yari. Ni ya kunusa ko hivi. Ile ni hatari. Ile ya ntuka na mie peke. Mina, ni mwa, na mwa ngabi uka hekayo momalete uka yomukazi. Haina problem. Inasaidiaka. Macho kami na lumaka. Macho kami na washaka. Inasaidiaka kustabilize servo. Kuko venye senya na wazaka vya mingi. Kichu na luma. Kuko venye kishimama mjua. Kichu na luma. Kuko venye vana sahawa sahawa. Kana retra ambi nimeru ya telefone. Problem. Ile pomade kanus antuka ni solution. Kwa moringa tu. Adresse ni hapa Musandre Ville ya Butembo. Kumwanzo Avenue de l'Evêché hapa mu Avenue de l'Evêché par. Kuvenye biko natufata mbali. Kijeki inio mo Butembo kundi ama kijeki ni manene. Endi kijeki ni area omndo akalolo mochondo mweria. Ukaluro mo Butembo na rukalore ochondo ahaner ekijeki ndi ni aho. Endi kijeki ekijeki eyo mu ville. Kijeki iko hapa mu centre ville ya Butembo Londo. Kama unajua Londo, kama unajua Evêché, eya vienie yu Avenue de l'Evêché seyeyu. Neri unakuya tu pale achilaloche kijeki chini yaho. Soke chilalo tu amabihika. Mwisho ya gudro ya Riki ni chance. Deuxième parcelle tu ivi ku côté gauche. Ivi de kubalabala ya kwanza ya de eye kwanza ni chibatima eya kabrene moringa parcelle ya okonanda chikwaho antuka ohwa moringa so wangatubula wamabe mubula wangana mubiri kirokosi muzukuna kwa kamonyiko mbali mwenyaneza kosa moringa kuti wangana nzeri muburi ya bendo benene antuka kuita moringa ina problem usimwandike njo message akairesho message sana nishan ishe ndikusubiria luba walole ni 3000 francs moringa brevet eyo chaberecha na esiono na barelo lobukuni fulani wengine basha gonjwa matumbu inavimba wakwete bamba ama konia yetu ne mutunza hoa moringa kama uko na probleme ya obesite wabrene na hachiti ya chiti ama utabere bya mane ni omomobere hapa tuko na machuma zenye tunapitiza kama watu libo hoa moringa tukaa kupimisa ya tukaa kupima twabi kupima twakoe dawa esho dawa esi wabuka koleshansho tuwitreho nebyuma ebyutuka kulaba yamo ebikabi binemu atikaniane dawo ayune mukolesha anduka halia tunawitreho kochuma echo tukita mu deto identificateur echu mechibo mama inyo munalia hika halia che chuma echo bakakuta komo magets ebisando byawo neru echu mechi uteli pimelibu lyababrela bakucho antuka chika kurumutsefo wosi owali omomobere etu mechi na moba koheria karuha chika nibo mchikera yo musas chikera yo mubere ebyusi ebyu sibo mukanda bakakuburambu uluwe mu bintu fulani ukailangere romomeso wawo uwene wene inyumwa bere laba mucho muteli mbo bushuhuda kwanza emebere yamahikira echu mechi ukalaba muchomo kabere kasatu antuka omobere wa iwa mabitsu kerio wa wondeke ehwo tseri mama uana tsukereba nayo abande bakowe meberenga ikaye sesera abande bakowe meberenga ikala bakwerenga hi nyutuli nyute kabalumalungulumangalumanga oyone musans abandi ebitingiri abandi emit antuke chumechi kanderela ba muchoni bure okobuli mundu osi oyo abiritsuke dawa oho wa moringa antukache chikale kaba ndeba uti ya masaya.

Asante msikilizaji wangu, ni kipindi chako cha carte sportive. Tunakuwa kwenye mitambo ya Radio Moto Butembo Beni. Kwa leo tumeweza kukutarishia habari za michezo ambazo zinavuma. Tutaanza habari kuhusu kombe ya Kongo ambayo kwa kweli imeweza kufika mwisho, na ni timu ya Virunga Goma ambayo iliweza kubeba hiyo kombe. Ilikuwa siku ya Mungu kwenye uwanja wa Tata Rafael huko Kinshasa. Msikilizaji, bila tu kombe ya Kongo, kunakuwa pia kombe ya ulimwengu, Coupe du Monde, ambayo iliweza kuendeshwa Amerika, Mexico, pia Canada, na ni Hispania ndio iliweza kubeba hiyo kombe. Ilikuwa tu hiyo siku ya Mungu mbele ya Argentina. Na katika kipindi chenyewe cha carte sportive tutaweza kuwazungumza

zia kuhusu namna gani timu zimeweza kupangwa, kwani Linafoot imeweza kupana list manake majina ya hizo timu ambazo ziliweza kushiriki kwenye Ligue 1, kama ni timu gani inakuwa kwa nafasi ya kwanza, timu gani inakuwa kwa nafasi ya pili, ya tatu, ya nne. Na tutaweza kugusia sana dosari ya timu ya Makomine. Makomine, msikilizaji, ambayo ilikuwa imepoteza mechi zake za Ligue 2, kwa leo imepata sheria. Kwa leo Makomine, manake hizo forfait ambazo zilikuwa zikipiga hiyo Makomine, basi zimeishia hapo. Manake Makomine imeweza kupata bahati, kwani Fekofa imeweza kutangaza kwamba Makomine haina shida ya ule mchezaji ambao alikuwa akichongea kwamba si mchezaji ambaye anastahili. Ingawapo, msikilizaji, competition ishakaisha zamani, sasa mambo itakuwa je tena wakati Makomine wameweza kuipatia sheria. Tutaweza kuchambua hiyo mambo, msikilizaji, nanyi na kupitia njia ya simu. Tunakuwa kwenye 09 91 35 77 77, 09 91 35 77 77. Tutamalizia sasa na timu ya Butembo Sport ambayo iliweza kuendesha mkutano wake, ilikuwa siku ya sita kwenye vyumba vya Hotel Butembo.

0: Basi tuweze kuanza sasa mada yenyewe tukiwazungumzia kwamba Virunga ya Goma, msikilizaji, kwa mara ya kwanza imeweza kuchukua kombe ya Congo, manake Coupe du Congo, na imekuwa timu ya tatu katika jimbo ya Kivu ya Kaskazini, Nord Kivu, kwa kuchukua hiyo kombe ya Congo. Tukikumbusha ni kwamba timu ambayo ilikuwa ya kwanza kwa kubeba hiyo kombe, kwa kuchukua hiyo kombe ya Congo, ilikuwa timu ya Kabasha ya Goma, na timu ya pili ikakuwa Nyuki ya Butembo, ilikuwa kwa mwaka wa 2018, manake 2018. Na Virunga sasa inakuwa timu ya tatu katika jimbo ya Kivu ya Kaskazini. Na ni kwamba Virunga iliweza kucheza mechi yake ya finali mbele ya timu ya AS Butras ni ya huko Lubumbashi. Na ilikuwa goli ine, tuseme tiobi ine kwa mbili. Baada ya timu zote kutoka sare, kutoka sare, msikilizaji, ya kufungana goli moja. Na ilikuwa kabisa raha, msikilizaji, kwa wale wapendelevu wa michezo, wale mashabiki wa Virunga, wengi walikuwa hata huko Beni, huko Goma. Mashabiki waliweza kuonekana kwenye uwanja wa Unité huko Goma wakifurahi, na huko Beni kulikuwa wengine ambao wameweza kabisa kuona timu yao ambayo ilikuwa ikishiriki kwenye Linafoot division ya pili hapa Butembo. Ilianza hapa Butembo kwenye Linafoot, lakini haikuweza kubaki kimya, ikashiriki pia kwenye vipindi vingine vya Coupe du Congo, kwani ni Coupe du Congo ndio iliweza kuanza hapa Butembo kabla ya Linafoot. Virunga ambayo kwa mechi za mwisho kabisa haikuweza kufanya vizuri kwenye Linafoot, lakini wameweza kugombana kama majeshi na wameweza kufurahisha wale waongozi wa hiyo timu ambao wanatia pesa hapo kusudi hiyo timu iweze kufika kwenye ushindi. Na kati ya wale waongozi wa timu kunakuwa mwanabunge Patrick Munyomo ambaye alichaguliwa maeneo ya huko Goma. Ni kwamba Virunga ya Goma imekomboa timu ya Simba ya Kolwezi. Simba ya Kolwezi, msikizaji, ambayo ilikuwa imechukua hiyo kombe sezo ambayo ilipita. Na hiyo Virunga ilishinda hata hiyo timu ya Simba ya Kolwezi. Na mnajua kunakuwa timu bingwa za DRC ambazo hazikuweza kabisa kufaulu kwenye hiyo Coupe du Congo, ni kwa mfano timu ya Vita Club ambayo haikuweza kufika mwisho. Ongera kwa hiyo timu ya Virunga. Ni kwamba wakati timu inachukua kombe ya Congo, inajielekeza hadi kwenye shirikisho ya Afrika, manake kwenye Coupe de la Confédération, na inashiriki huko pamoja na timu ambayo ilikuwa ya tatu kwenye Linafoot. Timu ambayo ilikuwa ya tatu kwenye Linafoot ni Maniema Union, manake wote watawakilisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo kwenye hizo competition za CAF. Kunakuwa kwenye ligi ya mabingwa, Ligue des Champions, timu kama Mazembe ambayo ilichukua nafasi ya kwanza, na nafasi ya pili ilikuwa ya timu ya Les Aigles du Congo. Kunakuwa watu ambao waliweza kuniuliza wakisema, mpasha habari, kunakuwa tofauti gani kati ya Coupe de la Confédération, shirikisho Afrika, na hiyo ligi ya mabingwa, Ligue des Champions? Ni kwamba hiyo Ligue des Champions tunapaswa sema kwamba ni division 1, maana yake ni ligue 1 huko kwenye CAF, na League Day inakuwa sasa hiyo shirikisho Afrika Cup de la Confederation. Manake ni competition ya chini, timu ambazo zinakuwa kabisa chini zinakuwa kwenye Division D huko kwenye Afrika njoo zinakuwa zikishiriki kwenye Coupe de la Confederation. Ni hawa ambao tunapasha zungumuza kuhusu matukio ya hiyo mechi kati ya Virunga pamoja na AS Butras. Sasa kunakuwa ule ambaye anachambua mambo ya michezo ambayo tuliweza kukutana naye baada ya hiyo timu ya Virunga kuchukua hiyo kombe huko Kinshasa, na ni mwanasheria Mark Mulindo wa msikilizaji ambaye aliweza kuzungumza kwa lugha la Kifaransa akisema kwamba ni raha kwa timu ya hiyo Virunga na timu hata za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa kwenye Kivu ya kaskazini, kwenye North Kivu, kwani kumekuwa timu tatu. Manake ni ongera kwa hizo timu na kwa kandanda ya kwetu huko, kuona timu za huko kwetu zikipanda juu na zikipeleka bendera kabisa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye CAF. Na akaongeza akisema kwamba ni mambo ambayo inapaswa sukumu sasa wale waongozi wa michezo katika DRC waweze kugusia sasa mambo ya viwanda, manake terrain de jeu, kwani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huku kwetu kwenye East Kongo Mashariki huku kwetu hakuna viwanja ambavyo vinastahili, pengine tu huko Goma, lakini kuona timu gizi zinakuwa huko kwetu, kunakuwa wachezaji ambao wanakuwa na hiyo talent ya kuweza hata kufika kwenye finali ya kombe ya Kongo, ni inabidi sasa katika Jamhuri ya Kidemokrasia yote na huku kwetu Beni, Butembo, sijui na Malubero waweze kugusia sasa kama watajenga viwanja ambavyo vinastahili. Mark Mulindwa alizungumza hayo kwa lugha ya Kifaransa.
1: Par rapport au sacre du dernier club Virunga à Coupe du Congo, à la 60e édition, la Coupe du Président, je crois que c'est un ouf de soulagement. Un ouf de soulagement, pourquoi? Parce que ça faisait longtemps, ça faisait très longtemps que cette équipe courait derrière ses trophées. Et, enfin, le grand jour est arrivé, et donc l'équipe a déjà ses trophées dans sa gibecière. Chapeau bas à l'équipe dirigeante, chapeautée par l'honorable Patrick Nyomo, qui montre un bel exemple de dirigeant d'une équipe. Donc voilà, nos équipes devraient prendre cet exemple-là, un dirigeant toujours proche de ses athlètes, de toute son équipe. Chapeau bas aussi à l'entraîneur Tifuniesi, mais surtout chapeau aux joueurs du dernier club Virunga qui ont mouillé leur maillot, qui ont commencé leur aventure à Butembo, donc voilà, et jusqu'à aller à la deuxième phase au Maniema, à Kindu, et finir enfin à Kinshasa afin de remporter les trophées. En tout cas, c'est une fierté pour le Nord Kivu, pour Goma, et nous qui l'avait déjà fait, Virunga, plutôt Kabaja l'avait déjà fait, mais Virunga, notons que c'est sa deuxième finale, parce que Virunga a perdu sa notre finale en 2008, mais je crois que c'est vraiment quelque chose à féliciter pour Virunga, vraiment, ils ont bien représenté le Nord Kivu, je crois que ça peut soulager ces fanatiques qui sont à Goma, même si ils sont à Goma dans un contexte sécuritaire qui est précaire. Donc voilà, c'est ce que je peux dire par rapport à ce sacre-là. Une très bonne chose. Et félicitations encore une fois au Daring Club Virunga qui a su faire honneur au Nord Kivu, à Goma et à tous les supporters du Daring Club Virunga au niveau du monde entier. Surtout, je crois que par rapport à ces défis liés au stade moderne, moi je crois que ça devrait plutôt interpeller la fédération et même les ministères de sport. Pourquoi? Parce que ces équipes, on a déjà trois équipes qui ont déjà ces trophées des Coupes du Congo, mais bon, à part Goma, Beni et Boutembo, nous souffrons donc de ce manque d'infrastructures modernes. On n'a pas de stade moderne, donc voilà, ça devrait interpeller tout le monde pour que Beni et Boutembo soient.
0: Msikilizaji wangu ni kwamba alikuwa Mark Mulindwa ambaye alikuwa akizungumza kuhusu kubeba kombe ya timu ya Virunga, akishukuru ule ambaye ni kiongozi wa Virunga, Honorable Patrick Munyumo, ambaye kabisa ameweza kufikisha hiyo timu huko mbali, na ni mfano bora kwa wale ambao wanaongoza timu. Manake Mark Mulindo anasema kwamba ni mfano ambayo wengine inabidi wanaiga. Inabidi tu kushipatia tu hiyo nguvu, manake kujisakrifie kwa vijana, kwani siku moja tu kunakuwa mambo ambayo inakuwa na hiyo matukio mazuri, manake matunda inatokea tu wakati watu wanakuwa na hiyo uvumilivu, wakiheshimu mambo ambayo inastahili, wakitia tuseme wale wachezaji wakishipatia hiyo discipline, wakiheshimu hiyo shauri ambao wanawapatia kusema kwamba ufanye hivyo, muendelee kufanya mazoezi, mkue na hiyo discipline, muendelee kabisa kukuwa na hiyo conviction gisi siku moja mambo itakuwa vizuri. Na ndio kwa maana wakati vijana wananja kwenye viwanja ambavyo havijulikani, kwenye makata huko, kwenye makartie, wanaenda kafika mbali, wanaenda fika hata kwenye Ligue 1. Ni kwa mfano kunakuwa wachezaji kama Sadiki Masinda akiwa goalkeeper wa Nyuki, ambaye hata alionekana kwenye wale upar wa chini ya miaka 12, chini ya miaka 20, ingawapo alianza huko Katwa. Manake ni ongera, ni mtu ambao tunapatia tu vijana ambao wanacheza michezo wasiweze kukata kitumaini, waendelee, kwani siku moja mambo itakuwa vizuri. Kati ya wachezaji ambao wanakuwa kwenye hiyo timu ya Virunga kunakuwa Gagayenga ambaye alikuwa hata kwenye Nyuki na akajelekeza kwenye timu ya Etoile du Kivu. Na huko kwenye Etoile du Kivu kunakuwa hata mchezaji Koro ambaye alikuwa mchezaji ambaye alitokea maeneo ya huko kwa Vinyonge, Nyuki kamuita, kwa leo anakuwa kwenye Etoile du Kivu. Etoile du Kivu ambayo nayo ilishiriki kwenye Coupe du Congo lakini haikuweza kufika mwisho. Sasa tukizungumzia Linafoot ni kwamba kamati ya Linafoot imeweza kutangaza azarani oroza, tuseme timu gisi ziliweza kupangana wakati kipindi cha michezo, manake sezon pasi iliweza kuisha. Kunakuwa sasa kupanga timu kiserikali, manake officiellement kama timu ziliendelea namna gani. Timu ambayo inakuwa ya kwanza, msikilizaji, bila shaka ni timu ya TPS Mazembe ambayo iliweza kucheza mechi 14. Ikashinda mechi 9, manake 9 match gagné, ikashindwa mechi 2 na ikafanya mechi ya kutoshinda wala na kutoshindwa, manake match nil, ikakuwa mechi 3 na imemaliza kabisa hiko kipindi na pointi 30, yani 30 points, ikifuatiliwa na timu ya Les Aigles du Congo iliweza kucheza mechi 14 ikashinda 8 wit, ikashindwa 1 na ikatoka sare ya 5, manake 5 match nil na ikakuwa na pointi 29, 29 points. Timu ingine ni Manema Inyo ambayo inakuwa kwa nafasi ya tatu ambayo itashiriki kwenye kupi ya Confederation Shirikisho Afrika ikiwa na pointi ikiwa na pointi 23, 23 points. Imeweza kucheza mechi 7 na tuseme imeweza kucheza mechi 14 kama zingine, imeshinda mechi 7 na imeshindwa mechi 5, sare 2. Kuna kwa Savita Club ambayo ilikuwa kwa nafasi ya 4 ikiwa na mechi 5 ya kushinda, mechi 5 ya kushindwa na mechi ya sare match nil 4 ine, inakuwa na pointi 19. Lupopo inakuwa kwa nafasi ya 5 ikiwa imeshinda mechi 4 sare 4 kushindwa 4 wala Lupopo inashindwa 4 na kushinda 4 sare 6 si match nil, inakuwa na pointi 18. Dobo Sko kwa nafasi ya 6 ikiwa imeshinda mechi 4 na kupoteza mechi 5 sare 5 na kuwa na pointi 17. AS Simba Kolwezi ilishinda mechi 2 na ilipoteza mechi 7, ilitoka sare na mechi 5 inakuwa na pointi 11. Selesia Mbandaka inakuwa kwa nafasi ya 8 manake ya mwisho ikiwa na pointi ikiwa na pointi 4, imeshindwa mechi 10, the match perdu, haikuweza hata kushinda mechi moja na inakuwa manake na hiyo 4 points. Inakuwa na hiyo 4 points, msikilizaji, kwa hiyo 4 points ilikuwa imetoka sare ya mechi 4, 4 match nil, mechi moja ya sare match nile moja ni pointi moja, na njoo kwa maana hiyo Celeste ya Mbandaka inakuwa na pointi 4. Ni hayo kuhusu Lina Foot division ya kwanza. Sasa tuzunguzie hiyo dosari msikilizaji ya Makomine. Dosari ya Makomine msikilizaji ni kwamba mechi zote za Lina Foot division ya pili mnajua zishakafika mwisho, na timu ambayo ilikuwa ya kwanza hapo Butembo ni timu ya Sokozaki, na ikaenda hata huko Kindu kwa kushiriki kwenye barrage kusudi iweze kupanda kwenye Ligue 1, lakini mambo haikuwezekana kwani kulikuwa timu ya Etoile du Congo ya Buta ambayo iliweza kushinda Sokozaki mechi 2 ya kwenda pia mechi ya marudilio match alena retour. Sasa wakati mechi zilikuwa zikiendelea hapa Butembo, unajua wakati mechi zinakuwaka phase aller kuna kwaka timu ambazo zinakuwaka zikichongea zingine, na chuko maana kulikuwa timu fulani kati ya hizo timu, kulikuwa Muungano ya huko Bukavu ambayo uliweza kuchongea timu ya Makomine kwamba kuna kuwa mchezaji ambaye hakukuwa na staili, manake alikuwa irregular, na ni mchezaji Arsene Mulinda, kwamba ana vikaratasi ambavyo vinastahili, manake haiko mchezaji wa Makomine ya teritoria ya Lubeo. Basi wakachongea hiyo timu, wakapeleka kabisa hiyo kuchongea kwenye ngazi za juu, kwenye Lina Foot huko juu, hata na kwenye FIKOFA ikapokea. Makomine ilikuwa imecheza mechi 7 na ilikuwa imeshinda zote. Ilishinda Nyuki, ikashinda Kapako, ikashinda Sokozaki, ikashinda na zingine timu Brazil. Kulikuwa timu kama Etincelle pia nayo kashindwa na Kabasha Goma ilikuwa imeshindwa na hiyo timu ya Makomini. Maana kilikuwa kwa nafasi ya kwanza ilikuwa leader. Kwa kuwa sasa hiyo decision ambayo ikaanguka kwa ilikuwa timu ambayo ilichongea hiyo Makomini kufuatana na mchezaji. Zile mechi zote msikizaji ambazo Makomini ilikuwa imeshinda ikakuwa manake defeat. Manake kuwa forfeit. Wakasema kwamba hiyo Makomini imeshindwa hizo mechi zote. Ilikuwa kwenye fase ali. Vijana wakasikitika sana, kakuwa frustré, wakakuwa stressé, déstabilisé market timu ya Makomini. Basi kapokea hivyo, lakini haikuweza kulala usingizi, haikubaki kimya hiyo timu ya Makomini. Wale wakatibu wa Makomini, wale waongozi wakaandika wakasema kwamba sisi huu mchezaji ambao wanachongea wakisema haiko mchezaji wetu, tunajua kwamba ni mchezaji wetu. Na wakaandika wakaandika hiyo ambao wanaita barua ya kuonesha gizi hawana shida, manake ya rekuru. Sasa sisi hatuna problem, huyo mchezaji ni wetu. Wakatuma huko, kwani wale ambao wanaongoza, wale ambao wanatayarisha hiyo, wanaorganize hiyo mali na futu wakubwa na hata na FKF, wanapokeaka kila mchezaji, wanapokeaka kila timu. Natasema hivyo, wanapokea kila timu. Kama unakuwa na mambo ya kusema wamekuchongea, leta na wewe uandike uko Venk. Wakapokea barua ya Makomini. Tutakumbusha kwamba walichongeaka hiyo Makomini ilikuwa katarehe 9 April 2026. Na hiyo Makomini ikaandika hiyo recours ilikuwa tarehe 14 April. Sasa hapo siku hiyo siku ya kwanza tarehe 20 July wameweza kutangaza kwamba hiyo Makomini haina shida, na wanasema huu mchezaji ni mchezaji wa Makomini. Manake FKF inasema kwamba basi Makomini inakuwa na hiyo sheria. Na hizo forfe manake inaishia hapo. Sasa tunajiuliza mambo itakuwa je ingawapo shambiona ishakafika mwisho, lakini mambo market ilikuwa ikiendelea. Sisi tunapaswa achia hapo kufuatana hiyo dosera, lakini wametangaza kwamba Makomini imekuwa na sheria. Mpaka hapo hakuna habari nyingine ya kusema sasa kama hiyo Makomini itaendelea na league day wala vitakuwa na mna gari itakuwa wala wataita icheze league eh? Sisi mimi na wewe hatujui msikilizaji. Basi lakini habari ni hiyo, ni kwamba linafuti imeweza kutangaza kwamba Makomini haina shida. Ni hayo. Sasa turudi hapa Butembo msikilizaji, kabla kuwazungumzia kuhusu timu ya Butembo Sport, kwani iliweza kuendesha pia mkutano wa kutayarisha saison prochaine. Ni vema kuwazungumzia kuhusu kombe ya ulimwengu ambayo iliweza kufika mwisho siku ya Mungu, na ilikuwa imetimu saa 3 za usiku 21h. Ni kwamba Uhispania Espanya imeweza kubeba kabisa hiyo kombe ya ulimwengu ikishinda Argentina yake Lionel Messi, Espanya ikiwa yake Lamine Yamal. Unajua Lamine Yamal ni mchezaji wa Barcelona. Lionel Messi akiwa mchezaji wa Argentina alikuwa akizia hapo zamani kwenye Barcelona, kwa leo anakuwa kwenye Inter Miami. Inter Miami ni huko Amerika msikilizaji. Espanya imeweza kushinda hiyo finali goli 1-0. Walikuwa wametoka sare ya kutofungana kwa dakika 90 90 minutes ya temps reglementaire, lakini wakati ilikuwa yametimu kumeisha dakika 106 yani 106th minute ndipo hiyo timu ya Espanya iliweza kubeba hiyo ushindi, iliweza kubeba hiyo kombe msikilizaji. Na Mark Mulindo tena tuliweza kumuuji kuhusu hiyo competition ya ulimwengu, aliweza kupana bila yake mambo gani iliweza kuendeka, mambo gani haikuweza kuendeka. Nashukuru sana kwani kuna kwa timu za Afrika ambazo ziliweza kupanda juu na organization ilikuwa vizuri, maandalizi kabisa hiyo kombi ilikuwa vizuri, aliweza kuzungumza hayo kwa lugha ya Kifaransa tena.
1: La Coupe du Monde 2026 a été plutôt une réussite sur le plan organisationnel. Tous les matchs se sont bien déroulés. Il n'y a pas eu de cas de racisme. Donc, je crois que sur ce plan-là, l'organisation a été parfaite. Malgré quelques imperfections, surtout ce fameux retrait de carton rouge qui a été infligé à l'attaquant des États-Unis, qui a été retiré à part demande d'une autorité politique, et pourtant le football est apolitique. Alors je crois sur ce point-là, bon, il y a eu des explications peut-être de la part de la FIFA, mais c'était pas quand même commode, c'était pas intéressant de le faire, décider à une telle demande. Mais la Coupe du Monde a été vraiment réussie. Pourquoi? Parce que on a vu des équipes qui se sont révélées. Surtout les nations africaines, même si la plupart se sont arrêtés au deuxième tour,

0: Habari hizi zinaletwa kwenu na
1: Cooperative d'Epargne de Crédit Luanzo.
0: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
1: Copec Luanzo, unapatikana kunako batimo Mahembe, namba 5, kunako rue Kinshasa, kwenye rompo Bayoli.
2: Natumai bado haujabadilisha mkuki. Karibu msikilizaji katika habari zetu leo mchana.
3: Habari zetu
4: Ngunza Mapasa.
2: Kuna mengi yule aliyesomea masuala ya maji. Aonya na kusema kwamba wale wanaokuwa na mabomba za maji zile matangi wakuwa kiangalia vizuri isikuwe chanzo cha ugonjwa. Kama kumbi mtakamusikiliza katika undani wa taarifa hizi. Na kumegunduliwa kituo ambapo kulikuwa kivichwa na silaha, ilikuwa siku ya pili Julai 11 pa Mutwanga Nzenga mkoa Kivu ya kaskazini. Kuna mabomu 6 na bunduki 2 zilizogunduliwa maeneo ya yanayohifadhi kampuni ya Sikovir. Mambo yakoje? Huku shirika la wananchi hapa mkoani pia latoa lalamiko tangu Mangina likilaumu mavamizi upande huo ambao yanafanywa na waasi wa ADF, iko pamoja na uhalifu wa kundi la M23, huku likiomba ushirikiano kati ya UPDF, MONUSCO na jeshi la serikali. Kadhalika na michezo, pia habari zilizoandikwa magazetini ni miongoni mwa habari ambazo tumewakusanyia siku ya tatu ile ya mchana. Karibu.

0: ufundi wake Arsene Kapisa Ricardona utamwire. Kuna kitendo cha uhalifu makufuru hasa yaliyofanyika usiku wa kuamkia Jumanne kunako sekter kanisa la sekteria ya Mtakatifu Petro ya Kiavinyonge, parokia ya Stella Maris Musea, diosezi ya Butembo Beni, tukiamini masemi ya Faustin Muhindo akiwa mkatekista na mkuu wa sekteri hiyo. Alizungumza na Radio Rafiki ya Buhira RTMC ya huku akisema kwamba kuna vitu vingi vilivyoharibishwa, makufuru yalifanyika. Animateur Faustin Muhindo.
1: Tulikostate kushafika kukanisa sekter se Pierre Kavinyonge, tukakostate moto mubaya alikia fungula kanisa. Makufungula kanisa asharibisha vetu vya kanisa, alibeba 50 kilo ya maharagi, anabeba na ma grande hosti karibia vende, akabeba na fungulo ya tabernakulo. Kwanza vile njo venye visha kosekana, visha kosa njia. Akalunguza na siku za Bwana anilitirishike njo vile basi tuko mumushangao hapa, fungulo ya tabernakulo ishakosekana. Tuka fungulo ya tabernakulo ishakosekana, tuko na shangala na kujiuliza kama hakugusa mu tabernakulo kubeba se sakrema, hatuyajua hili.
0: Ni mshangao huko animateri katekista kiumba kwa kazi za kiusalama kufanya uchunguzi wa kina kuhusu hayo makufuru.
1: Service ya renseignement tunawaomba wazidi kukazia sekurite ya usiku, yani patrui nduka wakazane wafe patrui purulite na kukombatre kuma difikulte za venye wanaweza kuwa na nia ya kuiba na kubomola manyumba mbalimbali. Bo, kwa sana na kanisa tunaomba tuungane katika sala kusudi Mungu aendelee kubadilisha maroho za mabandia waweze kubadilika, waweze kuwa na nia nzuri ya kumjua Mungu, labda kumuogopa kwanza Mungu. Majine mtu kufikia ile hatua ya kufikia kuibia na kukanisa, ule naye nashafika mwingine roho. Kwa Kristu tuzidi kuomba Mungu na kuwaombea wale wenye vangali mugiza waone mwanga wa Kristu aliyetuangazia, ili neema na baraka za Mungu zitawale katika maisha yetu.
0: Hiyo ndiyo hali iliyojiri kunako sekta ya Mtakatifu Petro ya Kiavinyonge. Hapa tuko katika parokia Stella Maris ya Musea, diosezi ya Butembo Beni. Kuna habari zinazosema kwamba mmoja wa wahalifu hawa waliofanya makufuru huwa ameshikwa. Ni watu saba ambao wamepoteza maisha, wamewawa. Majengo yameteketezwa moto kulingana na shambulio lililofanywa na waasi wanaozaniwa kuwa wa Allied Democratic Forces ADF pa Makumo siku ya pili hapo jana. Makumo ni eneo la mgodi tu, wanachimba huko madini umbali karibu ni kilomita 50 na Kambau Mbuni, makao makuu ya Grupema Bapa Kombe wilani Lubero. Hapo hali ni yenye kutanda pa Kambau na pembezoni, na soko ya Makekengu haikufanyika. Ni siku ya tatu leo ndipo shughuli za sokoni zinaandaliwa. Mshuhuda mmoja ambaye muda mchache uliopita mbele ningie hapa katika studio tulizungumza naye na alituambia
2: toka Belolo sana kabisa bana, toka Belolo tumefika hapa Kambau juu kuogopa makumu ada fisha kufika pale, aloro population imetoka kule leo kabisa sana.
0: Ni ushuhuda wa mkaaji, tutakuja na undani wa taarifa hii katika habari zetu za jioni. Mgodi wa madini wa Makumo unapatikana katika grupu ya Bakaiko, si mbali na mpakani kati ya mkoa Kivu ya Kaskazini na Ituri. Wakati huo wakaaji wa migodi nyinginezo za Lubumbashi, Bilulu, Zangalo, Hoho, Mabutua, Dela, Makumo wamefunga safari na kuelekea katika maeneo wanakozani kwamba kuna utulivu. Kwa upande mwingine kuna milio ya risasi iliyosikika usiku wa Jumatatu kuamkia siku ya pili hapo jana kwenye kambi ya wazalendo Ideko iliyoko kwenye kartie Chondo. Habari zinaeleza kwamba ni mtu mmoja aliingia hapa, walisema kwamba huwa ni jambazi. Milio ya risasi ilisikika. Baada ya kumsikiza, ilitangazwa kwamba utulivu ulirudi. Baadaye hali ya kiusalama kati ya mkoa wa Kivu Kaskazini na Ituri hupelekea hasa wakulima kutofanya kazi zao vilivyo kulingana na mzozo wa kiusalama. Kwingineko, ni watu ambao walikuwa kibeba silaha hawafahamike walimuua msichana mmoja, akina dada mmoja anikadiriwa kuwa na umri miaka 17. Masika Luanji, ilikuwa usiku wa kumkia siku ya pili hapo jana katika kijiji cha Mambale Chondo. Hapa ni kunako barabara Butuhe Kanyati grupi mamario shifiria bashulani Beni. Muhanga huyo mwili wake ulipatikana kwenye chumba anamolala. Habari tuzonazo zinaeleza kwamba ni bubu, hasa zile za mashirike wananchi kutoka upande huu wilaya ya Beni zimesema kwamba mazingira alimuuawa Masikalo Wanji bado kuwekwa wazi, wakilaumu mara tena mtu huyu kuuawa katika mazingira kama haya. Mashirika ya wananchi anaomba kuongozi wa kiusalama na jeshi wafanye uchunguzi wa ndani kuangalia je mambo haya yamekuwa kifanyika kuna nini, huku wakiangazia na kukumbusha kwamba tarehe ya Juni 29 mwaka huu kuna maharusi kuple ambayo iliwawa karibu na rope nje ya panda ya complex takeole ya Butu CTB simple na kanisa na kisabato la Waadventisti pale Mario Butuhe. Mwanamke anayefahamika kwa jina la Kahendo Kahongu Mwamini na mumewe Muhindo Kasoma aliyefahamika vilivyo kwa jina ya Lebla waliwawa katika mazingira tatanishi, na hadi sasa ijapokuwa ongozi walieleza kwamba watafanya uchunguzi matunda hayapo. Hii ni Radio Moto Tembo Beni, ni habari zetu leo mchana. Luambieni mwanzoni mwabari hizi kumba kuna nafasi ambayo imegunduliwa, wamegundua hapa silaha vilipuzi au mabomu usiku wa kumkia Jumaine hapo jana. Ni kunako vyumba vinavyohifadhi shirika la Societe Industrielle et Commerciale de Virunga Sikovir kwa fupi, ni pale Mtuanga Nzinga katika sekta ya Rwenzori wilayani Beni kaskazini mwa kaskazini mwa Kivu ya kaskazini au Kivu ya kaskazini munirazi. Kwa mujibu wa kazi ya ulinzi wa kirahia wamesema kwamba ugunduzi huo ulikuwemo mabomu 6, silaha 2 na vitu vinginevyo vya kijeshi. Kwa mujibu wa Mambo Kalungu anahusika na kazi ya ulinzi katika upande kama na huo, anasema kwamba huenda kitu hicho kilikuwa cha mafunzo cha wapiganaji Banyamulenge. Mambo Kalungu.
3: Protection civile Mutwanga ilikuwa alerte par conservateur wa ISSN secteur nord Mutsora ya kama ndani ya lupango ya societe Sikovire ya Nzenga kuko découvert ya plusieurs bombes, na tulifika tuliona ni kweli ni bombe 6 ambazo zilisaliaka pale wakati ya vita ya Banyamulenge yenye ilikuwa kakree par mzee Laurent Désiré Kabila, na hizo mabombe zingali hatari ndani ya communauté na zingali mzuri, donc de tout moment zingalipashwa exploser. Ndio maana tunaita population yetu ya sekta ya Rwenzori Nzenga Mutwanga kusema tubakie makini,
0: wakaji wabaki makini. Hicho ndicho alichokiongeza Mambo Kalungu katika neno hili.
3: Ndani ya juma 2 deja tuna découvrir 7 bombe deja ndani ya entité do Mutwanga ku église catholique paroisse ya Mutwanga kungaliki moya na ku société Sikovire Nzenga kuna kuwa bombe sita. Donc ni hatari zenye zingali mumugine. Kwa population tukue makini sana sababu deja si sawa protection civile tuko deja contact na wakubwa kwa faire pression kuwaonesha kama ni hatari kubwa yenye tungali kinaye ndani ya community. Watusaidie kwa haraka sana kukuya deminezi mabombe zisifanye mazara kabambi mumugine. Tunashukuru wakubwa wote ambao tuko tunatumika nabo ndani ya fresh collaboration na tunahakikishia population kama kila kitu itawezekana.
0: Nalo shirika la wananchi hapa mkoa Kivu ya Kaskazini limeomba kuzidisha nguvu operation zidi ya ADF na kundi la M23. Walikusanyika kwenye mkutano wa kila juma hasa kila mwezi pamoja na siku pili mwanzoni mwa juma hili. Uongozi wa shirika la wananchi ulisema kwamba unasikitika kuona kwamba hali ya usalama inaenda kubaya. Walitoa neno la pamoja ambao lisomwa na mkuu jimboni wa mashirika ya wananchi mkoani John Bayene, ambao lilaumu mavamizi yanayofanywa na wasi wanaozaniwa kuwa wa ADF, kundi la M23, Oicha, Beni, penginepo, ikiwa ni pamoja na ukiukwaji wa haki za binadamu, watu kubebwa mahali pasipojulikana, uporaji wa vitu na kadhalika. Hicho ndicho kilichopelekea hasa muungano huu wa mashirika wananchi kwamba jeshi la serikali FARDC, EPDF, jeshi la Uganda iko pamoja na MONUSCO, kikosi hicho cha Umoja wa Mataifa, kwa nini wanashindwa waungane mkono mkononi katika lengo la kuimarisha usalama na amani mashariki mwa DR Congo. Kifupi cha ujumbe huo kilisomwa namna hii:
4: recommande aux Nations Unies, États-Unis, Union Européenne et Union Africaine.
5: Inaomba Umoja wa Mataifa, Umoja wa Ulaya na Umoja wa Afrika waweze kutimiza mapatano ya 2773 ambayo iliweza kufuatiliwa na ICC kuhusu mauaji ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuweza kusimamisha hiyo mapatano. Utawala wa Kongo na government ya Kongo muweze kutumia mbinu zote ili kuidhimarisha usalama mashariki mwa DRC. Uweza kuwapatia vifaa vya vita wanajeshi wa FRDC ili kutokomeza ADF na M23 na wengine mabandia. Tunaomba kuwaweze kuungana kijeshi kwa kuweza kupambana na ADF pamoja na M23. Kwa wakaaji, tunaomba kuwa makini na mawasiliano na wanajeshi.
4: Être vigilante et demeurer en étroite collaboration avec le service de sécurité.
0: Ni jambo muhimu mtu kuwa na tank kwake nyumbani, lakini maji hayo namna gani kuyatumia? Radio Moto Butembo Beni iliweza kumuuliza mtaalamu katika masuala kama na haya, ni mwalimu kuna ku University ya Kikatoliki ya Graben, isijesi mwingine ni City Kaoma Kombi, alipana onyo gani?
6: L'eau se capte d'abord à partir d'une toiture, des toits.
7: Mai inanasiwa kutokana na paa, na paa ya nyumba hiyo inapashwa kuwa safi, na hapo na kamata gutere, yani tunataya mulomba, na kwenye gutere hiyo ni lazima kuwe kitambo kidogo ambacho utaweza kukifungua ili kiweze kipitiza mai ya mchafu nyuma ya muda mrefu wa jua. Hiko kiwango kinapashwa kuwa mbele mai yafikie kwenye reservoir ya ni tangi, na mai yote hayo ya kwanza yapitie kwanza chini, na tangi lazima iwe imefunikwa vizuri sana ili musingie mchafu. Na ukishapitiza mai hayo ya mchafu unafunga tena, sasa mai yanapitia kwenye tangi, na tangi hiyo inapaswa kuwa tena na nyingine sehemu tio ya kupitiza maji wakati inajaa, na kuwe pia tio nyingine huku chini kabisa kuweza kupitiza mchafu ambayo inakaa chini ya tangi, na nyuma sasa kutia robinet.
0: Maji yanayotoka kwenye mabomba hizo tangi inabidi yachunguzwe vilivyo mbele ya tumiwe katika shughuli nyinginezo, anasisitiza na kuweka kabisa mkazo mwalimu Kaoma Benjamin.
7: Kuna lazima mbili za kutimizia maji. Kuna kukunywa maji na kuitimizia katika kazi mbalimbali. Lakini maji ya mvua si mazuri kunywa kabisa. Sio ya kutimizia kunawa, kuosha vitu nyumbani, wala kuosha chakula. Ni maji machafu kabisa. Na kama unapenda uyatimizie, uhakikishe kwamba yametengenezwa vizuri, uchafu yote imetoka, na pia umeongeza dawa kama chlor na zingine dawa za kufanana hizi, wala umeyatokotesha vizuri, na hapo tajua unaweza kukunywa wala kutimizia usafisha vitu, kuosha mwili wala chakula.
0: Wakati mtaa wa Lume na pembezoni vijiji vya Rugeti, Makambo na maeneo mengineyo yanapatikana pembezoni mwa sekteri ya Rwenzori, wameomba wapate umeme. Ni changamoto kubwa na naweza kuwasaidia kwa ajili ya maendeleo katika upande kama na huo. Walipana la miko hili wakati walikuwa mkutano, ni hasa kupitia barua walisukumia wale waongozi wanaohusika na lile shirika la Kongo la ulinzi wa mazingira ISSN. Ilikuwa pale Mtora. Jeremy Gikambale Kitambala ni mmoja wale walikuwa katika mkutano huo, na ni mkuu msomizi wa shirika la wananchi pale Lume.
8: Tumefika Mtwanga kumuona bwana chef de secteur na tukamuomba aweze kutoa kumbanye mudemande yetu tunayoleta Mtsora kuomba kura, kwa sababu sisi ni wakaaji wa Lume, Rugeti na Masambo, na tunaikala pembezoni mwa park na tunaweza beneficier kuma avantages zenye ISSN inapatia wa Rivere ya park. Tunashukuru kwanza wakuu viongozi ambao tumekuta hapo, conservateur adjoint, tulikuta pia na le mwenye chargé na affaire extérieure ya Fondation Virunga. Leo tunawashukuru kwa mapokezi wanatupokea. Kufuatana na maongezi ambayo tunakuwa nayo, tunarudia na moyo iko tumboni, moyo inakuwa baridi, kwani wametupokea na wanaturasiria kwamba watafuatilia kusudi kesho kutwa tuweze nasi kupata umeme ile ambayo tulikuwa tukiomba.
0: Baba Kire wa parokia ya pale Lume alishukuru na kusema kwamba ni muhimu, ni hasa hitaji linalowekwa mezani. Wakaja upande huo wanahitaji tu umeme.
9: Parokia hivi ni ya mupya, ni lazima iwe na umeme. Tunafika ndani ya komunote yetu ya mapadri, tunakosewa umeme isipokuwa ile ya pano. Tunastahili umeme kwa sababu ndani ya parokia nyumbani kwanza tukuna lazima ya umeme, ndani ya kanisa tukuna lazima ya umeme, na tena ni hitaji ya Wakristo wetu. Leo nilikuwa mudelegasyo kwa sababu delegasyo yenye ilitoka Lume iliita kushe zote, iliita makanisa, na mimi nimefika kama representa wa kanisa Katolika ya Lume.
0: Huku haya yakitangazwa, habari nyinginezo, ni msemaji wa mbuga la taifa la Virunga Bienvenue Gwende ambaye siku ya pili hapo jana alisema kwamba anaridhika na komishini iliyoandaliwa katika lengo la kuleta mwangaza kuhusu mpaka ya mbuga la wanyama na wilaya ya Beni. Mkutano ambao ulifanyika pale Mtwanga, makao makuu ya sekteri ya Rwenzori, alisema kwamba kila mchango wa kila wazuriaji, wawe waongozi wa kiasili, mashirika wananchi, vijana, wakulima, litachangia pakubwa kwa kuangalia namna gani wataweza kuweka ripoti ya pamoja na shirika la wale wakulima wa kakao, ikiwa ni pamoja na kahawa ASECAF RDC. Na wanasema kwamba wanapongeza mpango uliofikiwa, mkataba hasa wa kimataifa kuhusu kakao, huku wakiangazia namna gani wale wanaolima kakao upande huo maisha yao yatakuwaje na mazingira yataendeleaje kulingana na mipangilio iliyochukuliwa na waziri wa mambo ya biashara ya nje humu nchini, Jidie Paluku Kaunja. Mate Auguste ni mhandishi mkuu wa shirikisho hili la ASECAF.
10: Kama tunaingia mu organisation internationale, c'est vrai kuko maavantage yenye tutapata, mais pia kuko madevoir yenye naomba tutimize. Reglementation ya deforestation ya Union Européenne ilikuwa deja inatupatia njia gani tuna pasha pitia hapo kwa ajili ya kufanya kazi ya mlimo ya kafe na kakao. Inaonesha kama kuna maobligation fulani inayomba na shie tutimize kwa ajili ya kuendelesha kuuzisha katika soko ya kigeni au marché international. Lakini hapa tunapata opportunité bateza kia tusaidia kwayo me atabata tusaidia, inaomba shie peke tujue kama tuko na shie na kazi ya kufanya, tuko na manorme ya mupya ya kurespekte katika hiyo kazi kwa juu produit yetu itikiwe ku soko ya kigeni na tuendelee kupata avantage ou bénéfice katika hiyo kazi, isikue na matatizo, tujenge maendeleo yetu yulu ya hiyo kazi.
0: Kulianzishwa rasmi kazi za ujenzi wa kituo cha afya cha Bokoroto katika grupe Maisale Ulambo Zonde Sande ya Buhobi siku ya pili hapo jana kwa jina la mkuu Mwami Abdul Paluku Kalimire watatu chifu wa shifiria ya Bashu. Kazi hizo zimeanzishwa na imetangazwa kwamba zitaweza kusaidia kwa ajili ya maendeleo ya upande huo. Kule Kinshasa ni shirikisho la upinzani la C64 ambao wangeliandamana kawaida siku ya tatu hii leo Julai 12 pale Kinshasa na penginepo, huku wakipinga mpango wote wa kubadilisha katiba ya taifa. Kwa hiyo C64 inajibu na ilirudi nyuma katika lengo la kuheshimisha mpango wa Sengo na makanisa ya Kiprotestanti, huku wakishirikiana na serikali wakisema kwamba kutakuwa mazungumzo ya taifa. Wanasubiri Felix Tshisekedi, rais baba wa taifa, aweze kuandaa mkutano huo mbele ya tarehe 15 mwezi wa 8 hivi karibuni, ili wazungumzie mambo ya nje. Mbele tuangazie viwanja vya mchezo. Msikilizaji, pata kwanza pumziko.
11: Habari za michezo kwenye
0: RMBB michezo mchana wa siku ya tatu hii leo. Forfait zote. Timu ya AS Makumini kufeli ni ya Manguri Jipa katika hatua ya michezo ya mwanzo baridadi na ligi ya taifa ya kandanda divisioni ya pili katika zone STB ambayo ilipigwa hapa Butembo tarehe 9 Aprili mwaka 2026. Mechi zote hizo forfait zimewekwa kando kabisa. Inahusu mechi saba ambazo timu ya wilaya ya Lubero ilicheza dhidi ya AS Kapako ya Beni, ilikuwa tarehe 15 mwezi wa 3 mwaka huu, na AS Nyuki Machi 8 mwaka huu tu. Timu hiyo ilishindwa mbele ya AS Kuzaki ya Butembo, Virunga ya Goma, Brazil ya Goma, Tesele ya Butembo na AS Kabasha ya Goma. Linafoot ilipana mpango huo wa mwisho kabisa. Ilikuwa siku ya kwanza Julai

Aprili 12, baada ya uchunguzi shirikisho la kandanda humo nchini FECOFA iliona kwamba mchezaji alikuwa wazi makomini, hakuna tatizo lolote, ndiposa hizo forfe ziliweza kutupiliwa mbali. Mwisho wa habari zetu, muda si mrefu na kuja na mfupi tu wa habari zilizoandikwa magazetini kule Kinshasa. Ni kukaribisheni mara tena msikilizaji katika habari zilizoandikwa magazetini siku ya tatu leo tarehe 12 Julai kule Kinshasa. Naona magazeti yote, nikiona Congo, Unuvo, Le Potentiel, Le Phare, Eco News, Efo, 27, zote kabisa zimeandika kuhusu maandalizi ya mkutano wa taifa ambao natazamia kufanyika mwinjini na kushirikisha zile taasisi zote, wa wakuu wa serikali, mashirika ya wananchi, societe civile na wakilishi wa makanisa mbalimbali humu nchini Congo Nouveau, ikieleza kwamba mpinzani Delice Sanga huku akiangazia muungano wa mpinzani C64 ambao unasema kwamba ni kurudi nyuma. Felix Tshisekedi ameandaa mazungumzo haya kulingana na shinikizo lililoko, pressure ambayo wanaitia mbele yake ndio imempelekea yeye kuandaa mkutano kama na huo. Je, kikao hicho kitakuwemo pia Nanga Corneille na rais mstaafu Joseph Kabila wakati wa mazungumzo haya ambayo yanatazamiwa kufanyika Kinshasa? Le Potentiel naye inaangazia jambo kama na hili katika mazungumzo haya, kuna tija ambalo litaweza suluhisho ambalo litaweza kuleta suluhisho muhimu kuhusu jambo mzozo uliyeko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Je, kutakuweko mwakilishi wa kundi la FC M23 na Joseph Kabila atakuweko? Uandika gazeti Le Potentiel, Le Phare na la gusia jambo kama na hili likiandika kwamba Agosti 15 ndio tarehe ambayo inayosubiriwa ili rais aliyeko madarakani na wale washiriki wake waandae mkutano huu wa pamoja katika lengo la kuzungumzia mambo ya inji. Eco News ikiwa pamoja na F27 na yagusia matarisho ya kikao hicho kinachotazamwa kufanyika humu nchini katika lengo la kupata suluhisho kwa mzozo na vita inayotokota mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo watu hupoteza maisha, kuuawa kwa mapanga, wengine kutekwa mateka na hadi kuunguza majengo na kadhalika. Kwa fupi ndicho magazeti yaliyochapishwa kule Kinshasa siku ya tatu hii leo walipo angazia hali inayojiri mashariki mwa DR Congo. Mwisho wa habari hizi za magazeti, ni kushukuru sana msikilizaji kwa muda wako. Mlikuwa nami Javi Ngunza Mapasa. Asante na kwaheri.

Asante wa ndugu wasikilizaji kwa kipindi chetu, kipindi kenu kipendelevu, malisho bora. Mtatusamehe sana kwa sababu hewa ilikatala, radi napiga, na umeme haitaki, haipendane na radi, na itatuharibishia kabisa umeme yetu. Tunasema sasa mtusamehe sana, radio iliona wafunge kwanza, radi anje punguka. Mtatusamehe sana. Lakini wakati imepita, imesonga mbele. Na kipindi chetu tunasema malisho bora, afya na mazingira, usafi na namna ya kupiga chakula. Kujikinga kwa machakula na kujikinga kwa usafi. Tuseme usafi haiko tena kitu ya kusema watu watakuwa nazungumzia kila siku, lakini usafi ni kawaida ya kila mtu. Habezi kuwa tena nakuambia hautanao, hautavula, hautagoropa, hautafagia, hapana. Mtu mwenye chafate kikipindi ashakelewa gisi usafi ni namna ya kushikinga kwa magonjwa. Hata magonjwa ikuye ni usafi tu, isikuye ni usafi tu, na mai safi. Hapana mai ya mchafu. Usafi inaendekaka sana kama kutuko na mai ya mzuri, na mai mingi sana. Nambo wanasema kama kila mtu naomba natumikisha bido mzima ya mai kila siku. Sasa kama hatuna mai, mko watu karibu 10 kunyumba, inomba kila mtu anakuwa na bidoo ya mai na begeti yake ya kunawia na poa yake ya kunawia ndani. Inomba tunakuwa na mai safi. Tunasema leo tutajibu tu kwa swali na tutazungumzia kidogo kufanya tu angalisho kufatana na hewa yenye iko napitikana. Tuko hewa mbaya sana, inomba tunajisaidia si wenyewe na tunasikiliza wanganga na vyote vyenye viko napitikana. Ayombe tunatia kiburi. Tutajibu kwanza kwa swali ambazo walitutumia siku ile. Siku iliyopita huyu anasema, jambo mama, habari za siku, emission ni siku gani? Ni siku tu ya leo na mara moja kwa juma. Ni leo tu mara moja kwa juma. Tunakufataka sana huku Kasindi. Tunasema asante sana na watu ya Kasindi. Mungu ababariki. Penye wanatufataka na penye waliandika, tunasema Mungu ababariki sana. Tunasalimia eneo yote ya Kasindi, Kasese wanatufataka sana. Yeye anasema merci beaucoup mama, malima yenye iko na alikole ndani. Ni Jesle wa Lubero. Tunasema behama, behama vinanja punguka kutere. Hatubilimake tena na vinakuwa share wakikuandikia kihama. Inakuwa kama wamekutuma Nairobi kwenye haujue na njia. Lakini tukakuwa nakula vihama visumbu nini, ile inakuwa na alkoholi ndani. Haiku kusema uende ukunya kamnyeso, saa mganga anasema alkoholi inapunguka uende jiua mpombe, hapana. Chakula naye iko na alkoholi. Jambo mganga, niko na probleme nikuwe na kunya na kuku me kiuno. Mina kunyaka na kukula na anakunyaka mai. Tulisimaka viuno vya mingi vinaluma juu ya ukosefa kukunya mai. Lakini shaka pima hivi vyote hapone. Inomba kuenda pimisha kama hakuna efeksio. Na pimisha kabisa mzuri, maegzameza mzuri. Kuko maegzameza inapishana za mikoyo. Banganga wanazijua. Inomba kuenda kwa munganga anakuandikia egzame. Eksanti kwa kipindi. Maliko zangu zishapanda. Nomba tunakuwa naandika bi mzuri kusudi tuweze kuzisoma mzuri, tufai nifai nini? Anasema makilo, anapandisha makilo sana. Nomba kuangalia kama regime yako upunguze kilo. Kilo kupanda sana haiko mzuri sababu unaweza kuwa na mafuta ya mingi kupandisha kilo sana na unashindwa kupumua na kutembea kupanda kilima na kufanya kazi itakushinda. Kilo yake nje inapanda sana. Huyu anasema bonjour mama. Tunakuwa nafaa kazi. Wa mingi washakuwa nikala masalo. Hawapendi kufaa kazi. Na shindia tu telefona na napenda kula vitu vya mafuta mafuta. Nomba tunakuwa na shikata tunafaa kazi kunyumba, hata kama hatuna tena mashamba,
nakuwa najikaza, unafaa kazi kunyumba hata kama uko na watoto wa kutuma, naona nakuwa nasaidiana nao. Inakuwaka tu na uko unajisaidia wewe mwenyewe kwa kupunguza kilo yako na kuzungurusha damu mzuri kwa mwili yako. Kuko wenye hawapendake tena kufaa kazi, wanakuwa nawaza kama kufanya kazi ni kuteseka. Kufaa kazi haiko kuteseka, ni kujitunza. Namna ya kujitunza, namna ya kufanya sport, namna ya kufaa mazoa. Wewe nasema magoti, magoti inaisha kaluma sana. Salamu kwa magoti inaluma sana. Tukwake na zoezi ya kukua naenda pimisha. Wakati unapimisha na mganga na kuuliza swali mwamoya, inamsaidia kwa kukuandikia dawa. Tuko na manyama zenye atustahili kukua na kula, na zishaka kuwa natuletea magonjwa. Juu ya nini? Tushaka kula samwa mingi, au tushaka kuwa nazikula na zinagonjwa. Manyama zote sijui kama zinapitaka kumexame. Kwanza kwa hii masiku yenye tungeongelea ni kusudi ufugo. Ukakuta nyama mpori, nyama kunyumbe na jikufia, usikue kwa haraka kuigabulia batu au kuikula. Tuko nayona binye biko napitikana ndani ya hewa. Usiende patia batu nyama yenye likula inyiko na mikrobe yenye tenda maliza batu katikati ya mugini. Tuko na siki vinye viko napitikana na vinye viko kuima siku. Tufanye angalisho, na ile njoo ingekuwa mada yetu ya leo ya kusema tushikazie tu kufuga. Tunasema pole sana kwa vinye walipoteza makuku. Hii mwezi ya saba inaoga mwezi mwaya ya ngufu sana kwa kufuga. Kama hauna fasi ya kufugia inakuwa ngufu. Inaenda inje, inaleta vikohozi, inaleta magonjwa kuzengine makuku. Na mtu akikuletea kuku, sichanga na makuku zako za kunyumba. Zita itagonjesha zile makuku na zinakufa zote. Ingelikuwa ya muhimu tungekuwa na fuga, na tuko nakula kuzile makuku zenye zia peke tunapatia chakula yenye tushaka sema hapa. Tunasema kuku inakulaka mindi, nakulaka maragi, nakulaka soje, nakulaka pia mingi. Sasa kwa sababu leo siku ilikuwa mvua, hatukuweza kuleta tena ile makilogramu zenye tunapasha kuwa napatia makuku zetu. Lakini tunasema angalisho kwa kila mtu mwenye anafataki kipindi kukula nyama ambayo ilijikufia. Tupa hautakufa kula legime. Usiseme oh nitatupa nyama yapata hivi. Amwene gabulie watu. Watu wa mingi washati sakia manyama zenye zinajikufia. Inaweza kuwa ilikuwa napata dawa yenyewe. Inaomba mwezi moya njoo kuliwe, wewe unaichinja unaipatia watu. Umewapatia magonjo. Namba yetu ni 09 98 38 45 15 09 98 38 45 15 082 96 79 775. Kusukula mkono haiko tena kitu kya kutuambia, hapana. Lakini tunafaka saa kiburi kya kusukula mkono. Mvua imenyesha inatuletea mai. Mea iko mai mzuri ni mai ya mchafu. Nomba tunayua gisi ya kuitumikisha. Nomba tunayua gisi ya kutumikisha ile mai ya mvua na kupigia kama tutapigia mai ya ae. Wewe nasema jambo mama. Asante kwa kipindi ni Eloge. Asante Eloge. Tunashukuru na sie kutusalimia kwa hiki kipindi. Ile inaonyesha gisi mnatufataka. Tusikue na moyo mgumu kwa kusikiliza radio. Bonsoir radio. Siku gani? Anasema siku gani basi inaishia pale. Akosa alitaka endelea ikaishia pale. Namba yetu tu ni ile yetu ya zamani. Tunapaswa kuwa naita kwayo. Ni 09 98 38 45 15. 09 98 38 45 15. Huyo amesema nini? Mama tumbo yangu imeluma. Basi ni nimeenda angalia farmasi. Haikuwa nini njo haikuwa.
dawa ya tumbo haikuwa. Hauye kama tumbo inaluma juu ya nini, kama ni amibe, kama ni tifoide, kama ni vitu gani njoo yenye ina ina nini? Inaluma. Mm, tushakasema kama tutakuwaka, tutakuwa mkuko msikilizaji mwenye aliseme naomba tunafanya kipindi ku telefoni. Naomba tunakuwa na kipindi ku telefoni, tunakuwa nafanya maishanji dide ku telefoni. Asante sana. Mungu akubariki. Ni wazo ya mzuri siku itakuwa tutaambiana au silabisi yenye inasemaka kuhusu yenye minasemaka hapa. Pa mingi niliwaleteka hapa silabisi hapa kukiaka ikamata. Aksanti. Inaomba unasema mbele ya wakati au naita kabisa. Ni mkwara mbia wa Lusando Kariere. Aksanti. Tunasema asante sana. Makuku zinakufa za mingi. Tulisema kama makuku zinagonjwa kama magonjwa ya watu. Zinagonjwa kama tifoide. Mavolai preske zote zinagonjwa kama tifoide, mamibe, manini. Njo maana wanasemaka inomba tunakuwa nazipatia na sie kuhai. Senye tunauza hai muvile. Unaiteta kumai ya ile makuku au ya mabata au ya nini. Ubia unenda kufarmasi veterinera wanakupatia mavermoxe za makuku. Ziku hai. Kama huku karibu na farmasi veterineru kumpori ya mwaya kufika na kufarmasi veterineru na kuwa natumikisha hai yetu. Yenye manatulimiaka, manatutoshia hai yengine Goma, Masereka, Uganda, wapi. Na siye peke wenye biko na majardemu, maparsele biko na maplases za kupanda hai. Unajipandia hai yako, inaota, unakuwa naipatia vile kuma kuku. Itakuwa nasaidia kuku kukua na sinzia. Na kunyamba ovyo ovyo. Ate kwe dendo, ate kwe bata, inomba tunakuwa nazipatia kuhai, yenye tunakuwa kana tuko na kula. Tusichoke na kufuga, sababu ile ufugo yetu, inatusaidia kuroho na kukula vile. Wakati tuko naona mavolai zako ziko nazunguruka mparsel, roho yako inatulizana. Wakati unaona mbuzi yako, unaona kuku, unaona dendo, unaona bata yako, lakini ile mfugo isituletee magonjwa, naomba tunajizuiza vile kwa magonjwa yenye makuku zinapaswa tosha nje. Ndio maana wanasemaka tusikweke na acha makuku zetu zinakuwa na angaika angaika. Inaomba tunakuwa na zifungia wakati uko pale unazifungule. Asante sana, tunasema wakati ni wakati tumesoma kidogo ambayo tulikuwa naye ile ma message zenye tuko nazo. Kama kuna zingine unaweza ukazituma tu. Tuko na mama Kristele kutoka Kasesa anauliza sasa kuhusu mai, ile mai ya forage iko mzuri au iko mbaya. Tushakaleta jibu sana kwa ile ulizo. Watu wa mingi wanajiuliza forage iko bie au iko mbaya. Forage iko bie. Lakini siye venye tunaribisha kasamu ya mai. Na mai ya kanoza mingi zinakuwa kataza bie. Metu tunaziharibishaka kufatana na kwenye tunazitiaka. Mabidozo tuzenye tunakunyaka amu na makopo zinakuwa kasamu na muchafu. Unaza tusha mai kukanoni iko bie, inafika kunyumba, inafika kubido, inabeba tena mikrobe ya zamani, unaikunya. Unakuwa naza kama mai haiko mzuri. Tushakafaa pima kufanya sondaji ya watu wenye wanafaka maforaji, wanasema kama wanakuwa na mafiltre. Hatujui kama mafiltre ni za kutosha mikrobe au ni za kutosha mchafu. Lakini naomba kila mtu anajikaza kukuwa na desinfecte mai yenye unakunya. Unatia desinfecta, unatia chlor, unatia citron ndani na kamulia ndani ya bido. Sitro moya ubio mbili kadiri utapata. Au tunazoea kukunya mai ya kifukutu, tunatia nani ka sitro ndani. Inatusaidia vile kutosha ile mchafu ndani ya mai. Naomba tunaangalia mabido. Mai inaweza toka fasi inatoka. Iko bie. Lakini nafika fasi yenye unaiweka, unaiharibisha. Naomba tunakuwa naangalia bie. Ile mai mabido zetu, njuzi mabido za mai ya mvua. Yenyiko mchafu natoka kumanjanja. Ile mabido njo maya libulu. Inaenda kandani. Wakati tunakosoa maya tunanashetea ndani maya libulu.
na ile ile mabido njuu ya kutenda ni maya kano. Kila mtu anaya kama na jeraka kwake na muna gani. Lakini ingelikuwezekana maya kukunya inakuwa tunakuwa mumai mabido zaki. Tunazigawa. Wakati ni wakati. Tunasema basi asante kwa wote ambao walivumilia mpaka mvua iishe na nini mradi ipite kusudi baweze kufungula radio yetu. Ni wenu mama Christine Zawadi ambaye anapresha kipindi. Tunasema tufanye angalisho kumamboka samaki ziko na kia msoko, tuangalie kama ziko ae makuku ziko msoko, tuangalie kama zilikuwa ae zinaokea mafrigo zinarudia ndani haiko za mzuri sana. Ndio maana wanasema inaomba kila mtu anajikaza kuchunguza ile ambayo kunatumikisha nyumbani. Kwa heri, Mungu awabariki.

Shamaa ya David Nzenzi Kakule inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mjukuu wao Kahindo Nzenze Larene. Kifo kilitokea tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka huu tunaopaka sindi. Habari ni kwa papa Kadoko akiwa pa Mastereka Itundula. Papa Hereni anayepatikana pa Mastereka Sayo, Jamaa Nzenze pa Beni na pa Oicha, papa Rubano pa Butembo na pa Kikyo. Sebe Kanzi apanda Butembo na wengine wote wanaofahamu Kahindo Nzenze Larene watambua kwamba hayuko tena duniani. Mazishi itafanyika siku ya 4 kesho pa Masereka baada ya misa maombolezo. Na baada ya mazishi watu watarudi Masuri kwa Tate David Nzenze Kakule kuendelea kufarijiana. Ni jamaa ya David Nzenze imeweka sahihi akiwajulisha baada ya kifo cha mjukuu wake Kahindo Nzenze Larene. Tangazo inatumwa na Sylvain Poicom toka Bureau de Liaison ya Butundiro. Jamaa ya Ndoreru inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Mumbere Musi Tubleze. Habari fikie jamaa yote ya Butari inopatikana pa Kyavaendi. Jamaa ya Sokulu Chinini pa Marera, jamaa yote ya Mubimba pa Magera na jamaa yote pa Chipes na pa Kai.

0: Kina, Bagoma na wengine wote wanaofahamu Mumbere Musi Trubleze wajua kwamba hayuko tena duniani. Ni Chamaa Ndolero imeweka sahihi, ikiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Mumbere Musi Trubleze. Na jamaa ya Papa Paluku Ndungu Placide inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Paluku Ndungu Placide. Kifo kilitokea kunako hospitali ICG na saa 3 kamili za usiku wa jana. Habari fikie jamaa yote ya Ndungu Luhemba, ikiwa Pakiuna na mahali pote wanapokuwa jamaa ya Vayana, pa jamaa yote ya Vayana, pa Vayana na Pakiuna na mahali pote wanapokuwa. Habari ni kwa jamaa mzee Mikahiri vya Songea pa Muungu Kiondo, na ifikie jamaa yote ya Teofile Katamba Musosotia pa Bunia. Habari ni kwa jamaa yote pa Katiri na mahali wanapokuwa, wakazi wa Kiavunyonge, wakazi wa Vichumbi, wakazi wa Nyakakoma, Kasindi na Lubirihia, wote wajua kwamba furniseri wao wa mbao za kutengeneza piroge hayuko tena. Habari ni kwa aja wote waleta wanaotumika na Papa Nguru. Wanaotumika na Papa Nguru Levi wajua kwamba comptable wa affaire foncière amepatwa na msiba, amepoteza mkubwa wake Paluku Ndungu Placide. Kwa niaba ya jamaa Kasereka Nguru Levi na Jean-Terre Ndungu pamoja na Keyekire, ni wao wameweka sahihi, wakiwajulisha habari ya kifo cha baba Paluku Ndungu Placide. Tangazo inatumwa na Papa Marimu toka Biro de Lezo ya Rwanda. Na jamaa ya Chihala Simu inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kahindo Sibya Holo Seline. Kifo kilitokea tarehe 22 mwezi wa 7 mwaka huu tunao, na saa mbili na nusu asubuhi. Habari fikie jamaa yote ya Katseri Reja Bora inayopatikana Palubebe. Habari ni kwa jamaa yote ya Kaetse, jamaa yote ya Kaetse ikiwa Pakasi Simbolu, na jamaa yote ya Bafura inayopatikana pa Kiavinyonge. Habari ni kwa Tele Pakabasha Ngongorio, na ifikie jamaa yote ya Kichungu na jamaa yote ya Musasa wanaopatikana pa Kisangani. Habari ifikie jamaa ya Kiriako pa Kitrobero Butembo. Pia ifikie jamaa Kisatiro pa Marera Butembo. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Ni jamaa ya Kihala imeweka sahihi, jamaa Kihala Flavien pamoja na Simu ni wao wameweka sahihi, wakiwajulisha habari ya kifo cha mama Kahindo Stivio Losteline. Tangazo inatumwa na Papa Marimu toka Biro de Lezo ya Rwanda. Na jamaa ya Kahindo Kibisi Michele Kawa inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Papa Paluku Katariko Jimmy Waselile Kasesa. Kifo kilimpata tarehe 22 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Habari ifikie jamaa yote ya Kibisi Michele inayopatikana pa Butembo, jamaa Papa Tome pa Mkuna Butembo, Papa Bartelemi pa Butsundu. Habari ni kwa jamaa Michele Mutsiha pa Furu la Victoire, jamaa Papa Philippe pa Kandine, jamaa ya mjomba Zakari pa Bela, jamaa Muhasa Antolo pa Kato Abukaka. Pia ifikie jamaa Papa Mbua pa Butariria. Mazishi itafanyika siku ya 4 kesho pa Busagala. Kwa niaba ya jamaa imesainishwa na papa na jamaa ya Kibisi Michele Kawa, ikiwatangazia habari ya kifo cha Papa Kakule Katariko Jimmy kwa Selile Kasesa. Na jamaa ya Bakulene inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Kavira Mushatonda Esperance, alikuwa mwalimu wa Epe Menge. Programe ya maombolezo wanajulisha kwamba maombolezo ilifanyika asubuhi ya leo na baadaye walielekeza mwili pa Kiondo Vayana Kisone. Habari fikie jamaa yote Pakiondo, Kikyo na chama Silusawa pa Mabuku, chama ya Kamondo pa Beni na chama ya Kamangura pa Beni. Chama ya Muosolo pa Kiondo na pa Butembo, chama ya Kaumbirwa pa Butembo, chama ya Chisambo na chama Selevitswa pia fikie chama yote pa Kisone. Habari ni kwa chama ya Chiranda inopatikana pa Vuovi, chama ya Mpene pa Mambasa na walimu wote wa Epe Menge. Pia wa watu wote wa division ya Butembo. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Kwa niaba ya jama, Papa Kabla Mashauri, Papa Kakule Mutahuri pamoja na Miringa Kiamoloba na Masika Mushatonda Elene ni wao wameweka sahihi. Wakiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Esperance Mushatonda. Pole mara tena kwa wote ambao wamekabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida. Renouveau Karismatique Katolika inaalika wanamemba wote, pia wakaji wa mji wa Butembo na kando kando, kuhudhuria mkutano mkuu wa injili utakaofanyika kunako Centre de la Miséricorde Divine Pastaba. Na somo kubwa la mkutano ni hili: nanyi pia kama mawe yenye uzima mmejengwa kuwa nyumba ya kiroho. Petro wa kwanza sura ya pili mstari wa tano. Mkutano ni kila siku, wanajulisha kwamba mkutano huo ni kila siku tangu saa 2:30 mpaka saa 6 mchana. Tangu siku ya 4 tarehe 23 mpaka siku ya posho tarehe 25. Misa ya uponyaji kwa kufunga mkutano itafanyika siku ya Mungu tarehe 26. Mnakaribishwa wote na mubarikiwe na huruma ya Mungu. Kwa niaba ya uongozi Berger Diocesain, Paluku Luabo Deoda ameweka sahihi. Jamaa ya Kase Nyabo pa Butundu inatangazia wakazi wa Butembo na kando kando ya kwamba imempoteza msichana wao. Anaitwa kwa jina la Kahindo Musivika Micheline. Ni wa umri wa miaka 32. Alipotea tarehe 18 Julai mwaka huu tunao na saa 3 asubuhi. Amechanganyikiwa akili. Alikuwa akivaa robe ya kikwembe, ni robe ya kikwembe na jakete. Jamaa inaomba sana mtu wa mapenzi mema ambaye amempokea Kahindo Musivika Micheline nyumbani kwake ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Anaweza ita 0 83 93 36 89 0 83 93 36 89 09 89 35 86 19. Aliacha mtoto mchanga. Afadhali yule anayekuwa na habari yake ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Ni jamaa ya Kasenyabo imeweka sahihi. Jamaa ya Kailanda inatangazia kupotea kwa mtoto wao tangu tarehe 21 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Ni mgeni pa Butembo, alitoka Mangina. Nyumbani kwao ni mkarte Bukungura. Ni mtoto msichana anaitwa kwa jina la Sandra, ni wa umri wa miaka 11. Anavaa robe na triko ya rouge. Ikiwa umempokea nyumbani kwako msichana Sandra, ujulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni au uite 09 81 16 61 44. 0981 16 61 44. 0993 34 26. Ni jamaa ya Kailanda imeweka sahihi. Mekreko Butembo inatangazia watu wote ya kwamba imepoteza envelope tangu siku ya posho tarehe 18 mwezi wa 7 mwaka huu tunao na saa 10 kamili. Ndani muna permis de conduire, muna contrôle technique ya RAV4, muna assurance, muna taxe vari ya 2026 RAV4, muna vignette pia ya 2026 RAV4. Ikiwa umeogota ile envelope, uipeleke kubiro ya Mekreko pa Utembo karibu na Joli Reve pembeni ya mezoa ujue. Ni waongozi wa Mekreko wameweka sahihi. Mama Cecile wa Venuka Basha anatangaza kupotea kwa mbuzi yake na kitoto chake. ni mbuzi dike na kitoto ni cha rangi ya udongo. Zilipotelea kuterea Kambari siku ya pili tarehe 21 mwezi wa 7 mwaka huu tunao kwa saa za magharibi. Mbuzi ina kamba shingoni. Anaomba sana mtu wa mapenzi mema ambaye ameinasa na anaichunga nyumbani kwake ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni au aite namba 0990 91 29 33. Anaomba wakaaji wa Salongo, wakaaji wa Kavitero, Musai, Belere na penginepo wamsaidie kwa utafiti wa mbuzi zake. Ni mama Cecile wa Venika Basha ameweka sahihi. Papa Kavedo anatangazia wakaaji wa Butembo na kandokando kwamba amepoteza pesa zake tangu siku ya tatu leo, na ilikuwa kati ya saa moja na nusu mpaka saa mbili asubuhi. Ni valeri ya $385. Muna pia franc zinafungiwa na kauchu na zingine ziko mukashini. Anajulisha kwamba zilipotelea kutoka Itave kupita Kufako mpaka Ruenda Koropwa Sitone. Anaomba sana mtu wa mapenzi mema ambaye ameziogota ajulishe kupitia redio hii matabishi yake imetayarishwa. Ni Papa Kavedu ameweka sahihi. Kuna pikipiki ambayo iliogotwa tangu tarehe 15 mwezi wa 7 mwaka huu tunao Murida Mbiase, na ilikuwa na saa 3:30 usiku. Alipoteza pikipiki yake marki ya Ujin, afike kunako Radio Moto Butembo Beni na maelezo kamili. Communiqué de l'Institut Istem Loyola concerne inscription des nouveaux étudiants. L'Institut supérieur de technique médicale Istem Loyola sigle porte à la connaissance du public, surtout des anciens et nouveaux diplômés d'État, que les inscriptions ont débuté pour l'année académique 2026-2027. L'Istem Loyola organise dans le domaine des sciences et de la santé les filières et mentions suivantes. Filière des sciences infirmières avec 3 mentions, soins généraux, soins pédiatriques, anesthésie et réanimation. Filière des sages-femmes, mention sages-femmes. Filière de biologie médicale, mention technique de laboratoire. Filière des sciences de la motricité et de la réadaptation, mention kinésithérapie et logopédie. Filière des aliments, nutrition et diététique. L'Istem Loyola se situe en ville de Butembo, commune Kimimi, quartier Bouignolé, cellule Mahamba Katendere, non loin du pont appelé communément Pojano. Les inscriptions se prennent du lundi au samedi de 8h à 16h. Contact plus 243 998 937 380 plus 243 998 937 380 plus 243 995 451 410. Le secrétaire général académique Kasereka Mastaki Jackson, chef des travaux, a signé ce communiqué. Communiqué de l'Université libre de développement, ULD, concerne inscription des nouveaux étudiants. L'Université libre de développement, ULD Butembo à sigle, porte à la connaissance du public, surtout des anciens et nouveaux diplômés d'État, que les inscriptions ont débuté pour l'année académique 2026-2027. L'ULD Butembo organise au niveau des licences et masters le domaine ci-après. Domaine des sciences et technologies avec comme filière sciences de l'ingénieur avec 3 mentions. Génie civil, structure et ouvrage d'art, hydraulique appliquée. Domaine des sciences agronomiques et environnement avec 4 mentions. Production végétale, agroéconomie, gestion des ressources naturelles renouvelées et production animale. Domaine des sciences économiques et de gestion avec 5 mentions. Sciences économiques, sciences de gestion, gestion des entreprises et organisation du travail. Économie industrielle, économie régionale et internationale. Et domaine des sciences psychologiques et de l'éducation avec 7 mentions. Psychologie, sciences de l'éducation, orientation scolaire et professionnelle, psychologie sociale et psychologie scolaire, psychologie clinique et psychomotricité, psychologie du travail et des organisations. L'île de Butembo se situe en ville de Butembo, commune Kimemi, quartier Bouignolé, cellule Mahamba Katendere, non loin du pot appelé communément pot Janon. Les inscriptions se prennent du lundi au samedi de 8h à 16h. Le secrétaire général académique Kasereka Mastaki Jackson, chef des travaux, a signé.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Mara tena wasikilizaji wetu wapendwa wa Radio Moto na wa kipindi Mopsishisme, mtu na mtu wake, tunawakaribisha kwa siku ya leo katika kipindi hiki kinachozungumzia afya ya akili kutoka kwenye Sante Sante Muisa yake maneno Munga hospitali ya maneno ya Mtanga, na tumefika humu studioni kwa ajili ya kuwazungumzia siku katika kipindi hiki kinachozungumzia afya ya akili kutoka kwenye Sante Sante Muisa yake maneno Munga hospitali ya maneno ya Mtanga, na tumefika humu studioni kwa ajili ya kuwazungumzia siku katika kipindi hiki kinachozungumzia afya ya akili kutoka kwenye Sante Sante Muisa yake maneno Munga hospitali ya maneno ya Mtanga, na tumefika humu studioni kwa ajili ya kuwazungumzia siku katika kipindi hiki kinachozungumzia afya ya akili kutoka kwenye Sante Sante Muisa yake maneno Munga hospitali ya maneno ya Mtanga, na tumefika humu studioni kwa ajili ya kuwazungumzia siku katika kipindi hiki kinachozungumzia afya ya akili kutoka kwenye Sante Sante Muisa yake maneno Munga hospitali ya maneno ya Mtanga, na tumefika humu studioni kwa ajili ya kuwazungumzia siku katika kipindi hiki kinachozungumzia afya ya akili kutoka kwenye Sante Sante Muisa yake maneno Munga hospitali ya maneno ya Mtanga, na tumefika humu studioni kwa ajili ya kuwazungumzia siku katika kipindi hiki kinachozungumzia afya ya akili kutoka kwenye Sante Sante Muisa yake maneno Munga hospitali ya maneno ya Mtanga, na tumefika humu studioni kwa ajili ya kuwazungumzia siku katika kipindi hiki kinachozungumzia afya ya akili kutoka kwenye Sante Sante Muisa yake maneno Munga hospitali ya maneno ya Mtanga, na tumefika humu studioni kwa ajili ya kuwazungumzia siku katika kipindi hiki kinachozungumzia afya ya akili kutoka kwenye Sante Sante Muisa yake maneno Munga hospitali ya maneno ya Mtanga, na tumefika humu studioni kwa ajili ya kuwazungumzia siku katika kipindi hiki kinachozungumzia afya ya akili kutoka kwenye Sante Sante Muisa yake maneno Munga hospitali ya maneno ya Mtanga, na tumefika humu studioni kwa ajili ya kuwazungumzia siku katika kipindi hiki kinachozungumzia afya ya akili kutoka kwenye Sante Sante Muisa yake maneno Munga hospitali ya maneno ya Mtanga, na tumefika humu studioni kwa ajili ya kuwazungumzia siku katika kipindi hiki kinachozungumzia afya ya akili kutoka kwenye Sante Sante Muisa yake maneno Munga hospitali ya maneno ya Mtanga, na tumefika humu studioni kwa ajili ya kuwazungumzia siku katika kipindi hiki kinachozungumzia afya ya akili kutoka kwenye Sante Sante Muisa yake maneno Munga hospitali ya maneno ya Mtanga, na tumefika humu studioni kwa ajili ya kuwazungumzia siku katika kipindi hiki kinachozungumzia afya ya akili kutoka kwenye Sante Sante Muisa yake maneno Munga hospitali ya maneno ya Mtanga, na tumefika humu studioni kwa ajili ya kuwazungumzia siku katika kipindi hiki kinachozungumzia afya ya akili kutoka kwenye Sante Sante Muisa yake maneno Munga hospitali ya maneno ya Mtanga, na tumefika humu studioni kwa ajili ya kuwazungumzia siku katika kipindi hiki kinachozungumzia afya ya akili kutoka kwenye Sante Sante Muisa yake maneno Munga hospitali ya maneno ya Mtanga, na tumefika humu studioni kwa ajili ya kuwazungumzia siku katika kipindi hiki kinachozungumzia afya ya akili kutoka kwenye Sante Sante Muisa yake maneno Munga Lupitali lwa maneno lule Mtanga. Na tumefika humu studioni kwa ajili ya kuwazumzia katika kipindi hiki kinachozumzia afya ya akili kutoka kwenye

0: Makasi.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Radio Moto Butembo Beni. Sauti ya leo.
1: Habari hizi zinaletwa kwenu na
3: Cooperative d'Epargne de Crédit Luanzo.
1: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo.

0: Amjambo wapendwa wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, tuwakaribisha katika habari. Usiku wa leo siku ya 3 tarehe 22 mwezi wa 7 mwaka 2026 ni awamu ya mwisho ya habari zetu kwa siku ya leo. Kifupi ni kuwa kuna watu watano wapya ambao wameponyeshwa na ugonjwa wa Ebola eneo la Nyanya, kati yao wahudumu wa afya watatu, na hao walitoka kwenye kituo cha kuwatibu watu wa Ebola CTE jana siku ya pili, na hesabu ya watu ambao wameponyeshwa kwenye huko Nyanya wamekuwa 11. Hawa waliopona Ebola wanahimiza watu kufahamu kuwa ugonjwa upo na kuweza kuelekea kwenye vituo vya afya kama watakuwa na alama za huo ugonjwa. Na wanaozaniwa kuwa ADF waliingia eneo la Nzia Panda Bela pamoja na Makeke, tunapatikana katika jimbo la Ituri. Mchana ya leo siku ya 3 ilikuwa karibia saa 7 za mchana siku ya soko, wakaaji wengi wamekimbia kuacha maeneo zao kuelekea eneo zenye kuwa na usalama. Adui pengine alitokea eneo la Biango katika jimbo la Kivu Kaskazini. Na kundi la kiraia Eveil Citoyen lazani kwamba kuendelea kwa mauaji eneo za Beni, Mampasa na Lubero, hii inatokana na kutokujihusisha na tazari zenye kutolewa na wakaaji kwa jeshi la Kongo, kwani adui kabla afanye maafa kuna tazari zenye kuhusu mzunguko wake ambazo wakaaji wanatolea. Ndio maana kundi hili Eveil Citoyen linaita liwali hasa wa Kivu Kaskazini kuona namna gani kutumia habari ambazo zinatolewa na wakaaji kuhusu mzunguko wa adui. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo karibuni. Remia Sefataki ndiye anashikilia vibuu vya anka habari kamili. Tuangazia kwanza za afya, ni kuwa vyombo vyenye kusaidia watu kuosha mikono kwa kuingia kwenye soko kuu ya mji wa Butembo havipo tena kwa sasa. Vyombo vilivyokuwa vikisaidia mabirika pia sufuria zionekani tena. Zingine ziliweza kuharibiwa na zingine kuibwa. Hali hii inawasikitisha watu, kulingana kwamba kwa sasa mji wa Butembo ni kati ya maeneo ambazo inakumbwa na ugonjwa wa Ebola. Alipozungumza na Radio Moto Butembo Beni pamoja na Moto TV leo siku ya 3 tarehe 22 mwezi wa 7, Ngohire Lutega Maurice, mwongozi makamu wa soko kuu ya mji wa Butembo, alisema kuwa wao kama viongozi wa soko walijitahidi kuweka vyombo vya kusaidia watu kuosha mikono. Kinachosikitika ni mwenendo wa watu wenye mapenzi mabaya ambao wanaharibu vyombo hivi.
1: Hapa tulisajikaza kutia makite ya lavage ya kunawa, tulisapata vidogo. Me tuko na lazima tena ya vingine na watu ya kufanya kazi ya kuweza kuwa wanatutegea mai ile ndoa tu ya kuwa nayo. Watu wanaenawa, kuko tu difficulty, kuko baisivike fulani fulani tunavitiaka sababu habichungi waki mbusiku, tunakuta na balisa bibeba, balisa bibi. Au kelke fwa tunakuta hata balisa kukondosha marobinezi nye tunatia, balisa biharibishi. Sasa, hapa tuko na jitahidi kama tutafanya na munaga ni kuweza kupata mwenyana waweza kuvichunga busiku. Au na mwenyana waweza kuwa natutekea mai ile ndo shide nye tuko nayo, kupata mai.
0: Kiongozi mwakamu wa soko kuu ya mji wa Butembo asema kuwa kwa kujihadhari na kuzuia kujitapanya kwa ugonjwa wa Ebola, wameita wafanyabiashara wote wanaoendesha kazi kwenye soko hii kila mmoja kujinunulia kifaa ambacho kinaweza kusaidia wateja wake naye mwenyewe kujiosha mikono. Tumfuate.
1: Wakati tuliona kama kweli vitu viko naharibishiwa, tulisa oblige kila mtu kwa mlango yake anatia kite moja ya kunawisha watu. Sasa ndio maana pale tunabakia tu kufanya namna ya kuchungulia. Au wakati tuko tutakuwa na la polisi ya msoko itakuwa inaangalia kama kila mtu alitia ile vitu kumlango yake. Tulikutana na mkubwa ya FEC, tukazungumza juu ile kusema sababu watu wako natuharibishia vitu kumilango ya soko, kila mtu atie kwa nafasi yake kite ya kunawisha watu.
0: Zingine habari za afya nilikuwa nimetanguliza kwenye mtasari kuwa ni watu watano wapya ambao wameponyeshwa na ugonjwa wa Ebola, kati yao wahudumu wa afya watatu. Hao walitoka kwenye kituo cha kuwatibu watu wa Ebola CTE ya hospitali ya Nyanya siku ya pili tarehe 21 mwezi wa 7 hapo jana. Mwongozi yule ambaye ni daktari mshimamizi wa mtaa wa afya wa Nyanya, daktari Joseph Penamekue, aliweza kusema kuwa ni ushindi wa pili na naita wakaaji kuwa naenda haraka kwenye kituo.

0: cha afya ili wapate matibabu kama wataonyesha alama za ugonjwa wa Ebola. Mwongozi huu wa mtaa wa afya wa Nyanyana risika na kufika kwa gari yenye kuwachukua wagonjwa wa ambulance ambayo itasaidia kazi ya kupambana na ugonjwa wa Ebola, hata kama gari hii bado haijatosha idadi ya wakaaji. Wamoja wa leo walioponyeshwa walisema afuatayo.
1: Niko mkaaji wa Nyanya, jina Magosa Jeff. Magonjwa nilipata kwenye voya sekate, mroko wetu ndio alikufaka, ndio nikakuwa kotamine naye. Huko kwa hospitali biko na huo bado. Jimi nilikia grave mama lade mimie leo napona. Ebola iko, kama yale mangufu sana. Sana nilikuwa gonjwa, nilikuwa sikia tu mimi nikamata tisha sana ni sakufa. Mimi napata dawa, mimi nasikia bia. Sikukua nalipa ni ya bure. Na nikuwa nakula bie.
2: Naitwa Kahambo Sivya Tomana Mari na kuwaka munganga kusandre hospitalia Ngoto Sekateye. Nilifika hapa sikuwa na jijuana kabisa. Kuwa mwetade koma. Nilipataka. Kusa enye tulikuwa natunja. Minaona priza charge yangu ilikuwa mzuri sana. Pa korso wanyawa lijisakrifie koro. E ame. Najisika seke mina kia kuwa deklare geri. Minaona kabisa nilikuwa kusuivi.
3: Nieli Sha nyepesi, mina tumika ku centre hospitalier Bethesda 51. Magonjwa nilipataka, nilikuwa napanda moto, kichwa kuluma, nilikuwa endesha na kutapika. Niko mganga, niliambukiziwaka na wagonjwa benye minatunzaka. Populasyo mfuku jua kama magonjwa iko.
4: Jinangu Deborah Kavunga, laburantini, kusandre medical wenzori sekatea. Malali tuili kamata briskes, populasyo enye minaweza bambia, bakombrandre ke malali iko, na ukajisikia tumili na katala, unaenda kuhopitali. Mina furai sana na mina shukuru. Shukuru sana Mungu na ba mganga wenye walikuwa na nishuruliki. Hawa kukua na tulomba.
0: Tuseme kwamba hadi hapo hasa kwa kipindi cha juma moja tu ni watu 11 ambao wameponyeshwa na ugonjwa wa Ebola. Na hii inaonyesha kuwa ugonjwa huu unaweza ukapona kama mtu ataelekea haraka kwenye kituo cha afya ili apate matibabu. Na maji ya mvua inayokusanywa kupitia tank yapashwa kusafishwa vizuri kabla ya matumizi yoyote ya nyumbani. Ni ushauri unaotolewa na mtafiti kwa masuala ya magonjwa na pia mwalimu kwenye University ya Kanisa Katolika Graben ICG. Alikuwa kwenye mazungumzo na Radio Moto Butembo Beni siku ya pili hapo jana. Mwalimu chef de travaux Kagoma Kombi Benjamin naliweza kuonyesha kuwa mvua unaponyesha, maji hayo ya mvua ndiyo yanasukua anga, na inapofika kwenye paa pia maji haya yanachukua ingine mchafu. Ndiyo maana watu hawatakiwi kuyatumia pasipo kuyasafisha. Tumfuate.
5: A partir de toiture des toits.
6: Mai inanasiwa kutokana na paa, na paa ya nyumba hiyo inapashwa kuwa safi. Na hapo na kamata gutiere, yani tunataya mulomba. Na kwenye gutiere hiyo ni lazima kuwe kitambo kidogo ambacho utaweza kukifungua ili kiweze kipitiza mai ya mchafu nyuma ya muda mrefu wa jua. Hiko kiwango kinapashwa kuwa mbele mai yafikie kwenye reservoir ya ni tangi. Na mai yote hayo ya kwanza yapitie kwanza chini, na tangi lazima iwe imefunikwa vizuri sana ili usingie mchafu. Na ukishapitiza mai hayo ya mchafu unafunga tena, sasa mai yanapitia kwenye tangi. Na tangi hiyo inapaswa kuwa tena na nyingine sehemu tio ya kupitiza maji wakati inajaa, na kuwe pia tio nyingine huku chini kabisa kuweza kupitiza mchafu ambayo inakaa chini ya tangi. Na nyuma sasa kutia robinet.
0: Mwalimu huyu na pia ambaye ametumika siku nyingi kwenye sekta ya maji anaonyesha kuwa maji ya mvua yapashwa kutumiwa watu wa kijazari, yasije yakawa chanjo cha watu kuambukizwa na magonjwa.
6: Kuna lazima mbili za kutimizia maji. Kuna kukunywa maji na kuitimizia katika kazi mbalimbali. Lakini maji ya mvua si mazuri kunywa kabisa. Sio ya kutimizia kunawa, kuosha vitu nyumbani, wala kuosha chakula. Ni mai machafu kabisa. Na kama unapenda uyatimizie, uhakikishe kwamba yametengenezwa vizuri. uchafu yote imetoka, na pia umeongeza dawa kama chlor na zingine dawa za kufanana hizo, wala umeyatokotesha vizuri, na hapo tajua unaweza kukunywa wala kutimizia usafisha vitu, kuosha mwili wala chakula.
0: Na zingine habari, wapendwa wasikilizaji, kuna kazi za uzinduzi wa ujenzi wa kituo cha afya Centre de Santé Bukoroto, tunapatikana tabakani Sale Bulambo Sheferiani Bashu wilayani Beni kwenye mtaa wa afya wa Vuovi, ambazo imeanzishwa tangu jana siku ya pili 21 mwezi wa 7 kwa jina la Mwami Abdul Kalimire wa 3, mwongozi wa Sheferia ya Bashu. Kazi hizi zilizunduliwa kirasmi naye Katembo Misi sa Musambahe Musabahe, ambaye ni mwandishi wa Sheferia ya Bashu, na mradi huu utatekelezwa na kampuni ELB Corporation kwa lengo la kuunga mkono kazi mbalimbali za maendeleo na kusaidia wakaaji kupata matibabu ya kwanza. Kichukua kauli mwongozi kwa jina la mwongozi wa Sheferia ya Bashu, huyo mwandishi wa Sheferia Katembo Misisa aliweza kuita wakaaji wa Bukoroto kusaidia na kuunga mkono kwa namna moja na nyingine kazi hizi za ujenzi wa kituo cha afya cha Bukoroto kitakachosaidia watu wote kupata matibabu. Wale ambao wanajenga hiki kituo cha afya walisema kuwa mradi utachukua miezi 5 ili kumalizika. Naye Muhindo Mkumu wa Jacques ni mwongozi wa kiasili pia anayefahamika vizuri eneo la Kirumba wilayani Lubero, ambaye alizikwa mbali na udongo wake wa asili. Huyu alikuwa mwongozi wa udongo hasa eneo la Kaote. Tunapatikana kusini mashariki mwa Kirumba. Jacques Mungumwa alikuwa mgonjwa kwa muda mrefu, na kwanza alipata matibabu kwenye vituo vya afya vya Kirumba kabla aletwe kwenye mji wa Butembo kuja kufuatilia matibabu, ambako aliweza kufariki siku ya Mungu tarehe 19 mwezi wa 7 walipokuwa wakisafirisha mwili wake kuelekea Kirumba. Walipofika eneo la Kitumbiro, msafara wa mazishi ulilazimishwa kurejea katika mji wa Butembo, na hawa hawakuweza kufika katika mji wa Butembo, walisalia Lubero Centre ambako ameweza kuzikwa Muhindo Mungumu wa Jacques, kupitia uzuni wa watu waliokuwa wakimfahamu na memba wa familia yake, hasa waliojua umaarufu wake kuhusu uongozi kiasili eneo la Kirumba. Ni viongozi wa AFC M23 walioamua kurejesha maiti, jambo ambalo limekera moyo wale waliokuwa wakimsindikiza kulingana na umaarufu waliokuwa nao eneo hilo la Kirumba kama mwongozi kiasili. Tuseme kuwa hata kibarua cha kusafirisha mwili wake hakikusema kuwa ni ugonjwa wa Ebola ndio uliacha na fariki, ila viongozi wa ICM23 ndio waliamua hivi. Habari za mazingira, wapendwa wasikilizaji, ni kuwa mnenaji wa mbuga la Virunga Bienveni Bwende anarizika kulingana kwamba ripoti imetolewa na kamati iliyopewa kazi ya kufuatilia na kutoa mwangaza kuhusu mpaka wa mbuga la Virunga. Alisema siku ya pili hapo jana, akiita wote wanaokuwa na cha kusema na pia wanaokuwa wanahusika katika mzozo kati ya mbuga la Virunga na wakaaji wenye kuwa katika maeneo zenye kuwa pembezoni mwa mbuga la Virunga, kila mmoja kufuata mielekeo ambayo imetolewa kwenye ripoti iliyotolewa na kamati. Bienveni Bwende, tumfuate.
7: La relation entre les CCN et les communautés.
8: Tunafikiri mambo yataenda vizuri kukiwekwa hasa kipaumbele kati kiongozi wa ICCN na wakulima, na hiyo ni katika lengo la kuangalia namna gani tutasonga mbele katika lengo la kulinda mazingira, hasa wakaaji wanaoishi pembezoni mwa mbuga la taifa la Virunga.
7: Et beaucoup d'autres projets qui sont faits autour du parc national de Virunga.
0: Zingine habari ni wakaaji wa manispa ya Lume na wale wa vijiji vya Rugezi, Rugeti, Masambo na ingine maeneo yaliyo pembezoni mwa hiyo miji kwenye sekta ya Rwenzori wilayani Beni, ambao wanaomba wapate nguvu za umeme kwa kusaidia kazi za maendeleo na kazi za uchumi maeneo hayo. Kuna hata waraka ambao wameandika na wameielekeza kwenye ofisi ya kampuni lenye kuhusika na kulinda mbuga la Virunga ICCN tangu siku ya kwanza. Kwenye waraka hii, wakaaji kupitia shirika la raia na viongozi wa makanisa wanaomba wapate nguvu za umeme, kwani ukosefu wa nguvu hizo za umeme unazuia maendeleo. Kati ya uongozi uliopeleka waraka kulikuwa padri mshimamizi wa parokia ya Mtakatifu Antonio wa Padua ya Lume Padre Mikaele Muindo.
9: Parokia hivi ni ya mupya, ni lazima iwe na umeme. Tumefika, tunafika ndani ya komunote yetu ya mapadri, tunakosewa umeme isipokuwa ile ya pano, tunastahili umeme kwa sababu ndani ya parokia nyumbani kwanza tuko na lazima ya umeme, ndani ya kanisa tuko na lazima ya umeme, na tena ni hitaji ya Wakristo wetu. Leo nilikuwa mdelegation kwa sababu delegation yenyewe ilitoka Lume, iliita kushe zote, iliita makanisa, na mimi nimefika kama representative wa kanisa Katolika ya Lume.
0: Na zingine habari, wapendwa wasikilizaji, ni mwana seneta Mumbere Machozi Papi ambaye atoa tahadhari kuhusu jaribio la watu wenye mapenzi mabaya ambao wanatumia jina lake na picha zake kwa ajili ya kuwaiba watu kupitia mitandao ya kijamii. Angalisho imetolewa kwa wakaaji wote kupitia wale wenye kutumika kwenye ofisi yake inayokuwa pa Kinshasa, kulingana kwamba watu wenye nia mbaya wanatumia Facebook pamoja na WhatsApp kujipisha kama wao ni mwanaseneta Mumbere Machozi Papi, kuomba watu kiasi cha pesa ili wapate msaada fulani baadaye. Wale wanaotumika kwenye ofisi yake Papi Machozi akiwa seneta wa inji ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mchaguliwa wa Beni, wanyonyesha kwamba watu wapashwa kuwa makini, kwani seneta Papi Machozi hajatumia njia kama hii. Kama anapana msaada, hatoi sharti yoyote, kama ni msaada wa kijamii au kwa mtu yoyote. Wanakumbusha kuwa tuvuti yake ya Facebook mfano aliyoitumia ilikuwa kwa mwaka 2018 na hadi sasa hatumii tena mitandao hiyo. Kama atakuwa na mawasiliano yoyote, anatumia njia halisi, njia ambazo zinafahamika. Waliweza kuandika kwenye waraka ambayo iliwekwa ankani jana siku ya pili, tarehe 21 mwezi wa 7 mwaka 2026, wakiita watu wote kuwa waangalifu wasije wakaangukia mtegoni mwa wizi wanaotumia jina la Papi Machozi seneta, akuwa watapata msaada wowote wakituma kiasi fulani cha pesa. Wale wanaozaniwa kuwa ADF waliingia kwenye kijiji cha Makumo ilikuwa mchana jana siku ya pili. Makumo ni mgodi unaokuwa kwa karibia kilomita 15 toka Kamba Umbunia, mji mkuu wa tabaka la Bapakombe, sekta ya Bapere wilayani Lubero, huko Makumo. Wakati wa shambulio hilo la wanaozaniwa kuwa ADF, kuna watu wakiwa wachache ni 7 ambao wamepoteza maisha na nyumba kadhaa zilichomwa kwa moto. Hali hii imepelekea wakaaji kuhisi oga, hata oga huo unaonekana eneo la Kamba una pembezoni. Hata kazi za soko eneo la Maikengu hazikuwa leo siku ya tatu, gizi duru zetu zinafahamisha. Na vijiji vya Nziapanda, Bela na Makeke vyenye kuwa Sheferiani, Babila, Babombi wilayani Mambasa jimboni Ituri zinaachwa tangu mchana ya leo siku ya tatu tarehe 22 mwezi wa 7 na wakaaji. Hali hii inatokana na shambulio mpya la wanaozaniwa kuwa ADF lilolenga kijiji cha Ntiapanda Bela, ilikuwa majira saa 7 za leo siku ya tatu. Moise Kalumbi ni presidenti wa muungano wa wafanyabiashara FEC eneo la Ntiapanda Bela, anasema kwamba kuna kwanza fununu ambazo zilizunguka kuwa adui yuko anazunguka asubuhi eneo hilo, baadaye wapiganaji walifika, walitokea eneo la Biango, kijiji cha jimbo la Kivu ya Kaskazini, eneo la Mankina na Ntiapanda Bela, kabla ya kuweza fyatulia risasi zidi ya wakaaji majira za saa 7. Huyo anahofia matukio ya shambulio hili kuzuka, kulingana kwamba leo ilikuwa siku ya soko na adui aliwashtusha wakaaji katika kazi za biashara. Na kuna maiti ya mtu mmoja ambaye iligunduliwa leo siku ya tatu tarehe 22 mwezi wa 7 kwenye mapori ya Sitarudi, ni kwenye sheferia ya Babila Bakwanza wilayani Mambasa jimboni Ituri. Habari zimetolewa naye Graska Kine, mmoja wa watetezi wa haki za binadamu maeneo haya, sema kuwa muhanga inawezekana aliuawa na watu wenye kumiliki silaha ambao bado hawajafahamika. Na jambo hili lilitokea baada ya kupita kwa wanaozaniwa kuwa ADF kwenye vijiji vingi vya sheferia Babila Bakwanza kumepita siku fulani. Ndio maana nafahamisha kuwa hali kwa sasa kiusalama ni mbovu eneo hilo la wilaya Mambasa. Graska kinanaita wakaaji kuwa makini na vyanzo vya usalama kujitahidi kulinda usalama wa wakaaji na mali yao. na kurejea kwa mauaji na hali ya ukosefu wa usalama maeneo mengi ya wilaya ya Beni, Mapasa pia na Lubero, hasa kujiri kwa wanaozaniwa kuwa ADF, inatokana pia na kutokujihusisha kwa tazari zinazotolewa na wakaaji na wale wenye kuwa na mamlaka ya kupambana na adui kama wanajeshi wa Kongo FARDC. Ni mtazamo uliotolewa naye Yves Celeste Kabambika Nanga, ambaye ni coordonnateur wa kundi la kiraia Mouvement Citoyen Veille Citoyen, pia mchambuzi wa mambo. Akizungumza na Radio Moto alisema afuatayo:
10: tunaona ya kwamba jambo hilo inatokana hasa na kutojali alerte za wakaaji.
0: Mouvement Citoyen Veille Citoyen, pia mchambuzi wa mambo. Akizungumza na Radio Moto alisema afuatayo:
10: tunaona ya kwamba jambo hilo inatokana hasa na kutojali alerte za wakaaji.
0: Mouvement Citoyen Veille Citoyen, pia mchambuzi wa mambo. Akizungumza na Radio Moto alisema afuatayo:
10: tunaona ya kwamba jambo hilo inatokana hasa na kutojali alerte za wakaaji.
0: Mouvement Citoyen Veille Citoyen, pia mchambuzi wa mambo. Akizungumza na Radio Moto alisema afuatayo:
10: tunaona ya kwamba jambo hilo inatokana hasa na kutojali alerte za wakaaji.
0: Mouvement Citoyen Veille Citoyen, pia mchambuzi wa mambo. Akizungumza na Radio Moto alisema afuatayo:
10: tunaona ya kwamba jambo hilo inatokana hasa na kutojali alerte za wakaaji.
0: Mouvement Citoyen Veille Citoyen, pia mchambuzi wa mambo. Akizungumza na Radio Moto alisema afuatayo:
10: tunaona ya kwamba jambo hilo inatokana hasa na kutojali alerte za wakaaji.
0: Mouvement Citoyen Veille Citoyen, pia mchambuzi wa mambo. Akizungumza na Radio Moto alisema afuatayo:
10: tunaona ya kwamba jambo hilo inatokana hasa na kutojali alerte za wakaaji.
0: Mouvement Citoyen Veille Citoyen, pia mchambuzi wa mambo. Akizungumza na Radio Moto alisema afuatayo:
10: tunaona ya kwamba jambo hilo inatokana hasa na kutojali alerte za wakaaji.
0: Mouvement Citoyen Veille Citoyen, pia mchambuzi wa mambo. Akizungumza na Radio Moto alisema afuatayo:
10: tunaona ya kwamba jambo hilo inatokana hasa na kutojali alerte za wakaaji.
0: Mouvement Citoyen Veille Citoyen, pia mchambuzi wa mambo. Akizungumza na Radio Moto alisema afuatayo:
10: tunaona ya kwamba jambo hilo inatokana hasa na kutojali alerte za wakaaji.
0: Mouvement Citoyen Veille Citoyen, pia mchambuzi wa mambo. Akizungumza na Radio Moto alisema afuatayo:
10: tunaona ya kwamba jambo hilo inatokana hasa na kutojali alerte za wakaaji.
0: Mouvement Citoyen Veille Citoyen, pia mchambuzi wa mambo. Akizungumza na Radio Moto alisema afuatayo:
10: tunaona ya kwamba jambo hilo inatokana hasa na kutojali alerte za wakaaji.
0: Mouvement Citoyen Veille Citoyen, pia mchambuzi wa mambo. Akizungumza na Radio Moto alisema afuatayo:
10: tunaona ya kwamba jambo hilo inatokana hasa na kutojali alerte za wakaaji.
0: Mouvement Citoyen Veille Citoyen, pia mchambuzi wa mambo. Akizungumza na Radio Moto alisema afuatayo:
10: tunaona ya kwamba jambo hilo inatokana hasa na kutojali alerte za wakaaji.
0: Mouvement Citoyen Veille Citoyen, pia mchambuzi wa mambo. Akizungumza na Radio Moto alisema afuatayo:
10: tunaona ya kwamba jambo hilo inatokana hasa na kutojali alerte za wakaaji.
0: Mouvement Citoyen Veille Citoyen, pia mchambuzi wa mambo. Akizungumza na Radio Moto alisema afuatayo:
10: tunaona ya kwamba jambo hilo inatokana hasa na kutojali alerte za wakaaji.
0: Mouvement Citoyen Veille Citoyen, pia mchambuzi wa mambo. Akizungumza na Radio Moto alisema afuatayo:
10: tunaona ya kwamba jambo hilo inatokana hasa na kutojali alerte za wakaaji.
0: Mouvement Citoyen Veille Citoyen, pia mchambuzi wa mambo akizungumza na Radio Moto alisema afuatayo.
10: Tunaona ya kwamba jambo hilo inatokana hasa na kutojali alert za wakati.

0: Alerte za wakaaji.
1: Mouvement citoyen, éveil citoyen, pia mchambuzi wa mambo, akizungumza na Radio Moto alisema afuatayo.
0: Tunaona ya kwamba jambo hilo inatokana hasa na kutojali alerte za wakaaji.
1: Mouvement citoyen, éveil citoyen, pia mchambuzi wa mambo, akizungumza na Radio Moto alisema afuatayo.
0: Tunaona ya kwamba jambo hilo inatokana hasa na kutojali alerte za wakaaji.
1: Mouvement citoyen, éveil citoyen, pia mchambuzi wa mambo, akizungumza na Radio Moto alisema afuatayo.
0: Tunaona ya kwamba jambo hilo inatokana hasa na kutojali alerte za wakaaji.
1: Mouvement citoyen, éveil citoyen, pia mchambuzi wa mambo, akizungumza na Radio Moto alisema afuatayo.
0: Tunaona ya kwamba jambo hilo inatokana hasa na kutojali alerte za wakaaji.
1: Mouvement citoyen, éveil citoyen, pia mchambuzi wa mambo, akizungumza na Radio Moto alisema afuatayo.
0: Tunaona ya kwamba jambo hilo inatokana hasa na kutojali alerte za wakaaji.
1: Mouvement citoyen, éveil citoyen, pia mchambuzi wa mambo, akizungumza na Radio Moto alisema afuatayo.
0: Tunaona ya kwamba jambo hilo inatokana hasa na kutojali alerte za wakaaji.
1: Mouvement citoyen, éveil citoyen, pia mchambuzi wa mambo, akizungumza na Radio Moto alisema afuatayo.
0: Tunaona ya kwamba jambo hilo inatokana hasa na kutojali alerte za wakaaji.
2: Bezwe, niko na bezwe affection yenu kwanza. Kisha franga zinaonekana. Vraiment, ase nye watu kuenda kwa mshaketa tumika magazi zenu, hakuna hata kukumbuka kama mlizaliwaka. Basi, na watoto wakakumbatiana, wakakumbatia baba yao, wakamwomba msamaha, na hadithi ile ikaishiaka pale, tukasema wanduku, tuoneshane upendo tukiwa bado hai. Tukasema basi vraiment mzazi ni wa kwanza, haiko wa kudharau. Apare mzazi na ndugu zetu pia, kuko watu wengine wenye donge haezi hana hata wakati ya kukumbuka akose nilizaliwaka na mtu fulani, akose na mzazi alinizalaka naye akanisomesha na akateseka juu yangu. Basi ile hadithi tukashauriana vile tuseba nduku tusikuwa maachililia wazazi wetu, wao ndio wana rezo yetu ya kuishi hapa duniani. Basi bila kuchelewa tunapita, tutawasalimu mmoja mmoja tukisoma ma message zao. Hapa kuna Nyaviki wetu pale Iranja na batoto unasalimika, mama Nyajoni naye pale Iranja unasalimika, baba na watoto mnasalimika, kaka Papilose Kordonie pale kwa Venika Basha unasalimika, kaka Benua pale Kikwangwa unasalimika, kaka Patrice Monsieur Adisi unasalimika vile vile, Merveille Kasoki Heritier Kalemire Deborah Maliro Gerlase Kambale weye na bengine bote kwenye emisio, kwenye grupe ya emisio Adisi munasalimika sana. Huyu anasema nimero yake naisha na 6390, aseme tukue na sumbukia wazazi wetu kwa kuwa ndio walituleta kudunia. Hakutia jina lake, tunamshukuru. Na huyu 63 nimero yake naisha, namba yake naisha na 6331 57, naye anasema asante sana mama kwa kipindi, Mungu akubariki unatushengaka sana. Na huyu Mbusa Kavembe wetu oditere wetu wa mzuri wa Kitsuku, oditere akosi yake kipindi kabisa, unasalimika kaka Mbusa Kavembe, na wakaishi wote wa Kitsuku mnasalimika kupitia kaka Mbusa Kavembe. Muata Pierrot Boy wa Luotu, na wewe pia unasalimika pamoja na wakaaji wa Uluotu Mbandaka mnasalimika. Ujisle Kinoko naye anasalimika, ni wakasuo anasalimika vile na wakaji wa Kasuo. Fabrice toka Kikwangwa, Fabrice wakaji wa Kikwangwa mnasalimika naye, kaka Fabrice naye anasema tunashukuru mama, tunashukuru.

0: Sana. Asante kwa mafundisho. Na huyu ni Oscar pa Kitumbiro. Wakazi wa Kitumbiro mnasalimika sana sana kwa jina la kaka Oscar. Na huyu Roger papa na Rebecca pa Kibara. Pa Kibara Masiolo. Kibara Masiolo na unasalimika. Wakazi wa Masiolo mnasalimika sana. Roger, na anasema, tunasema, mwongeze mama, ata basi, ata 15 minute, ama 30 minute, basi wakubwa wanasikia. Bila kuchelewa, tunapita kwa hadisi ya leo, hadisi njoo, kulikuwaka, baba moja, jina lake, baba na mama, wakazaka mtoto wao, huyo mtoto, akamwita jina lake, Joseph. Huyu Joseph kabisa alikuwa mtoto mtii sana kabisa. Alikuwa anapenda wazazi wake sana. Basi na wanaendaka kote kwenye wanaenda na wazazi wake watenda kushamba na washindikiza. Batenda kushota maji naye, batenda wapi? Sasa mali shasi ya wazazi wake wakafariki. Walipofariki na angali mdogo, mtoto akasema Mungu wangu ndakomala ye. Wapanjo wali anjaka kufa. Akisha kufa muda mchache na mama naye akafariki banduku. Mtoto akasema basi ndaishi na muna gani. Alikuwa akijitembeza kakutanaka mbegu ya maboke. Akisha kuta mbegu ya maboke. Akasema atai maboke niende nipande hii mbegu. Pengine itanisaidiaka, akenda panga mbegu, akenda panda mbegu ya maboki. Hiyo mbegu bahati mzuri ikatoa matunda kabisa, mususa ya mingi na maboke ya mingi, yenye haikaukake mshamba. Akakuwa nenda kata maboki, anaujisha, anapata franga, anakata maboki, anaujisha, anapata franga. Anapata franga ya kukula, anapata franga ya kuvala. Basi, tukasema wanduku, asante sana kwa hiyo. Alipokuwa akiendelea vile basi akasema kapa niuze paka parcele kangu shu naacha kwa naushisha kabisa sana ile maboke yake. Akauza parcele yake katia mka nyumba yake kakuwa pale na nisha kwa sasa garçon jeune garçon. Akasema basi ai siku moja iko ile shamba njoo alfa na omega. Akakutaka shamba yote ilishakuliwa maboke yake yote akasema Mungu we akafikia kukilio. Basi akishafikia kukilio ingine siku tena akasema ndaenda lamba nione ule mtu mwenye ananikutesaka hivi. Sali rudiaka kule kushamba kwenda angalia ule mwenye anamtesaka akakuta shevale. Shevale njo iko mshamba iko nakula maboki iko nakula maboki. Ase Mungu we shevale akumbe njo iko nakula maboke yangu. Ase mina inasa mina iua. Kwenye nisemeka na inasa na iua mkuki ikapitia pembeni. Me shevale ilikuwa kana inabeba shii nani ndoano. Ilikuwa kana inabeba ndoano. Ile ndoano kama ilijibaniaka mwayo na iko na kimbia kimbia. Ndoano ikaanguka. Hiyo ndoano basi akailogota ka e Joseph akishailogota akakuwa na njenda winda akanjenda loba samaki. Akanja kwa nenda loba samaki, akakuwa nenda loba samaki. Anapata samaki anakuya nayo anaikausha na kwa naiushisha. Akanja faidika. Alipokuwa akisha faidika asi akaona kama mtoto mrembo. Akishona mtoto mrembo akasema huyu mtoto mrembo anastahili kabisa kukua mke wangu. Jinake ilikuwa kama Marie Jose. Ule Marie Jose kulimwea juna alishapata himakuta idogo akamuoa akaikala. Akishaikala wale parcele yake juna alishatia na nyumba akakuwa nenda nani? Akakwenda loba masamaki. Akishajifikisha pale anaambia bibi sasa wewe uko na nisaidia kutengujisha samaki. Nenda kwa nenda loba mimi naleta na unaenda kuzisha samaki. Ukishaujisha unaleta franga tena tunaenda loba vile vile. Wakafanya ile kazi yao ikaendeka kabisa wakanja pata himakuta. Sasa kule kwenye Marie Jose alikuwa anatembezeaka samaki zake siku moja akafika kama lupango ya mwami na nazoea afika mwayo. Kumbe mwami na nakuta iko naangalia sasa, huyu mwanamke mbona ni wa kiana? Msikilizaji wangu, si njo vile Marie Jose ule baba akamfurahia, akishamfurahia akamkamata mara moja, mufu akambia watoke kazi yale munasa ule mwanamke. Wakamunasa wakamfungia munyumba. Kishamfungia munyumba akamwambia, si njo vile wewe umekuwa bibi yangu, hautatokaka tena. Yosefu alipokuja kuleta samaki anakuta mwanamke hakuwaki. Akawaza petri angali natembeza kukosi saa atakuya tu saa moya hivi. Wapi hakuyake? Banduku msikilizaji wangu, Yosefu akaanza angaika kakuwa desu. Na ule nanjo shakuwa mama yake na nanjo jamaa yake yote juu. Kisha basi akafaa nini, akafaa hivi akasema ata manake hapa. Danja alikuwa anatengeneza tena mambao. Juu sitapata tena wakukua na niushishia samaki. Kabisa Yosefu akakuwa na chora hiviti, na chora hitabura, na chora milango, na chora maiki mkono yake ikatakasiwa na Mungu. Akisha chora kakiti wangi mtu anakafurahia. Anakuwa na hitembeza saa yeye, anakuwa watu wakajua gizi yeye anachoraka mzuri. Njoba kenda kambia mwami siku moya juu akanasha jenga pale kwa keshantie. Ase mwami huku huku mwanachora milango ya mzuri na milango inaendaka na iko nalia. Juu kabisa tabure yenye alichora, saa mtu anasemaka na ikalia. Kulimua tabure nasema kwe kwe kwe kwe kwe kwe. Ikala mama hey. Mwanamke si mutu, mwanamke ni nyama paka kufa kuzikana. Kenye nilisahau huyu yeye nani yeye Yosefu alikufaka siku moja, alikufaka akisha gonjwa akakufa. Alikuwa akisha bibi yake njo aligonjwaka sana sana sana, alikuwa akisha gonjwa akakufa. Akisha kufa Yosefu basi salio na gizi yeye njo yake vyote, ule mwanamke njo maisha yake yote. Basi na akasema mwami nenda zikiwa limoya na bibi yangu. Basi Yosefu sawa alimaliza kutia bibi yake munani mukaburi naye kulimoya, anaenda jitumbukuzia ndani. Asema mtoshe mwana katalia, mwasema mtoshe mwana. Ah, wakasala wanamfunika wakamwacha mo. Wakamwacha mle mukaburi, wakashindwa kufunika kaburi, wakakaacha wazi juu yeye niko hai, wakabaacha. Wakajirudilia watu, wakawa wakisharudia. Asema ile usiku malaika kakuya, akasema se, huko nafaa pa nini kwanza? Mie wake basi bibi yangu alikufa, njo nishashindwa kumwacha juu vile njo tupo, sina mwingine mtu tu, yeye njo jamaa yangu, yeye njo kila kitu kwangu. Malaika akasema kweli kweli kweli kweli, ase ndio. Ule malaika akasema ati basi kufatana na upendo wenye nimeona gisi huko nayo kwa huyu bibi yako, mimi namfufua. Malaika akafufua Marie Jose. Marie Jose mara mama malaika kabavalisha mashenete za kufananana kumshingo na kumikono. Akasema se vrema ile mashenete, kumbe mukufake tuna muko limoe. Basi sinjo akaenda bakaenda kavile. Sasa nilikuwa nishafikia kwenye Marie Jose, mwami ashamfungia mnyumba, ashamfungia mule. Sasa Yosefu na nanza tengeneza vitu vya kusema. Kwe, ikala mwami, ikala mama, mwanamke si mutu, mwanamke ni nyama paka kufa kuzikana. Juu na washaka wapatia jina ya kufa kuzikana, juu ya nini? Juu ya gisi Yosefu alijangushia, alijitumbukizia aka mkaburi ya Marie Jose. Juu sasa ule mwami saa alilagaka kuma milango, basi wakamwambia kukuwa mfundi wa mzuri mwana tengenezaka kabisa. Njoe, sawa wakamuitaka, akasema mumulete mumuitishe wakuya nitengenezea. Ule akakuyaka kakia tengenezea mwami. Kisha kia mtengenezea, alitengeneza kiti. Mwami ase ikale mukiti. Kiti kise kwe. Ikala mwami, mwanamuke si mutu, mwanamuke ni nyama, paka kufa kuzikana. Mwana se unatengeneza na ya kusema, nitengeneze na mlango ya kushambre yangu. Sari nda tengeneza mlango ya kushambre, anaona bibi yake njoo iko mule. Anashituka kwanza, Hapana, kwanza na sai kuna tengeneza juu ule malaika alipapaka na lipapa. Alipapatia na lipapa donge, lipapa lenye lishawa, lenye akamwambia maisha yako yote na huko na pale ile lipapa. Sana tembeaka linenda na liko na semesha lise, pwe kale Marie Jose, pwe kale Marie Jose, pwe kale Mar... Ah! Njio sai liko kamuliko na tengeneza, sempona nina sikimu vietu vya kulia sari ya bibiangu. Akasula haseme ati hapa shumi kochini ya ulinzi sitaseme. Josa mwami asimaka nitengeneze na mlangu wangu. Kwe. Ikala mwami yee mwana. Akuna bibiake huu. Akambia bibiake. Huu huku chuku nye huko. Akumbusha nikosea hivi. Ase vrema. Basi mina regrete mie bibiako mie wa ule marisho ze. Mie niko bibiako sangapi. Acha kuniletea fujo hapa mie. Nishafika. Siko tena kuile yako ya kuangaika na masamaki kukichwa. Wamebabasea masamaki kukichwa. Hapo kila kitu na nikutana mina ikala. Maki unihurumia sana uniache kona fujo. Niyo Yosefu, nini? Vile juna niambia vrema kwenye tulitoshana mie na weye. Mwanamke nakwambia, nimekwambia funga kinyo. Sitaki. Basi. Yosefu hakuitikaka ile siku akarudiaka kwake hakulala usingizi hapana. Akakieka tena kwa mami kesho yake akasema mwami niko na neno ya kuambia watu basi unitie biblike mimi na niko na neno ya kuongea naye. Asende nuga ni asemu utaisikia sa watu watakuya tutanja ita watu wote wa mwingine wakuje. Ah kweli ndiyo. Mwami akapiga mungoma hakuchelewaka ngoma ndili ndili ndili ndili ndili ndili ndili ndili ndili ndili. Watu wakakia yala pale wakishakia yala pale. Basi, Yosefu akasema mimi njoo nimewaitisha na mami akuye hapa na bibi yake akuye hapa. Wote baikane pale. Kisha pale Yosefu akaanza sema vraiment mimi niko na huzuni sana. Basi mwenye alinipaka hii kazi hapa kwa mami aliacha mna kiavumbula bibi yangu. Huyu mwenye iko humu mwa mami, bibi yangu, ule bibi yangu tulikomala vile, tulilunga ndoa, paka likufaka, nikenda tukazikana naye mkaburi moya. Malaika njali kiaka tutosha mkaburi, nimeshangala kisi ya nandese. Kwa bibi si nani? Asemi siko bibi yako, niko bibi yake na mwami. Ah, na mwami ya chane, mkamatu ule mtu mumuwe. Jua nataka, amefaa kabisa kosa mingi. Watu wase wanakuyakiwa na bana Josefu ba muwe. Josefu ati mchunge kwanza, mchunge basi pardon mtaniua na mshaona preve. Amfaa nasingizia mavi hali amesema kitu kenye hakiwezi kuwa. Ati muone preve. Juu malaika alimwambia kase, siku mutakataka ile sheni, kila mtu ile sheni nyiko nayo. Siku mutaikataka, mtu atakufaka. Kukata ile sheni unakufa. Josefa kasema semu napenda nibaoneshe gizi balisemaka hizi mashenete zetu ni kufa kuzikana. Angalia shenete yenye anavala kumkono. Njoo yenye na mimi navala. Mwangalie na mshingo njoo yenye na mimi navala. Mnapenda nibaoneshe mbona mashenete zinafanana na katibu sawa. Akui hapa. Bibi akakui. Mara mai nani Josefa akakata ile shenete yenye ilikuwa kamshingo wake paf. Bibi akaanguka chini. Akafariki na hadithi yangu naishia pale.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Kama ilomo wiki ni momusu aswa. Metre Pakaba.

0: Wapendwa wasikilizaji wa kipindi Ngoma Yetu, tunawasalimu sana na tunawakaribisha katika nafasi bora ya kusikiliza wanamuzika wetu wanajitetea kuhusu kipaji chao, wanatusikilizisha kazi zao na tunaburudika kupitia nyimbo mbalimbali ambazo wanatunga. Na kwa siku ya leo tunampokea mara tena nyingine Wisas Mariro. Si mara ya kwanza kumsikiliza ndani ya kipindi. Ukependo na mwita Frere Wisas Mariro haina problem, na tunabahatika kumkamata tena siku ya leo, na kuna kazi nzuri ambayo natayarisha ambayo mtasikiliza Wisas Mariro baada ya siku mingi. Habari ya maisha?
1: Salama baba, Mungu anatuneemesha, tunapoa kabisa kwa neema ya Bwana.
0: Wala, kwa neema ya Bwana, nasi tunakupokea ndani ya studio ya Radio Moto Butembo Beni. Kazi gani ndio unapenda utuoneshe kwa siku ya leo?
1: Asante sana, nilikuwa hapo safe ya Viro 6 mois plus de 6 mois d'ailleurs. Na mimi nashukuru Mungu pasi kilimepokea tena mwaliko. Asante papa Kilumbiru wa kutualika na tumefika. Tuliwezaka kuagana na auditeur auditrice combien de fois que siku tutakapofika tutaweza kupresenter every ambayo Mungu atakuwa ametuneemesha ndani yake. Alors tumeweza kutunga nyimbo ndani ya studio na tuko tunaendea yani kwenda kumaliza every ili tuweke tena image na tuwapatie every yenye iko bien fait. Veut dire déjà deuxième album iko déjà court na déjà audio iko déjà disponible, na mimi najua ndani ya hiki kipindi wa auditeur auditrice wataenda kukosome, na mimi najua wataenda kubarikiwa na zile kandiki ambazo tumeweza kuunda kwa.
0: Ala sibalangaje aba frère njoo ile. Atuko puissance ni deuxième album après ile ya kwanza
1: siku ile.
0: Ya siku ile ilikuwa namna gani? Neema zenyu ulipata, sijui kama anasema neema baraka na ni vyote havina tatizo. Okay. Ulipata neema gani mwile album parce qu'il kwa essai? Ese na unasema na mie nipime mwi ritme ya mabeha. Parce qu'il kwa ka undire ni abaze abajene mukakamata masolo après bajene après kinande, sababu ni bamingi banaimba na kinande. Ukaingiza Lingala mule ndani sana, mna batu ba mu HZ ba mu riandale ya kabambi walikuwa nasikia ile manyimbo ya mabeha za Lingala. Impression zao zilikuwa namna gani?
1: Okay, merci beaucoup. Vraiment mimi nashukuru sana Mungu juu ya ile every ya kwanza. Niko na mwalimu wangu ambaye ametangulia baada muitaka Dr. Bahati, alikuwa anazoea kusema en gra ne sera jamais gra. Yaani vraiment mimi niko vraiment reconnaissant na Mungu, na niko reconnaissant na auditeur auditrice bali tu support. Parce que jusque maintenant d'ailleurs every ngali inanunuliwa. Nilikuwa vrai très très très consommé à kuma plateforme zote sur tous les niveaux na ma pays zote. Meneza sema hivyo si yakosea. Paka sasa bangali bana kusoma evre. Vraiment moi de ma part je suis vraiment satisfait na ile evre ya kwanza. Na mimi nayo akienda kuwa tena satisfait zaidi na hii evre ya pili. Vraiment bali kusoma ile ya Lingala bana ikosoma sana. Surtout ku niveau ya Kinshasa mimi napata kama apele ku niveau ya HZ. Yani usiseme kwa. Na apare ile ya Lingala zingine zote vraiment ziko très très bien consommé.
0: Katuka.
1: Oui.
0: Ilikuwa namna souffle ya mupia mu mwijari ya mabeha. Jumo évidemment va vie biko na disparaître. Wenye bali njama masolo biko na disparaître d'ailleurs wa mwisho ali disparaître kui mwaka. Je crois. Bana mwita nani?
1: Wa mwisho tulenda muzika mabeha. Bana mwita papa Kahasi. Tulikuwa tunaikala naye hapa Bulema Butembo, alors tunaenda kumuzika bana mwita mzee Kahasi. Vraiment tulirudisha mwili yake kwenye udongo hapa mabeha. Basi tunasema pole mara tena kwa jamaa, na kwenyewe anamjua tunasema tena pole.
0: Ninajua mkanisa kwenyewe unaombea tukikamata makwaya za mingi. C'est possible naweza kuwa deja wa peke Butembo wenyewe pakialika kumkutano fulani. Sasa unatosha ile masolo mkutano unapashwa shishimuka munivo mwa hivi.
1: Oui vraiment, na ile mimi naishukuria Mungu parce que je ne passe pas kama tushafanya demo na hatuya toka. Fasi tunahudumia kwa Mungu parce que mimi nawaka Butembo Marera. Na mimi natumika career solo, mimi natumika ushindani ya chorale mwa tunaitaka Beteli. La simplicité divine Beteli iko aba jeune garçon. Vraiment mimi naweza sema ke bara iko somo usiku paroisse. Mais aussi mon église biko bana twita par ci par là, c'est toujours le mtindo. Donc haiko tena ya wazee bote banaifurahia kwa.
0: Mhm.
1: Ah mikutano tuna comprendre que biko tu vraiment na besoin. Na wakati bana tualika ba kikuta tuko kipeo trema mnakuta ekipa roise vraiment inakuta kia tungeonekana tu mimi basi.
0: Ona pisa unajikuta namna gani sasa unasikia mtu yuko naicheza ikuwe kukabini ikuwe kumuradio yake ikuwe sijui mu telefone yake. Na unajisikia kana mwana ganisa unaona mtu mwingine na interprete benye ulitunga we mwenyewe.
1: Vraiment minajisikia ka très bien. Sili usa tunajikuta kuma, kuma stati unawa bia leo ni na WhatsApp. Paske misio yetu nieke enjile yende fasi kwenye siye benye watu zifika. Alo saa unajikutaka kuma telefone za batu, unajikutaka kuma salu, unajikuta kuma kabine, unajikuta kuma rezoso, shupa tu yuko wanazibalase, inatutiaka moyo. Na tunayelewa ke, akumbe misio mungu kunapenda ifiki kwenye tunapenda ifiki.
0: Voilà.
1: Tunafurahiaka afeti, saa tunapendaka, saa tunaonaka biko banajibatre, kuma kabine, parisi parla, tunajisikiaka bie. Paske njusu haye tu hile.
0: Voilà.
1: Ah, voilà.
0: Okay. Puis ça, deuxième album, titre né?
1: Nazani titre, t'avais pas album.

0: Mungu ni mwenge kunini? Yani ulimwenge mukiswahili tunasema nini?
1: Ulimwenge ni uko mwema.
0: Vala.
1: Donc iko iko nyimbo ya maabudu paske maabudu tuna taa yenye Mungu iko.
0: Mhm.
1: Bila benyale fanya tume benye yeye iko, bibi na mtofautisha na watu.
0: Mm-hmm.
1: Ina mtofautisha na miungu mingine yenye aliumba.
0: Vala.
1: Donc ni nyimbo ya maabudu. Donc ule mwema, ule mwenge uko mwema. Yaani tunamtapa, tunaonesha kia wema wake ni tofauti ya wanadamu.
0: Okay.
1: Mwanadamu anaweza kukupatia tu safra, kombie, seng sana kulipia jikeme wakati mwana atakuchoka.
0: Mm.
1: Memo wanatupatia kapumzi ya bure hatumulipake chochote.
0: Okay.
1: Aloro kie ukifika kwa hospitali kale kama hotel.
0: Mm, bana kataa.
1: Wakikuonesha inere kama mtu analipaka ngapi utashangaa.
0: Mm.
1: Mimi naeneza 30.
0: Mm.
1: D'ici le 2 juillet mimi nafunga harusi avec 30, 30 ane.
0: Mm.
1: Ile miaka yote aloro mwingo ananipatia pumzi ya bure ya pema bure. Ya orfele, ya ofele. Donc eh. Ifo tu kumutapa kwa.
0: Alo, kesio kidogo, hii masufra zenye tunapita kamu, kama njumu njena tupitisha mwazi, zenye tunapataka mwe dunia, eski ya kelke sorte haiko responsable wevye nye, tunaonaka, paske kameme siye tunatimizaka chenyana tuombaki, ukefika mwe avni, utasikia ngoma batu wiko na fama abudu, ukefika fasi fulani batu wiko na fama jena, batu wiko na fama makampanye d'evangélisation, makanisa zinafunguliwa huku na huku tu ni kujina ya Mungu. Sisi tunazania tuko nafaa pari yetu ya kumusifu na kumuomba hata kwanza amani kuwe huku kwetu. Afin de compte haifike. Eske naye pari yake haiko msufrasi.
1: Okay, merci beaucoup. Unajua sufrasi iko na cause za mingi.
0: Mm.
1: Na zaidi sana Biblia inasema mateso ya wenye haki ni mengi, lakini Mungu anawaokoa toka yale mateso. Bidii tusiwaze kama mateso itakuwa na mwisho. Me mateso kuna kila dunia kuna forme yake kwa.
0: Mm-hmm.
1: Kenye tunaweza kimbilia sana usikuwe njuta kuwa chanzo cha mateso yako. Me ikikuwa ni mateso unatokana na Mungu bidii na huwa na objective.
0: Mm-hmm.
1: Yani ukikuwa mwaminifu unakuwa hauna dhambi, hauna kosa, hauna shida, uko bien na Mungu wa collaboration na watu, mateso yenye unaweza pata ni Mungu yana wana naikusudia, mimi na wana niko na lengo. Lengo ya kwanza zaidi ya kati ya malengo zengi, mateso inatuafirmiriaka.
0: Mm.
1: Mateso inatuimarishaka kwa.
0: Mm.
1: Yaani hakuna mtu mtakuwa mkubwa na haya imarishwa kupitia mateso. Na mateso inatuletiaka sagesse.
0: Mm.
1: Mateso inatuzokeshia karibu na Mungu. Yaani kuma avantages za mingi za mateso menye inatokana na Mungu. Meiforce isikuwa inatokana na wao mwenyewe. Sasa unakunywa pombe unaanguka ile mateso ile kabisa ifu naenda kuna fimbo. Me ikuwe mateso yenyewe itakukuta
0: wewe.
1: Mm. Na uko na bonde relation na Mungu na uko na bonde relation na watu.
0: Mm.
1: Basi Biblia inasema wazi kizi nimesema mateso ya wenye haki ni mengi, lakini Mungu anaokoa toka yale mateso. Yaani huko maavantage mingi za mateso. Na ile tuko tunapitia mkongo mimi niko naiona.
0: Mm.
1: Pale mbele huko kucheka ya ohe.
0: Mm.
1: Na tutazao kucheka paske omwe tunakumbuka kwenye tunatoka.
0: Watu wanasahau via ADF.
1: Terebie, bia IDF yuko na mwisho, paski kina mwanzo, kina mwisho.
0: Mm.
1: Mina jua Mungu yuko natupiza mwa ile mama, paski kule mbele anapenda, tukue tuneza juire fura.
0: Mm.
1: Paski mtu mwenye na fura yaka apere kuteseka, fura yaki inademeri yaka.
0: Mm.
1: Me mwenye na shindaya tumu fura sata vuki yaka mshimu ya matesu, itamuwaka mara moe. Donge, hii matesi kuna lengo.
0: Mm.
1: Me yuko na lengo kwenye yuko na hakili, na hekima.

0: Enye biko na die mwele boru.
1: Biko na die mwele boru najua Biblia inaonyesha ke kila mtu ataenda kama njia yake. Ya maana ni kuenda mwele boru ushagaamini Kristo. Basi kisi tunaweza bakia tuko tunalia, tunatukana na Mungu aimu, mekumbe yeye ilikuwa njia yake ya kupumzika. Bale mkatakata BC mepasi kishagaamini. Ah, andaishi pamoja na Kristo muamani msalama yenye si hatuzipata huku dunia.
0: Wala.
1: Ndio.
0: Ninaona Desem album mu ulitia nyimbo za Kinande na za Kiswahili. Ilisepeke Lingala cette fois-ci kukuya Joanin.
1: Ah, okay, merci beaucoup. Ni album ya D Kandik. Na mimi nawaza na Lingala itakuwa. Iko. Bieke ingali na hima kasoro moya, me na niko mena sijere ikuwe parimi ile disi. Adongi na Lingala iko. Iko tu Kiswahili, Lingala na Kinande.
0: Voilà.
1: Zote watazipata.
0: Pusiasi maliro, tunaenda, inaomba tunasema kidogo, tunacheza mingi.
1: Ndiyo.
0: Nyimbo ya kufata ni Okomuti. Okomuti. Voilà, Okomuti. Nao ni nini?
1: Okomuti iko nyimbo inye tunaonesha kazi inye Kristo ya kafanya hapa kudunia. Pasiki ya kafanya kazi ya kutokoa toka zambi. Alor ile kazi njo kazi ya msalaba. Yani ye kama Mungu aliitika kuacha utukufu wake mbinguni ahakia kufa kukifo ya msalaba kifo ya haya. Alor Okomuti njo ile habari ya msalaba kwa. Pasiki ni atraveri ya kifo ya msalaba njo tulipata ukufu. Roko muri tunaonesha mateso ya Yesu nyalipata kwa msalaba ya kwamba alipata mateso ili sisi tukue huru. Akaitika kukufa kifo ya laana ili sisi tukue tunaweza shiriki baraka kwa. Voilà, donc ya okomuti ni ile habari ya kifo ya Kristo Yesu ya kwamba uzima yetu tunaipata ni atraveri ya ile kifo.

0: kuko vitu vya mingi venye vinasemewaka kumusalaba. Ile mapolemiki haikuwa kama msalaba, ilikuwa kama mtu moya. Bo vile sasa vile vinaingia kama kanisa. Inakuwa ni kuendelea ya watu, ubie ni kuendelea muindividi, ubie ni kwa utukufu wa Mungu.
1: Okay, merci beaucoup. Mm. Unajua watu wengine wanapenda tu baba lete vyao juu baba julikani. Tuko saa leo munivoa leo ya WhatsApp, mtu anapenda tu atie katrick hata hiyo ya TikTok. Kihiko bizarre tu le fait que ya julikani tu. Sasa mwenye faka kaboru ni nani tu ile kujulikana yake nyana penda tu atie kale kaboru. Alors mwenye anasema kile kwa mti moya vidiri na haelewe maana ya msalaba. Kurwa vidiri iko deja miti mbili. Na njoo maana ya kurwaze. Mti moya haizi kuwa kurwaze. Donge akisema kile mti moya donge haelewe kile msalaba. Na una comprendre kile akisema kile mti moya anapenda tu ajulikane. Mbona haelewe kinyi iko anasema. Vidiri kuko vingine venye hatuzifuatilia sana. Ni kesi ya kuingia muvi ya ile kitu na unaona maana yake nini. Me kroa iko tu msalaba, vidire muzi yenye iko vertical na yenye iko oblique.
0: Kuna kwa katuna mambo unakosa kama ni makomedi. Me sasa unaenda fikiri unasema lakini akose copy ni ya kuchunguza mzuri. Unasikia katu ku rezo social tu ku Facebook ku statia WhatsApp ya mtu ku TikTok ku hata YouTube nasikia mtu unasema lakini hii vitu vya Biblia ni vya kureflechir bien. Koma Mungu ilifosa mbiishe. Na wanatuambia shetani njoo mwanana leta zambi. Olia bare shetani ana bare peti yake. Kisha wanasema bwifo tunachunguza ile. Si mambo ya mti ile. Oko mti njoo vile.
1: Ndio.
0: Sasa mtu anapana reflection ya vile. Akikuwa mtu anapima nielewesha utasema ni.
1: Bo. Yesu yeye peke alisemaka habari ya msalaba ni uenda mazimu kwenye hawana akili. Wenye wanajidai kuwa na hekima. Vijiri maana yake habari ya msalaba ukijituma ukuwa na akili ya mingi hauwezi elewa. Paske Mungu yeye kutuelewesha na yake mufasilite. Na watu wanapenda baelewe mudifikilite. Donge wote yuko diredire. Alors que Mungu haiko mvizio yuko diredire. Ah, ifo kuelewesha vitu kwa.
0: Mungu anatuelewesha mufasilite.
1: Mufasilite vitu vya teketeki.
0: Na watu walikuwa na difficulty.
1: Watu wanapenda kasa baba bibi mistifie juu ya shule kukombrande. Donge en fait kazi ya msala.
0: Kazaka kutokombrande.
1: C'est ça. Donge wanaze kazaka kutokuelewa. Alors vitu wanaelewesha. Alors aussi juu elewe kazi ya msalaba. Ilifo uko nimekutana na neema ya Mungu na kuwa na Saint Esprit. Paske sasa Saint Esprit hawezi elewa si maandiko matakatifu. Ilikuwa ka inspire na Saint Esprit. Ilifuna ja kutana na predication yenye nakutosha mwa ile upofu. Sasa nimepokea Saint Esprit utakuwa unasoma na elewa fasilema. Mtu akisoma Biblia haelewe mimi sema kishi ndani yake. Ilifo tuendelee kumuombea siku atakutanaka na Kristo wa kweli. Alora miamini Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Mungu atamujaza roho wake. Na hili kukati ya nyimbo yenye iko mwa ile album. Wakati wamekujaza roho wa Mungu, njo ule roho mwali espiri ya kabale bahandishi. Na wata kuwana kuespire na unaelewa maandiko fasilema.
0: Ni fasile kukombrande maandiko.
1: Vrema ni tre tre fasile. Naone saa Yohane 3:16 nasema kwa maana Mungu alivyopenda ulimwengu. Hata kamutoa mwana wake wapeke. Ili kila mtu akimwamini asipotee bali apate uzima wa milele. Na chile tiki ukiamini Kristo hautapotea tena.
0: Bas.
1: Ni ile tu. Na umekuwa mwenyezi wa mbinguni.
0: Na watu wanaenda tia.
1: Mefu tie makosandrasio mishipa mpaka ile. Aliko tre simple. Donge zero se pesa.
0: Donge polemike kumu polemiki ya makanisa apresipa haina maana.
1: Vrema haina maana. Selimaki bamigi wanaletaka nani polemiki ni batu benye hawaa elwe kibiku wako. Meusi, baneta uriyawo kile kia nisema kumwanzo, ni batu benapenda tuba jifere vwa. Nge muonekano kwa.
0: Vala.
1: Kuku na mtu mwenye analetana polemiki kubibiria na haelewa tana versa. Haelewa na bibiria wenyeo. Unaleta polemiki kwa pasteri na huku juwele. Unapenda wengine wa pasteur uko msoda. Donge ni vitu vyenye haviambatani hata. Alo. Donge ifo kukutupa vile vitu mbali. Donge elewa tu Biblia yezema avec le Saint Esprit. Na vitu vinatembea tu.
0: Voilà.
1: Voilà.
0: Nyimbo ninaona vitu ha ni nyimbo nyingine ya Kinande. Okay. Atuka tunapenda watu wa savure bien. Tio maana tunapitisha nyimbo vile. Porque kila mtu akwe na hamu siku album tutasemaka imetoka. Hata kila mtu akwe na chezea kwake juu hizi zinabakia huko kwa radio haziwezi gawanywa. Tunajua kisi album tafika. Bitseha.
1: Okay, merci beaucoup. Hii bitseha iko nyimbo tulicheza na mzee wangu Mapati. Ya wengi wanayua mapati na manyimbo zake wanajisikiaka. Daire se mimi nasema kesi parmi le vie qui nous reste. Ah benye baliunda ile mtindo kwa. Ah alors vite hatuliimba naye, vite have dir kumwenye hasikia yake chenande. Enge vete ha ni kutia mulisikio wako mkoto yu sisikie message. Yani huko unasikia message mimi unatia mulisikio ama mkoto yu sisikie. Ndio unajituma vete ha au huko unapenda huko unasikia sauti mimi unapenda ujifanyishe komisi.
0: Ha
1: huko unasikia kitu na kuambia uamini Kristo, uachane na dhambi. Mimi unajifanyisha komisi huko unasikia. Alio tunaonesha kie hata kama unajifanyisha vete ha. Uelewe kie kifo akio hakina kopete ha. Unakufa tu huyo imini Kristo moto unakongoe. Na kama kifo hayakupate uelewe ke usi na moto inakongoa paske kanisa inaweza nyakuliwa na hao ya kufaka na sasa kufaka. Meosoze kama utarate moto. Ndio kama kifo inakurate dunia opeki itakuwa trapé, itakuwa trapé. Kama dunia haikuratrapé vidir moto opeki inaweza kuratrapé na hao ya nyakuliwa. Na hawe ya kufa kwa. Dungi sino se pesa. Dungi usajitume wabete hako msi. Hawako naelewa gisi na dunia wapeke ni mwalimu. Kama hawamini Kristo, dunia itakufundisha. Tunakuambia doze ni ya fo. Usikuwa na leo, dunia wapeke itakufundisha. Tutakufaka muu, doze. Tutakuzekaka na ushae. Dungi ushae kwa kwenye na mchupa. Dungi ushae hakonda doze ya wapeke ushae kuelewesha ke. Uluwa nafanya erere kudikunya vile. Dungi sino se pesa.

0: muziki ya kinande ya kuendelepele watu. D'ailleurs ninasikia nyinyi mnakuwa ndio mnalia. Mnalilia watu.
1: Maana kikumremba remba, donge tufa kwa remba remba atai chirira yele kama lolo eh akikubuna eh akindi kuita. Donge tunakolelea kwa. Usijituma betse ha. Paka tunangusha na macho utakuta pale muzesa utaona ile image yeye peke analia. Ah, je sais que disipe mtaura ile image ya ile masongi. Donge peke ana regrette koma iko naona watu gizi. Donge tuko peto tubatike neno. Ni huwa tana ile uwezo huwa natobongola tobongola watu parole basi eh amini amini mimi hatuna ile uwezo. Voilà.
0: Voilà. Apisas maliro. Unajisikia kana namna gani saa mtu wa mbele mbele mkanisa na angukia mkosa. Na watu wote wanajua gisi ah. Eh bwana. Pastor njoo mnyana ingia muima solo. Na unajisikia namna gani saa unaprand parce que linakuwa kunaenda kuta ah mtu wa kanisa asha fast scandal. Unajisikia kai?
1: Merci beaucoup. Ava kwa yanijibie kwa ile, nda ambia mwenye kwa natusikiliza ke, wakati tumekuwa na hekima, ilifuna kuwa na jitahidi sana kwanza kukuwa na wambia watu wa mbele mbele mchisomu. Wale bachungaji, saa siyewe unasikia kitu nje pita pita, ifuku tuombe. Pasiki tandasuzi zinaoka tere tere zileve. Hapa kwenye nifikia, siya kuwa ta eleve, mema tandasuzi zimena pataka babangu, hawizi kumbrandi. Jifuku kuwa natuombea. Alo? Tunajisikia kama mbaya wakati mtu mwenyewe amekuwa eleve na Mungu ni mwongozi anaanguka. Pasiki banazo yake asema kwamba mtu yenyewe amekomala sana. Wakati yenyewe naangukaka inaangukaka na shindo. Na kwenye miangukia kabisa unakutaa kivera mapa huko mtu yenyewe alianguka. Ndio tunahuzunikaka sana. Ndio maana ifo kuona baombea sana pasiki banawaka tre tande. Ifo kubaombea ili Mungu azidi kubasaidia. Mesino
0: wakati ya ku
1: voilà usione mtu anaangukia sa makosa unanja msengenya abo tulikuwa tunabambia hapana ile daire ni mtoto kiroho ifo comprendre que mtu ni mtu mfuto unakuwa na bota kubaombea tukikuta ke petetre wa metereza ifo kubaombea tu Mungu bareve hapa yani basimamishe tena upya na baendelee na safari. Mesino tunahuzunikaka sana wakati tunakuta mtu mkubwa shaanguka abambana mwashirati nini hapana. Meo si avana si tu baombei na wakoba na jiombea kwanza. Na wakoba na zikeshea. Juko saa mtu naye anajisahau. Unapenda tukuombee tu naona kana hakuna jiombea hakuna vesi tu hapana. Asa mimi hapa mimi na via kasiri mwameme. Mimi naombaka vraiment mimi nafanya ya retreat nikimjua huduma parce que naona ki gisi mimi kuna iko na inua huduma. Huko fasi kwenye tu ndakutana
0: wewe. Kwa Kiswahili.
1: Unaona nishakwambia siku moja huko huduma na kipaji. Yaani kipaji ndio kile kizalikio. Messie ile kipaji sasa Mungu anaifanyia kuwa huduma. Donge inakuwa alendere de l'église. Voilà.
0: Acha vite fait tumalizie kuisha son ameniweka huru. Ile huru yenyewe tunataka njoo yetu ya sama independence ubinju mahuru ya namna gani?
1: Maana ile uhuru haiko njoo ya hii dunia. Biblia inasema Kristo ni Bwana wa amani na anatupatiaka amani yenyewe tofauti na amani ya dunia. Hapa mimi niko huru kupita Chisekedi, niko huru kupita mtoto wa Chisekedi, niko huru kupita watu wote abenye habana Kristo. Mekama na Chisekedi kuna Kristo, vedili tuko huru mie na yeye, tuko huru. Yaani uhuru wetu ni uhuru wa roho kwa. Tunaweza pitia vita mwinji, tunapitia vita ndani ya jamaa me. Wakati ushakutana na Kristo mwenye kwa Bwana wa amani, unawaka huru mule ndani, unaona tranquilite. Mimi nakumbuka siku tulikuwa tungali Muzambi. Na huko senyu unaona na polisi analapita mkaritio unaweza kama wenyuko nataka. Unakuma culpability mwote. Sike siya kati kudosie kwe. Mesenyu kwa mjezi rongi unawaka na uhuru moya. Sasa atazi hute hakufena hauga ya kifu. Hapa vrema ile niko sese. Sina vrema hauga ya kifu.
0: Kama kinafika, basi.
1: Pula gulare de die. Basi kata kama kinafika, siyezi na momoto, wile kwenye tushe kafuka ile etapi. Lange mina la mbinguni, mina tembiaka mbinguni. Lange niko na uhuru moya terrible, la pedike. Alo, wakati unasema ametuweka huru. Lange nikuonesha kwa ametufungula toka kamba za iblisi. Mwasa mtu yuko Muzambi, bili nasema, anawaka amekuwa mtumwa wa Zambi. Yani anafanya kenye hataki. Kenye anapenda, anakosaa uwezo wa kukifanya. Mekenye hapendi, njoo kenye shetani anamurahisisha kufanya. Njoo anachukutaka uma culpability, donge anakutaka hata kama tunapata amani ya nje kama mtu hana amani ya roho. Iko plus malheureux kupita mwenye kumpirizoka kwa ngura.